0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber.
2: Tere hommikust.
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: kell on 2:30 ja kohe tuleb ilmast juttu.
1: Kell on 12, käes on keskpäev. Kell on 6:50 hommikul ja varsti on eetris uudised.
0: Kell on 9 õhtul ja me jätkame oma programmi muusikaga.

Hommikul tervitan sind, hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle, hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind, lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl, lõunal lõbustan sind.

kõnn ütlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Tere hommikus, tänane esmaspäeva ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati sääb hoovihma ja pärast lõunal on mandri läikese oht ning puhub põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 22-27 graadini, rannikul kohati kuni 18.
5: Hetkel Tartus 18, Tallinnas ja Pärnus 19, Narvas 20 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust ja hüva uut nädalat kõigile!
2: Tere hommikust, on esmaspäev, 13. juuli ja siit läheb teile Raadio Elmar hommikuprogramm Märka kaunis maa. No kohal on ikka vanad head Tiiu Sommer, Lauri Herman.
1: Meie siin tõesti ikka esmaspäevast reedeni välja, ikka need 4 tundi igal hommikul ja küll see on tore päeva algus ja küll see on tore nädala algus niimoodi ühes koos.
2: Kuidas nädala vahetus läks?
1: Palavalt! Aga sai ka vees käidud, kuidas sulle?
2: Mul läks suuresti sõites, nii et kilometraasi nagu vist 1000 ikkagi ei kogunenud ära, aga ma lõin nalja pärast eile kokku, et ma ületasin maakonna piire. No, ma ka korduvad ületused, võtan siis arvesse 15 korda.
1: No päris võimas. Mis rekordid sa siis plaanid?
2: Ei, ma ei plaani, aga lihtsalt see tundu.
1: 15, et järgmine kord on 16.
2: Järgmine kord on järgmine nädalavahetus. Püüan rohkem, püüan paremini.
1: Käisin kallastel ujubas, siis käisin Tallinn-Tartu maanteed, pidi sõitsin ja oi, oli päris palju liiklust. Vähemalt eile oli küll Tallinn-Tartu maante ikkagi täiesti umbes ja inimesed olid suhteliselt nagu minust peas soodat ka, et meeletu sükke mingi rallimine käis ja üks tahtis ühele ja teine kolmandal ära teha.
2: No mina tulin eile ju vastuvoolu selles mõttes, et Lõuna-Eesti poole mööda Tallinn-Tartu maanteed ja mulle tundus, et see Ladina-Eesti oli küll mingisugusel kellaajal kinni pandud, sellepärast, et kõik tulid sealt ära.
1: Tuli jaa, hästi palju oli just nimelt Tartu-Tallinn suunal.
2: Mm-hmm. Jaa, aga no, on nagu on. Täna katsume jälle töiselt peale hakata. Mis siis täna saab? Täna võiks see pult olla, et paneks nüüd selle kraadi klaasi nüüd siia peale pidama. Et mul ei ole vaja praegu üle 20 kraadi küll.
1: Võiks seada siia pidama, see täitsa hea lehtsest saaks ka õhtul, ütleme öösel magada ka paremini, kui ta ikkagi sinna õhtuks ei lähe mingisugune kuni 30, et kui õhtu on juba kuni 30, siis võt see hetk just, et see magame jäämise hetk on nagu nii maru raske.
2: Aga noh, rannahundid rõõmustavad loomulikult ja meie katsume teiega siis kaasa rõõmustada, küll me hakkama saame siin raadios.
1: Ja miks liiklust nädala vahetusel hästi palju on, ma panin tähele ka seda, et igasugust laata on igal pool.
2: Oi, igasuguseid asju on Põltsamaa kandis, ma nägin mudaseid inimesi, nad tulid sealt pajusi muda jooksult, eks nad olid suurema soppa maha saanud, aga oli näha ikka, et siin seal veel ranti oli, kuhu näppe ei olnud ulatunud ära lükkima. Just.
1: Alaskivil oli mingi laadamoodi asi ja jäi ikka silma küll, ja, aga täna muide on karusepäev ja igaks juhuks siis selgitan, et see ei ole mitte Ester karusepäev, et mitte selle poliitikupäev.
2: Ei ole ja nimi on tal veel ka teine olemas, see Mareta päev, ehk siis see märgib siis Püha Margareeta võitu Lohemaa üle, selline legend on olemas.
1: Aa, mitte päriselt ei juhtunud see.
2: See oleks muidugi, aga ei, ega mina ei tea, võib-olla juhtuski. Eesti ainuke Püha Margareeta kirik asub Läänemaal, Karuse kihelkonnast, nii et sinna ka siis tervitused. Ja tuleb välja, et see sõna karus või kare või kargema.
1: Et kust see tuleb?
2: No see tähendas vanasti sellist söötis ja harimata maad.
1: Aa, et see ei tule midagi karuga seotud,
2: ei
1: ole üldse?
2: Juures ei tule, aga on ka mõned andmed selle kohta, et äkki siis ikkagi on see karusepäev ka karu austamise päev.
1: Et siis me saame ise valida? Kumba ja. Päeva ma tähistame?
2: Ma tähistaksin karupäevast. Ma nädala vahetusel nägin muide unes ilveseid. Ma olin see niimoodi loodusvaatleja. Ma ei tea, miks ma seda olin öösel unes. Ja kaks maru suurt ilvest läks niimoodi. Põõsaste vahe oli. Nad olid suured nagu tiigrid. Ja siis nende järel läks veel ka karu.
1: Ma mäletan midagi ka nädalavahetuse und, midagi, mis oli seotud karuga. Ma justkui oleksin ka karusid näinud ja see tuleb vist mingisugusest videost, mida ma nägin sotsiaalmeedias, kus inimesed läksid nagu garaasi uks oli nagu avatud ja läksid nagu auto juurde. Ja siis karu tuli sealt garaasist välja ja siis hiljem tuli veel karu poeg välja, nii et hea, et need inimesed ära põgenesid ei hakkanud seal rammu kotsuma, et siis ta oleks ju kaitsunud oma seda poega ju. Aga mis? Kuna see taga luuginad jõudsid juba lahti teha, siis karu läks, hakkas sealt tuhnima, võttis mingisugused pakki kaasa.
2: Aga mida sinu unekaru tegi?
1: Ma ei mäleta, aga see ma mäletan just, et ma nägin sellega seonduvalt, nägin karu unes. Nii, mina võtaksin ka pigem siis selle karu tähistamise päeva, kui et lohemadu, mida ma väga ikkagi ei usu.
2: Täna on ka kivide päev, no seda küll tunda ikkagi kohe, kui üles korjad näpu vahel või kui tasku paned või kui teil on sellised väikesed toredad sugulased, kes massiliselt kive korjavad ja neid koju toovad, väga paljud lapsed elavad selle faasi ka oma lapsepõlves üle, et siis lihtsalt kannatust.
1: Minu vanematel on ka kõik ikkagi kivi nii täis, sest ükstapuha kuhu me emaga nagu läheme ja ema tuleb ka suplema kaase, siis ta korjab peode ja kive alati peaaegu. Ütlen, mis sa korjad? Vaata, kui eriline see on. Ja tõesti, ma ei saa midagi vastu vajalda, iga kivi on ainulaadne.
3: Ei, ei, ei, ei, ei. Me pole narko... Ei, ota. Kes te...

0: 2 + 2 ja kell on nüüd 6:18. See lugu muide originaalis on ansambli Joy lugu Touch by Touch, mis kindlasti on ikkagi Joy number 1 hit, kuigi seal oli neil ju teisi tantsulugusid ka, aga väga edukalt tegi selle asjaga Eesti keelt ansambel Hoveri Koveri.
1: Nüüd aga natukene Eesti ja maailma ajaloost, siirdume aastasse 1645, kui Taani ja Rootsi sõlmisid Brömse pro vaherahu. Ja ega sellest on põhjust rääkida küll siin mail ka, sest koos muude Taani poolt üleantud aladega läks Rootsi ülemvõimu alla siis ka Saaremaa.
0: Nüüd aga aasta 1860 Tallinnas hakkas reformimeelsete Baltisaksa literaatide toimetusel ilmuma esimene Eesti päevaleht Revolche Zeitung. Kuigi ma mõtlen, et sealt juba isenesest ju oli 3 aastat varem hakkas juba ju ilmuma Pärnu Postimees, mis on siis väidetavalt ikkagi Postimehe sünnipäev.
1: Jaa, aga minu mõelest, kui ma ei eksi, parandage, kui ma eksin, siis Postimees tuli nädalilehena.
0: Jaa.
1: Aga et iga päev hakkaks üks Zeitung tulema, et selleks oli vaja natukene veel ja lisaaega. Aga aastal 1930 algasid Uruguays Montevideost just nimelt 13. juulil kõigi aegad esimesed jalgpalli maailma meistrivõistlused ja toona osales neil 13 meeskonda.
0: Seda ma tean, et esimese MM-i võitis ei keskit muud kui Uruguay ja sealt mõned aastad hiljem võitis veel teisegi tiitli, nii et Uruguay, uskuge või mitte, on 2-kordne maailma meister ja esimestel maailma meistrivõistlustel finaalis alistas Argentiina, kellel on ka suurepärane võimalus sellel aastal finaali jõuda.
1: Oota, kuidas see seis üldse on? Ma umbes 6 aega tagasi küsisin, et kaua see jamps veel kestab, siis sa ütlesid, et oot, mis see kuupäev oli, kas 16 juuli või midagi selle 19
0: juulil
1: lausa?
0: On ja? Finaal, jah. See aga tähendab, MM-il on veel enne toimub veel ka pronksi match, mis peaks olema siis paperite järgi laupäeval.
1: Aga kuidas selle nädalaga? On nagu mänge või saab praegu hinge tõmmata?
0: Sellel nädalal nüüd homme peakski olema esimene poolfinaal, see peaks olema siis Hispaania Prantsusmaa ja kolmapäeval teine poolfinaal, mis on siis Inglismaa Argentiina, et need meeskonnad on niimoodi, ütleme nii, et Prantsusmaa võibolla kõige kindlamalt jõudis finaali, et ülejäänud olid niimoodi nibin-nabin, et oleks nüüd väga vabalt olla, aga näiteks Norra, ma tean, et väga paljud on norrakate poolt olnud, aga kuidagi nagu ei olnud õnne norrakatel seekord.
1: Aga siis nendel kuumadel suveõhtutel öödel saab ju telku õue viia, ma arvan, et ei ole probleem.
0: Põhimõtteliselt küll, kui piisavalt pikendus juhe on.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü

0: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Tere hommikust, kell on 6:31 ning nüüd siis ka hetketemperatuuri näidud ilmajaam.eelt ja praegu on 15 kraadi Elvas. 18 on Kuressaares ja Otepääl, Jõgeval, Keilas, Raplas, Haapsalus ja Heltermaal. 19 on Põlvas, Põltsamaal, Tallinnas, Tartus, Rakveres, Kehras, Virtsus, Pärnus, Türil, Paides, Kundas ja Räpinas ja Kihnus. 20 kraadi on Viljandis, Võrus, Valgas, Jõhvis, Tõrvas, veel ka Narvas ja Mustvees.
2: Täna on selge ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja on täna 21-27, rannikul kohati kuni 19 kraadi.

0: Ines ja pilvepiiri, kui ma vaatan sinna pilvepiirile praegu, siis ega väga ma praegu pilvi kui selliseid ei näegi, et on ilusele sinine hommiku taevas.
1: Kinnitan sinu sõnu, Lauri, üks pilve tutsakas liigub, ta on praegu selline Kehra Kuusalu Kiiu vööndis. Selline tutsakas ja see liigub nagu kirre kagu, nagu kagu suunas kergelt alla poole. Aga ei midagi erilist, et kui see on natukene midagi sibistab, siis sibistab, aga see ei ole midagi suurt.
0: No tore ju igal juhul sünnipäeva lastel ka tore ikkagi, kui hommiku päike neid kohe niimoodi hommikul tervitab ja tervitab ka täna legendaarset Indiana Jonesi isiklikult.
1: Ja kuskil siin ilmusid just 83-aastase Harrisoni pildid, et kiideti tema head vormi.
0: Ja ikkagi jätkuvalt tema on seda meelt, et keegi teine pärast teda või peale tema ei tohiks ikkagi Indiana Jonesi nagu suurel kinolinal etendada ja mängida, sest on ju tehtud seriaali küll Indiana Jonesist ka, aga et see ei ole nüüd päris see, mis ikkagi see filmi Indiana Jones.
1: Aga tänased õnnesoovid on eetris juba õige pea, sest kell on praegu 6.40 ja homseid ja kõik ülejäänud õnnesoove saab sisestada meie koduleheküljel elmar.ee. Sealt saate siis eelnevalt lugeda ka, et kas teile need tingimused sobivad, kas teile need kellaajad sobivad, kas see hind sobib ja kui, siis seal samas keskkonnas saate asja ise ära toimetada.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
2: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.ee.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokkad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha Surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
7: Tere hommikust, Raadio Elmar eetris nüüd tänased esmaspäeva 13. juuli õnnesoovid.
8: Tuntud eestlastest saavad täna oma sünnipäeva pidada näitleja Margus Jaanovits,
7: poliitik Evelin Sepp,
8: helilooja ja produtsent Sven Lõhmus.
7: Palju õnne sulle, Sven! Ja veel ka kontrabassimängija Taavet Niiler.
8: Niller.
7: Mm-hmm. See 45-aastase see silmavaade enam ei ole nii selge.
8: Aga välismaal on ka sünnipäevalisi inglise näitleja Patrick Stewart.
7: Ungari leiutaja Erno Rubik.
8: Ei ole raske arvata, mille tema leiutas, eks ole?
7: Just nimelt.
8: USA näitleja Harrison Ford.
7: Ja endine Itaalia Formel 1 piloot Jarno Trulli.
8: Ja meie kuulajatele on ka õnnesoove. Aare Kureoja. See sünnipäev

0: Valter Annamaa, et aastad sul tervist ja õnne tooks, et elu näitaks vaid päikese poolt. Ei vanane küll ükski mees, kui süda nooruslik on sees. Palju-palju õnne ja tervist sulle soovivad naabrid Madis, Kaire, Sirje.
1: Palju õnne ütleme kõigile tänastele tähtpäevalistele, kellel see 13. juuli on isiklikus plaanis tähtis päev.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
2: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
3: Seekordne festival on country stiilis.
1: Vaata lisaks perefestival.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
7: Kas tahad head jassi? Kandrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
8: Keskpäevatund. Mis meist saab?
9: Naiste jutud.
8: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
10: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
11: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Jäneda küljal hukkus liiklusõnnetuses noor mees. Juht üritas sündmuskohalt lahkuda. Tahtekoalitsioon arutab täna ja homme Pariisis Ukraina õhuturje tugevdamist. Tallinnas algab Baltimaade suurim rannatennise võistlus. Ilm on tänagi hooti vihmane, sooja tuleb kuni 27 graadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul poole 8 ajal toimus Tapa vallas Jäneda lähedal raske liiklusõnnetus, kui sõiduauto maasta sõitis teelt välja ning paiskus katusele. Masinas oli kokku 4 inimest, keda möödujad asusid kohe abistama. Avarii järel masinast välja paiskunud 18-aastast noormeest asuti elustama. Paraku olid tema vigastused nii rasked, et ka kohale saabunud meedikute pingutustest hoolimata, suri ta sündmuskohal. Samal ajal kui osakaasliiklejatest andsid õnnetuses viga saanutele esmaabi, järgnesid teised möödujad üle põllu sündmuskohalt lahkunud 18-aastasele autojuhile. Nad said noore mehe kätte ning tõid tagasi auto juurde, kus ta meedikutele üle anti. Autojuht ja kaks kaasreisijat viidi haiglasse. Esialgse info kohaselt olid kõigil peale juhi turvarihmad kinnitatud. Juhi kainus selgub ekspertiisis. Autoroolis olnud noormehel puudus juhtimisõigus õnnetuse täpsemad asjalud on alles välja selgitamisel. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort, nende seas 32 naist ning pärast enam kui 22 aastast pausi alustavad ajateenijad taas teenistust Eesti õhuväes. Kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid sel korral ajateenistusse vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik, ligemale 1500 noort jäid nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Tallinn võõrustab tänasest nädala lõpuni Baltimaade ajaloo suurimat rannatennise võistlust. Perita randa saabub üle 400 sportlase ligi 20 riigist, et osaleda maailma põhjapoolseimal rahvusvahelise tenniseföderatsiooni rannatennise turniiril, mille raames selgitatakse muuhulgas välja ka Eesti meistrid. Pariisis koguneb täna niinimetatud tahtekoalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Prantsusmaal loodud ja koos Ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini, kes kohtuvad nii isiklikult kui ka videokonverentsi teel. Kaks uut liiget ehk Moldova ja Põhja-Makedoonia osalevad täna kohtumisel esimest korda. Kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas ja seda eelkõige hiljuti välja kuulutatud USA plaanidele Patriot-rakettide litsenseeritud tootmiseks Ukrainas. Samuti arutatakse raketitõrjesüsteemi loomise küsimust. Kahepäevasel kohtumisel osaleb tõenäoliselt ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ukraina ründas läinud ööl naftabaasi Lõuna-Venemaal Stavropoli krais, kus süttis põlema Lukoili naftabaas. Ukraina ründab jätkuvalt ja regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda jätkata. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas täna vara hommikul 5 Venemaa pealinnale lähenemisel hävitatud troonist, millega nende öine kogu arv kasvas 24. Eile hävitasid õhutõrje jõud 46 Moskva suunas lennanud drooni. Ja USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuusi väinas. Ühendriigid andsid löögi enam kui 100 sihtmärgi pihta. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
13: Tere hommikust, tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohati sajab hoovihma ja näikese oht ja puhub põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on täna päeval 21 kuni 27 graadini ja rannikul kohati kuni 19.
14: 19 on praegu Tartus Tallinnas, 20 Pärnus ja Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Toredat esmaspäeva ja uut nädalat kõigile, nii tööinimesele kui ka puhkajale.
2: Tere hommikust, ilusat esmaspäeva tõesti siinpool Tiiu Sammer ja Lauri Herman, kell näitab praegu 7.05. Praegu on täpselt sobiv hetk teha ära midagi asjalikku, sest päev läheb ikkagi soojaks ja siesta võib teilt röövida paar tundi.
1: Aga kindlasti on ikkagi väga õnnega koos kõik need, kellel praegu kooli vaheaeg või lasteaia vaheaeg, sest selline ilm arvan on nagu super luks ikkagi laste jaoks, et saab vees käia, saab ullata, sellist mõnusat palavat aega on ja siis tuleb nagu tohutult kõva vihm ja saab minna ja patardada seal porrilompides ja no see vihmis ikka vahepeal siin tuleb, siis on niimoodi, et ikkagi aiad võivad hujutada, et kohe nagu ja et siis on mõte kui tore, et saad oma aias saad ka niimoodi sulistada.
2: Seal saab lausa ja mingisugust muda maadlust korraldada, kui hästi läheb. Aga kuidas läks sinulle see nädalavahetuse torm? Nägid sa, said sa osa?
1: Sain. Sain ikka osa, jah. Ma räägin sellest täna näiteks, et mis moodi ma laupäeval sellest osa sain.
2: Olgu.
1: Seoses ühe uudisega, mida me räägime ka sellest tunnis.
2: No ma räägin oma jutu kähku ära, sest mul läks kuidagi väga-väga õnnelikult. Kuigi ma olin selle nii-öelda torme lõues, siis ma nägin, et tohutu tugev tuul, eks ole, tundsin ka natukene vihma, aga ei midagi sellist nagu sõnul seletamatut, et ma jäin kuidagi nii õnneliku kohta. Ja pärast tagasi jälle mööda Eestimaad sõites ma nägin ära ka paiga, mis oli minu andmetel kõige rohkem sel hetkel pihta saanud. Nendest kohtadest, kust mina läbi sõitsin, see oli Kabala. Ja seal on ju mõis, eks ole. Ja oi, seal pargis oli ragistanud see tuul ikka nagu nii julmalt. Mm-hmm. Aga noh, tõenäoliselt päästed olid käinud juba teinud seal selle suurema töö ära, et teed olid vabad. Aga noh, ma arvan, kui täna sinna vallahooldustööle läheb ja oi, meestel on palju tegemist, nii et jõudu.
1: Et ongi see, et tuleb nii äkki ja tuleb nagu tohutu tuulega. Ja siis, kui see pauk ära käib ja vaikus majas jälle, tuleb päike välja ja, mm-hmm. ja täiesti tuule vaikne, et tõmbab nagu nii vaikseks tagasi. Aga ma ikka siin papsiga võitlen tihti, et kui ma nüüd siin vanemate juures ka olen, siis vaatame seal telekat ja vaatame kordusest mingisuguseid neid jalkamänge ka ja siis paps ütleb, kuule välgatab, et tõmba kõik nüüd välja kohe.
2: ootame
1: natukene veel. Ja kui see ütleb seda, räägib mees, kellel on kunagi välk tehnika tuksi keranud.
2: Olgu, teeme nimepäeva tervitused ka ja siis räägime tormi jutte edasi. Tänased nimepäevalised on Greta, Grete, Kreet, Greta, Mare, Maret, Mareta, Margareta, Marge, Margit, Marit, Marita, Reeda, Reet ja Meeta.
1: Kõigil meil on mõni nimepäevaline tutvusringkonnas.
2: Kindlalt.

0: tänased veebileed.
1: Kell on täpselt 7:15 ja täna on täpselt esmaspäev ja meie räägime uudistest ning vaatame Postimehe portaali, aga no eks muugi meediale seda uudist täis, sest ikkagi välgatas ja müristas päris korralikult nädalavahetusel ning Tartu Postimehe artikkel selle kohta Aime Jõgi sellest kirjutanud, et pikse löögi saanud mees väidab, et käis ikkagi korralik mürts silmes, oli valge ja koos sõbraga olime sirakil maas.
2: Elu 24 pakub videopilti ka ja siis see kaadrit sellest videost, kus tõesti tagasõitvast paadist on filmitud. No, ma saan aru, et lihtsalt filmitud, sest nad jäid algava tormi kätte ja see, kuidas äike tabab eessõõtved paati, see on täiesti nagu, see on müstiline vaatepilt, et see on lihtsalt nii õudne, et mitte elu sees ei tahaks sellist asja kogeda ja kindlasti ei tahaks, et ükski inimene midagi sellist kogema peaks, aga ometi see kõik toimus.
1: Aga samas on ilus pilt ka.
2: Ma ei tea.
1: Kunstiliselt ilus.
2: Vaat see on pigem ikka nagu õudusfilmi kaader, ma ütleksin sulle.
1: 45-aastane Marko, ehk siis täpselt nii vana nagu mina. Oli ja nii noor nagu sina.
2: Yeah.
1: Oli laupäev õhtul koos sõbraga oma 6-meetrise kaatriga jõeparaadilt tagasi teel, kui ilm kiskus tormiks ja äikese pilved tõusid peakohale. Ma mäletan seda laupäeva küll. Ja see oli täpselt üks see hetk, kui paps ütles, et kuule poiss, et tõmba telekas välja seinast. Et,
2: see ütles, et ei, ootame veel.
1: Ootame veel.
2: Nii.
1: Ja lootsin, et läheb hästi. Ja läks hästi, kus juures meil. Aga siis jah, neil ei läinud nii hästi seal vee peal.
2: Ja korra lõi silmest valgeks ja küünar nukki kibeda valu kirjeldab taas seda asja siis, et mis siis juhtus. Ja nad olidki siis neljakesi, et tema elukaaslane ja laps olid kajutis ja sõber ja siis Marko saidki reaalselt pihta. Tabamus tuli paati, lõi meilt jalad alt, olime pikali maas teadvusel, aga hetkeks ei saanud aru küll, et mis toimub ja siis hakkas paadist tossu tulema ja siis algas paanika.
1: Ja paanika tõesti oli suur, terve keha värises ja võbeles kuidagi ei oskagi kirjeldada, kui palju seda vooluselt läbi võis käia ja siin kohal tuleb ikkagi täna ta kõige vägevamat, et ta nüüd otse ei pannud kümnesse, et see oli lihtsalt see paat, millelt siis eraldi seda laengut kandus ka inimestesse. Et mul samamoodi vedas vennal, kuna kui ma mäletan lapsepõlves, kui pärast suuremat vihmasadu olime õues, kodu õues. Ja oli kaks lompi ja mu vennas oli kahe lompi vahepeal ja siis kes sirakas sinna kõrvale lompi ja lõi ka sädemeid ja ma mõtlesin, et no vedas, et ta ei olnud seal ühe jalaga lombis paras ja kui, et no lastel ikka meeldib ju lombis hullata ja tatsata.
2: Seal on soe vesi ju, aga Marko räägib jah, et paat jäi hetkega seisma, kandus ära kõrgetesse, sõber tuli endamaga appi ja nad läksid ise siis emosse, seal tehti vajalikud proovid ja asjad ja ta jäeti ainsena sisse ka, sest tema näidud olid kehvakesed, aga ta ikkagi öö jooksul kosus nii palju, et sai juba pühapäeval ära koju pere juurde tagasi. Ütleb, et enne see tunne üldiselt hea pea tagant on imelik tunne, et no, hirmus oli küll ja see oli selline pauk, et kõrvad läksid ka lukku. Ja selle artikli tegemise ajal ta ütles, et paadist ei tea veel hetkel midagi, see jäi vette. Küll keegi aitas selle välja tõmmata, aga laps ütles, et esiklaas olevat must olnud. Ma arvan, et need kaadrid alles jõuavad.
1: Ja lõpude lõpuks jõudis siis ka see sõprade poolt filmitud video ja toimetati talle ja see oli ikkagi eriti jahmatav ja siis tuli ikkagi jumalat tänada tõesti selle eest, et läks nii, et ei läinud hullemalt.
2: Ei, no terve see seltskond sai kindlalt uue sünnipäeva endale ka.
1: Ma arvan küll. Minul läks siis sellega niimoodi täpselt, et ma mäletan seda laupäeva väga hästi ka ja täpselt see välgatamise aeg oli siis, kui me olime jõudnud koju, käisime ka suplemas just siin ema ja lapsega ja jõudsime koju, jõudsime veel poes ära käia ja oli nii palav ja päike veel paistis ja siis äkki tuli nagu, jõudsime tuppa. Ja siis hakkasid kardinad, hakkasid lehvima kõik ja siis sulgesime igaks juuks aknad. Pimedaks läks tohutud uul ja siis hakkas raju pihta. Siis me vaatasime aknast seda pilti, mõtlesime, et isver kui hea, et me jõudsime täpselt õigel ajal nagu tuppa kõik ja nii hästi kõik. Et no siit on ju päris huvitav vaadata seda pilti. Ja siis vennast tuli, vend oli ka seal ja ütles, et kuule, Lauri, et sul on auto aknad lahti.
2: Noh!
1: Ei, no see oli täpselt niimoodi, et see oli mõtlesin, pagan ja see umbes 4 sammu oli sealt siis uksest, ma pidin juba kohe minema ja reageerima. Ja selline raju vihmasadu oli, et see ei kujuta ette. et mul oli seal ikkagi, ma kujutasin, et täielikult ujub kõik see auto salong mul. Ja siis, et sinna autoni jõuda, noh, et siis see oli umbes 4 sammu ja ma sain selle jooks nagu täiesti läbi märjaks. Ja see ei ole niimoodi, et ukse lahti tõmbad, kui klaasi üles, sa pead veel süüte panema ka sisse, et siis klaasid üles saada. Ja siis läksin sisse ja kuivatsin natuke autot ja siis ma pidin veel välja saama ka. Mul ei olnud mõtet ootama jääda, et millal see sadu nagu järele jääb. Aga et sain korraliku tussi ja auto sain ka seest poolt puhtaks.
2: Soovitan tudeerida sul oma autot ja tema pulti, et vaata mõnikord. On ikkagi puldilne peidetud funktsioonid, et kui ja, sa hoiad seda lukustamise nupukest all, et siis ta võib need aknad nii lahti kui kinni teha, et kuiva ilmaga soovitan need õppetunnid ära teha.
1: Täpselt, et kui ma olin ja vaatsin seda juba tussi all olevat autot, et siis ma ei hakanud katsetama, et oot, vaatakse,
2: siis mida
1: mul see pult, mis võimekus
2: selle pultil. Siis on üks variant, et kui ta pooleldi lahti on, et siis kui sa hakkad seda vajutama, siis ta teeb nad lõpuni lahti, on üks variant. Mm-hmm.
1: Ja täpselt, et siis vastu pidine.
2: Siis saad natukene veel rohkem seda vihmakest. Aga jah, mina seda purakate näinud, et siis ma olin juba Tartumalt jälle ära sõitmas. Ma kogu aeg sõitsin laupäeval, et siis jäi see kõige suurem vihminust selja taha.
1: Ja aga muidugi positiivne oli ka see, et ma sain ikkagi väljas poolt ka auto puhtaks.
2: Palju õnne!
0: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
10: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.

0: Kell on 7.31, täna algavatest liiklusteadetest ka üks eelteade, mis puudutab õhtut. Valgamaal Pühajärve Pukamõisa teel suletakse täna kell 22 Puka raute ülesõit. Ümbersõit toimub Mägiste, Pringi ja Arula kaudu, operatiivsõidukid pääsevad siiski läbi. Ja ülesõit avatakse liiklejatele kolmapäev õhtul kell 22.
1: Viljandi maakonnast ka nimelt Kaavere leie teel. Esimesel kilomeetril Kaaveres suletakse kella 8 kuni 17. teelõik truubi vahetuse tõttu ja ümbersõit Kolga Jaani või Oiu kaudu.
0: Järva maakonnast Tallinna Tartu Võru Luhamaa teekilomeetril 88 ja Mäekülas kehtestatakse kiiruspiirang 50 km tunnis tankla väljasõidu ehituse tõttu. Tallinna suunas on vasakpööre kõrtsi poole suisa keelatud, tagasipööre tuleb teha Valgma liiklussõlme kaudu ja need teetööd kestavad seal 23. juuli õhtuni.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Nüüd siis kell 7.32 ja värske infoga ilmajaam.eelt ning praegu 17 graadi Elvas, 18 on Kehras, Tallinnas, Kuressaares, 19 on Keilas ja Heltermaal, Kundas, Narvas, Haapsalus, Põltsamaal ja 20 graadi on Otepääl, Virtsus, Raplas, Põlvas, Jõgeval, Jõhvis, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Türil, Paides ja Kihnus ja 21 graadi on Võrus, Räpinas, Mustvees, Valgas ja 22 on Tõrvas.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 19-27 graadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
4: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
5: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
7: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
10: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
11: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota. Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Raadio Seitse ja 44 on õige kellaaeg. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja suvi on oma täies hoos. Ja kuidas sul parkimisega on olnud siis sellel suvel, et oled jänni ka jäänud kuskil näiteks Pärnus või?
16: Ei, ma ei ole veel Pärnus parkimas käinud, rääkimata muudest asjadest. Ja kuigi noorem rahvas möllas ju beach grindil, olgem ausad, ega seal võis ka igasugused olukordi tekkida. Aga tead, ma parkin nii vähe kui võimalik. Tunnistan sulle ausalt. Ehk siis linnas liigun jalgsi.
15: Selge, mitte ei ole selles mõttes, et ma pargin nagu võimalikult vähe, et me lihtsalt ei tasu.
16: Ei maksa.
15: Et lihtsalt, ei maksa, et lihtsalt
16: päris jätan, aus
15: auto, jätan auto sinna, kuhu jääb ja las siis juba kõrgemad väed otsustavad, et mis siis sellest saab, kas tuleb trahv või ei tule.
16: Aga nagu sa väga hästi ka oma nahal tunned, et me oleme ju tööl praegu, et meie puhkus ei ole veel alanud.
15: Seda küll, aga ma lähen ikkagi nüüd selle nädala laupäeval vaatan ka selle Pärnu üle ja selle Pärnu parkimise ka, et mul plaanis minna ühte üritust teha siis laupäeva õhtul. Ja mul on tegelikult juba hotell päris seal südalinnas, et ega ma väga nagu hea tundega ei lähe sinna parkima.
16: Ära ole julge just nimelt. Aga üks suvemekadest on kindlasti ka Võsu. Minu üks lapsepõlvemaadest ikkagi paar suve on seal veedetud ja ma ei tea, see Võsu mändide lõhn. Ma vahepeal ikka aegalt tunnen nagu siin seal ka seda sama lõhna, siis ma on selline... see on see õige asi, et ma... hing ikka kisub sinna veel kuidagi tagasi, aga ma ei ole ka ammu käinud. Ja tuleb välja, et ega vist see minek nüüd liiga lihtne ei ole, sest Elu24 kirjutab meile Võsul parkimisest.
15: Ma kadestan neid, kes elavad kuskil mändide juures või mändide all, et mulle mänd on minu lemmik puu ja mändi pidavad Eestis ka kõige rohkem olema üldse. Aga mina ei ela seal, kus mänd on, nii et võibolla kunagi elan. Aga et siis kuigi laupäev oli tõesti jääb väikseline ja soe, millest oleme siin väga palju rääkinud ka, oli Võsu randa aega veetma tulnud väga vähe rahvast ja paljude kohalike sõnul on põhjuseks just nimelt tasuline parkimine.
16: Muidugi üks põhjus võib olla ka see, et seal peavad olema täpselt õiged tuuled, et merevesi soe oleks, et kui soe see meri oli, praegu ei oska öelda, aga no ilm oli ikkagi jah super, et kohalikud ütlesid ka päike paistab, et ideaalne rannailm, keset suve laupäev, aga rand praktiliselt tühi, et milles asi on. Ja tuleb välja, et Võsul on tasuline parkimine alates 15. maist kuni 31. augustini ja seal ei ole mitte mingisuguseid erandeid. Tasuline on ta 24 tundi ööpäevas ja poole tunnist tuleb tasuda 1,25 € ja terve ööpäev on 10 €.
15: Laupäeva kohta mina võin jällegi nii palju öelda, et kui sai ka käidud, ma just ütlesin ka ikkagi oma mudilasele, et võibolla nagu ei läheks täna, et noh, sel mõttes, et nagu nii palju rahvast tõenäoliselt on. Aga tead, me läksime ja oli vähem kui tavaliselt, mis oli minu jaoks nagu suur üllatus, et just seal, kus meie käisime Peipsi ääres, oli nagu väga lihtne parkida. Ja et siis siin Võsu kohta öeldakse ka, et paljude jaoks on küsimus põhimõttes, et randa tulles ei soovita parkimisest tasuda ja siin on erinevad kommenteerid. Ka põnev on kommentaare lugeda. Üks ütleb, et meie oma perega protestime selle parkimise vastu, et tuleks, aga pole nõus maksma, et selle asemel toetaks küll ikkagi kohalike söögikohti, aga näe, jääb ka nendel söögikohtadel meie raha saamata.
16: Tead, sellega on nüüd nii ja naa, aga sina maksaksid Võsul parkimise eest 10 € tööpäev?
15: Ma arvan, kui kindel plaan on sinna minna, et siis ma ei pööraks küll otsa ringi, et nüüd sõitsin, ma ei tea, 100 km maha või 200 km maha ja nüüd, näe, siin parkima, et pöörame.

0: nii-öelda potti, eks ole, nii-öelda sinna valla eelarvesse ja selle eest seal ka seda asja korras hoitakse, et sul on prügikast näiteks ja mina hea meelega maksaksin, kui mul oleks nii-öelda parkimiskoht, et kui mind ei suunataks kuskile, ma ei tea, muruplatsile või kuskile sellisele, ma saan nagu tänava kõrval ära parkida, see tunduks täiesti normaalne mu jaoks ka, tunnistan ausalt. Aga on mõned asjad, mille eest ma ei ole nõus maksma. Ma eile avastasin seda ja mõtlesin, mis mul viga on, et ma väga hindan inimesi, kes näiteks ise midagi kasvatavad ja Eesti tootjad üldse, aga mul on väga raske osta näiteks värsket kartulit. Eile ma võtsin esimese portsu nagu omalt põllult ja siis ma mõtlesin ka ikka, et ma ei tea, mis tõrge mul sellega on, et noh, et enne ootan, kuni omal valmis saab, aga vatt ei lähe ostma.
1: Aga see ongi see täpselt, et sa ise ka kasvatad, sa tead, et sul tuleb ja sa saad päris enda, nagu päris oma. Sest ega turule minnes, me just teile rääksime ka perega seda, et ega turule lähed, sa ei teaks, sa saad päris seda õiget asja, sa võid ka petu asja saada ja küll seal on igasuguseid skeemitamisi olnud ka, me oleme kuulnud, et küll siin kodumaist selle välismaisega nagu segatakse ja siis tee sa vahet, et milline mugul on nüüd see siin kuskil meie Maarima mullast kasvanud või mitte.
0: Nii et sa arvad, et see ole liiga imelik.
1: Ma arvan, et see ei ole imelik. Mm-hmm. Jah. Sul on just see, et sa tead, et sa ise majandad ja ainus asi, mida sa vist ise majand, on elekter.
0: Veel mitte, jah.
1: Ja
0: kuigi unistus on muidugi.
1: Bensiini sa veel ei sega kokku ise kodus vist
0: ei, paraku mitte, ei ole veel laboris. Leidnud. Ei ole veel leidnud. Ma ei ole oma puurauguga veel nii kaugele jõudnud, et ma saaks sealt midagi.
1: Aga see puur töötab kogu aeg.
0: Muidugi kogu aeg ma uuristan. Muidugi üks kuskilt. Päev see tuleb, ega ta ei pääse, jah.
1: Aga siin jällegi lugedes kommentaare, siis keegi kohalik on kommenteerinud väga huvitavalt. Et parkimise pärast ei kipugi paljud enam meie juurde siia Võsule, et kahju, vanasti oli meie meretänav nii tihedalt jalutavat rahvast täis, et ei pääsenud möödagi. Et eelmise nädala lõpul imestasime, et kui tühi oli Võsu, aga ikka oli tore olla grillis ja ukuleeles, need on siis mingid kohad ka siin. Mm-hmm. Ma ei usu, et kohalik ütleb, et nii kahju, et vanasti ikka
0: oli
1: nii, et ei ummista ja ei ole siin mingit rahva möllu ja tunglemist. Mm-hmm. Ma väga ei usu, see tundub väga kummaline kommentaar.
0: Jaa, ja siis teine kommentaar, mis on siin, et see tundub ka kummaline, et kui sa ostad endale 30, ma ei tea, 40, võibolla isegi kallima tuhandelise auto, et siis ei jaksa enam parkimist maksta. Ja jah, need hämmingud tabavad ka mind vahepeal, et mul üks väga teravmeelne sõber ütles ka, et ta näeb ikkagi aegalt üht pentlit mündi pesulas väga kiirelt toimetamas. Et seal on ka nagu kaalukaus paigal ära vaata, et kui sa juba oled endale pentli ostnud ja siis käid mündi pesulas koonerdamas.
1: Tead, asi on põhimõttes.
0: No kindlalt. Vaata,
1: just, et need, kes nagu kõige rohkem nagu paremini ja jõukamalt elavad, need nagu väga hästi oskavad koonerdada. Nad, number üks asi jõukuse juures, ma olen kuulnud, lugenud nii palju neid, kes on päriselt jõukad, et ära larista. Ära see, mis sul juba on, ära seda ka nii-öelda kergekäeliselt välja käi. Ja see tuleb väga hästi välja, kui me siin väga palju koostööpartnereid ka mingi ürituse korraldamisega seoses. Ja need kõige rikkamad firmad, neilt on nagu väga raske midagi kätte saada. Sellised väike firmad, need on küll, et jaa, palun, palju te tahate.
0: Aga ei, ma jään ikka enda juurde. Ma iial ei peseks oma pentlit selle nuustikuga, vaata selle harjaga, mis on ühiskasutatav ja millega võib-olla keegi on oma maalt tulnud autot, just liivast autot nühkinud. Mitte iial ma ei julgeks seda teha.
1: See sama aega ühis sauna ka ei taha minna ja teiste mingit harja ja...
0: No.
1: Ega kellegi teise hambarja sa ka ei taha kasutada ju.
0: Ma ei olegi kasutanud.
1: Ei, ma ütlen, et sa ei tahagi ju. Sama on pentliga ka.
0: Nii et 10 eurot Võsul käige välja.

0: punase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
2: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simone apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
3: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
5: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
6: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidu ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
9: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kid

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist. Tallinnas algab Baltimaade suurim rannatennise võistlus. Ilm on täna hooti vihmane, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida ning vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort, nende seas 32 naist. Kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid sel korral ajateenistusse vaid need, kes selleks ise soovi avaldasid, kuid ka mitte kõik. 1500 noort jäi nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise kolme korra asemel kahel korral aastas ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Tallinn võõrustab tänasest nädala lõpuni Baltimaade ajaloo suurimat rannatennise võistlust. Pirita randa saabub üle 400 sportlase ligi 20 riigist, et osaleda maailma põhjapoolseimal rahvusvahelise tennise föderatsiooni rannatennise turniiril, mille raames selgitatakse muuhulgas välja ka Eesti meistrid. Pariisis koguneb täna nii nimetatud tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Prantsusmaal loodud ja koos ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini. Kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas ja seda eelkõige hiljuti välja kuulutatud USA plaanidele Patriot rakettide litsenseeritud tootmiseks Ukrainas. Samuti arutatakse rakettitõrjesüsteemi loomise küsimust. Kahepäevasel kohtumisel osaleb tõenäoliselt ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Ukraina ründas läinud ööl naftabaasi Lõuna-Venemaal Stavropoli krais, kus süttis põlema lukkoili naftabaas. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja ka okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda pidada. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuusi väinas. Ühendriigid andsid löögi enam kui 100 sihtmärgi pihta, et hävitada Iraani raketi- ja õhutõrjesüsteeme, droonide ja relvade ladusid ning muid sõjalisi objekte Hormuusi väina ümbruses. Lisaks hävitati Iraani revolutsioonilise kaardiväe kiirt paate, mida USA teatel kasutatakse kaubalaevade ründamiseks. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused. Börsi naftahinnad avanesid täna järsu tõusuga. Ja täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, mille sukkus vähemalt 27 inimest. Haiglasse viidi 63 inimest, neist paarkümend on kriitilises seisundis. Paljud ohvrid leiti pubi taga osas asuvatest tualettruumidest, kus nad leekide eest varju olid otsinud. Võimud tegelevad praegu ohvrite tuvastamisega, kuna paljudel puudus isikut tõendav dokument, vahendab Delfi.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Täna esmaspäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilmkohati sajab hoovihma ja näikese oht ja puhub põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 21 kuni 27 graadini ja rannikul kohati kuni plus 19.
4: 18 on hetkel Tallinnas, 20 Tartus, 21 Pärnus, 22 Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja hüva esmaspäeva, 13. kuupäev, loodetavasti õnnelik meie kõigi jaoks.
2: Tiiu Sommer, Lauri Herman koos teiega, Raadio Elmar on taas uut nädalat alustanud. Tundub väga suvine tulevat ja ma vaatan siin, see prognoos lubab ka ikka praktiliselt nüüd järgmise esmaspäevani sellist ilusat ilma, lubab suvesooja, lubab vahepeale ka vihma, isegi äikest lubab.
1: No kui selline suvesooja on, aga siis ei saa tegelikult vihmale pahaks panna.
2: Kindlasti mitte, korralik selline vilja küpsetamise ilm ja kui tee ka ringis sõidate, siis vaadake, et mis need suured põllud seal tee äärest teevad, mõni on juba päris kuldne.
1: Ja see on ka tore, et ikkagi on veel päris valge ka, sest täna öösel ka sutsu ärkasin ja vaatasin, et too juba hakkab valgeks minema, et siis ma umbes aimasin, et mis see kell võib olla, et midagi sinna nelja tuuri või nii, sest 4.26 on päikese tõusu aeg, mis tähendab seda, et juba umbes nelja paiku hakkab valgeks minema ja päike loojub umbes kella poole 11 ajal, mis siis tähendab seda, et ütleme kuskil 11 peaks veel valge olema peaaegu.
2: Jaa, miks öösel üleval oled?
1: Ei, nagu märkan. Ja no vaata see, et aknad on küll lahti, aga vahepeal on nii palav lihtsalt.
2: Ja uus nipp sulle ka ja kõigile teistele postimehest värskelt. Aknalauale tuleb panna kauskülma veega.
1: Aknalauale?
2: Mm-hmm.
1: Mis sest mul tolku, kui
2: ei
1: see aknalaual on?
2: Pidavad toimima.
1: Et puhub võibolla õhuga siis seda...
2: Võimalik.
1: Siis ma võiks sama hästi juba panna ja endale voodi juurde.
2: Pane. Ma arvan, ega see paha tee.

0: Kell on 8.13 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Tiiu, kas sul on mingi salapeidukas, kuhu sa enda eest midagi peidad või pead sa üldse peitma enda eest midagi, et sa tead, et nii tohutu kiusatus on ja ei tohi nagu järel anda?
1: Ei, sa ju tead täpselt, et ma tean kõiki asju, mis mul olemas on, ehk siis ma ei pane ära kunagi raha, ei tea kuhu ja ei leia seda ja sama on mul ka toiduga, kui sa nüüd vihje tegid siia, et ma täpselt tean, kus mul on magusat ja kas mul on magusat ja mõnikord ma tahaks küll, et mul oleks salajane jäätise sahtel, kuhu ma saan oma lemmikud ära panna, aga no, sellist asja nagu salajane jäätise sahtel ei saa vist olemas olla, siis sul peaks olema salajane külm kapp kuskil.
0: Seda minagi, jah.
1: On ju, kuskil pimedas konkus. Jaa, suriseb seal vaikselt.
0: Eks mulle olema ka täpselt, et üks asi on see magus ja mingid sellised head snäkid, et võib olla ka soolane mingisest krõpsud. Mul on see, et mulle meeldivad hästi, et ma võtan krõpsu asemel seda maitsestatud pähklit. Aga nagu pähkel ka õhtule, aga see on ju ka rasvane asi tegelikult ju.
1: Jaa, eks ta ikka on, aga ma olen olnud kogu aeg nagu selle filosoofia poolt, et pigem olgu kommikaus laual. Kui et oleks kogu aeg see puuduse tunne ka lastel, see et noh, komm on see, mitte midagi nagu kunagi ei saa. Et...
0: Ja siis saab salaja kätte, ja. Siis pistab kogu selle kotitäie kohe.
1: Kui veel hullem läheb vargile kuskile, see oleks ka äärmuslik.
0: Aga ei pea olema ilmtingemata maiustus või söödav. Et mina olen avastanud, et juu, ma vist peidan endast raha. Sest ma avastan raha. Tihti lugu avastan raha mingitest kohtadest ja vaatan laps ka öeldakse, et tega käbi kannust kaugele kukkunud ta tuli ja lehvitas 2.20 leidis.
1: Ma ei saa aru sellistest inimestest tõest. Ma isegi tunnen karudest, nagu kerget kadedust.
0: Et üritan lapsesse nagu seda rahatarkust kuidagi nagu juurutada ja kõike ja ikka ta leiab kuskilt. Nii ütlen, et ei tohi raha niimoodi jätta kuugle riieta vahele kappi. Või niimoodi tõmba peale mingisuguse kleidi välja kuskilt ja siis sealt pudeneb mingit põrandale rahatähti.
1: Äkki neil on seal pesa.
0: Ma mõtlen ka, et võibolla ongi mu kodus kuskil raha pesa.
1: Ei ole üldse paha plaan.
0: See ei ole üldse halb väljavaade, jah.
1: Aga mida peidab Ott Lepland ja kas see kõik on tõsi, mis ta räägib, see selgub juba õige pea.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Ott, ole hea. Minul on kodus spetsiaalne peidukoht majustuste jaoks. Mida ma salaja ostan?
4: Ja see on ju tavaline, see on kõigil.
5: Tähendab, sa ostad majustused, sa tead, et sa nagu väga ei tohiks neid võtta ja siis peidad ära või? Enda eest.
3: Mul on spetsiaalne koht, jah.
5: Enda eest peidad ära.
6: Kelle eest sa neid peidad?
3: Enda eest.
6: Enda eest?
3: Enda eest,
6: jah. Mitte kellegi teise eest, kes on seal kodus?
3: Jah, enda eest. Sellepärast, et mul on see komme, et kui ma midagi ostan, mingi näiteks šokolaadi kommi karbi, siis ma söön selle kõik korraga
4: ära. Sama, ja. Ma täiesti samastun.
3: Aga mingi hetk on ikkagi nii-öelda sellised... Suksed...
5: Oda, väga huvitav. Oda, siin on teil mingi telg. Ott, kuhu sa peidad täpselt? Kus su peidukas on?
7: Ma ei tea, ta unustada.
3: Ei, minu peidukoht on keldris.
4: Keldris? Ma pean keldris. Mul on silma eest lihtsalt ära saada. No,
5: kuhu sa paned siis?
4: Ma ei saa kappi kuhugi.
5: Kappi?
4: Jää, mul on, kui ma laua peale jäävad, siis...
5: Ja sina, Ott, reaalselt
4: null
5: lähed, sõidad liftiga keldrisse, keerad taba lahti.
3: Ja.
5: Seal, kus sul ratas on ja vanad mingisugused vedruud ja ma ei tea, mis sul kõik seal on, paned
7: vedruud
5: sinna.
7: Seal kindlasti.
6: Aga kas sul need halvaks ei lähe seal?
3: Ei, üldiselt säilivad suht kaua.
6: Ei, aga nagu...
4: Tõttu, mida sa ostad? Mis sa ostad?
3: Mis iganes, šokolaadi... Noh, jäätist sa ei saa panna.
4: Ja küpsist ostad või?
3: Küpsise sõber ei ole väga.
4: Mis on lemmik šokolaad?
3: Lemmik šokolaad on Fatseri piimasokolaad pähklitega.
4: Väikesed suur tahvel.
3: See suur tahvel ikka.
5: Palju sul seda keldris on juba?
3: Issam, ma ei tea, praegu vist ei olegi.
4: Aga kiiresti sa tavaliselt ära sööd, et kui sa käid ikkagi, isu tuleb, siis alla lähed.
3: No tavaliselt on niimoodi, et no mul ütleme, et minul meid magusa ood on sellised, et ma tavaliselt söön näiteks ütleme pool tahvlit. Siis ma mingi aeg kuidagi saab isu täis ja siis ma ei tea, tunni aja pärast näiteks söön teise poole tahvlit.
4: Lähed uuesti? Kas sa jätad üles ja sa võid alla tagasi või sa käid all söömas?
3: See tähendab, nüüd ongi, et tavaliselt ma viin, on selguse hetked, kus ma viin selle tahvli lihtsalt sinna alla keldrisse, panen ta ära selleks, et ma ei hakkaks teda tund aega hiljem sööma.
4: Jah, jah. Oota, aga kus on pool? Pool sõid ära?
3: pool , noh jah , mingi osa sööd ära ja siis noh , tuleb korraks , viskab isu täis . siis mõtlen teine... , et okei , selleks , et ma seda tund aega hiljem ära ei sööks , ma lähen alla keldrisse , panen ta sinna keldrisse ära .
6: aga millal tekib sul siis järgmine suurem hoog , et sa lähed seda sööma ?
3: tavaliselt on peale , tavaliselt on peale trenni on näiteks , mul on üks noh , selline halb harjumus , et kui ma tuled , oled just värskelt trenni ära teinud , sööd oma asjad ära ja siis mingi aeg tuleb nii-öelda nagu see magusaisu peale , aga noh , siis noh , skelder on selles mõttes hea koht , et see on ikkagi sihuke omajagu jälle minemine , et lähed sealt , paned plätud jalga .
4: Ma ei saa ikka aru , kas sa sööd seal all või sa tood üles need siis ?
3: ei , ma söön üleval , ma söön üleval , aga ütleme , see osa , mis jääb järgi , selle ma viin alla .
6: kaua sul see umbes see nii-öelda trip keldrisse kestab ?
3: ma ei tea , 2-3 minutit .
5: Nii , sa oled nüüd nii palju küsitlenud Otti ja olles ise põhimõtteliselt samasugune patukott , siis mis see diagnoos on , jah , ei ?
4: muidugi .
5: et nii ta teebki , mis sa arvad ?
6: No, ma ei tea , mulle tundub see nii ebaloogiline , sest kui ma peidaks , siis ma peidaks kellegi eest , mitte enda eest .
3: kusjuures see ongi see , et kui ta on sul silme ees , siis sa nagu sööd selle ära .
6: aga pane kappi .
3: no aga siis ma teen kappi lahti , ta mul ikka silme
4: ees .
3: see keldri point on sellepärast , et see on nagu omaette ettevõtmine . see on omaette ettevõtmine , et seal .
6: aga iseendale niimoodi vastu kätt nagu .
3: mul ei ole enesedistsipliini .
5: Kristjan on nii ärevil praegu , et läheme tema järgi , ta usub Otti .
4: ja kui ei ole , siis Ott .
6: ma siis usun sind .
5: jaa .
4: siis ma olen sügavalt pettunud .
5: jah , nii . Ott on suhkruhoolik peidab suhkrut keldris , jah .
7: lugutõde , hästi .
4: Ott .
7: kuidas su magusa harjumused siis tegelikult on , on see lugu tõde või on see vale ?
3: see lugu on . vale .
4: ma olen väga pettunud .
8: ole hea töö ,
5: Kristjan , aga sa võid ikkagi , oma magusat ise peita .
7: jaa , kahjuks on nii , et Oti lugu ei vastanud tõele ja tegelikult on ju ka tema näost näha , et temal ei ole magusa kohukestega šokolaadiga mingit sellist sooja suhet .
2: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis , kui oled autoroolis , matkal või reisil . kui sa ise ei saa kontrollima minna , saadab Nublu kohale G4S patrulli . telli kohe nublu.ee . juulis on Jazzpesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta . juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . Jazz Pesulad , üks korralik autopesu . selle nädala hitt Bauhofis . grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99 , bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot , aianelk 2,49 , bauhof.ee .
9: no tere , Anu , kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema ?
10: jaa , on aeg . Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees .
9: Eesti muusika paremik kohtub 8:00 õhtul Anu Välbaga .
10: juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel .
9: ja nädal hiljem Luunja Roosiaias .
10: uus formaat , mõnusad kontserdid ja palju melu .
9: laval mina , Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga . Sven Lõhmus 30 aastat hitte , Smilers , Vanilla Ninja , Nublu ja paljud teised .
10: piletid on müügil Piletilevis ja kohapeal . kava ja lisainfo ohtudanuga.ee .
11: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
12: kas teadsid , et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt , tugevamalt . sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal . ikka selleks , et ühendada inimesi , edendada elu ja anda omadele tagasi .
13: me teame , kuidas end igapäevaselt kaitsta . autos kinnitame turvavöö . Rattaga sõites kanname kiivrit , kodust lahkudes lukustame ukse , aga internetis Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
8: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
14: Tantsuõhtu?
15: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
14: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
15: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
16: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
17: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
18: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli Õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on täpselt 8:30 ja nüüd ka värsket ilmainfot ilmajaam.ee-lt. Praegu on 18 kraadi Kehras ja Heltermaal, 19 on Tallinnas, Kundas, Keilas, 20 on Haapsalus, Rakveres, Virtsus, Kuressaares, Jõhvis, Raplas ja Kihnus. 21 kraadi on aga Põltsamaal, Otepääl, Pärnus, Mustvees, Jõgeval, Viljandis ja 22 on Tartus, Elvas, Narvas, Türil, Paides, Räpinas, Põlvas, Valgas ja Võrus ja 23 on Tõrvas.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, on äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, sooja on 21-27, rannikul kohati kuni 19 kraadi.
1: Soovin osta garaaži Sakus, mis võib vajada ka remonti ja telefoni number on 562117662. Nii et soovitakse osta Sakus garaaži ja telefoni number 562117662.
2: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number 569-32-565. Ostetakse auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Ostan teie auto, mille tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 563-04306. Ostetakse teie auto. Telefon 563-04306.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
6: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luun ja Roosiaias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil Piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
11: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaata lisaks perefestival.ee.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
16: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
15: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
17: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
18: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
19: Tere, tere hommikust, 8:45 on õige kellaaeg. Ja uudiseid vahendavad siin ka ikkagi Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Mitte ainult ei kuulame täistunni uudiseid, vaid nüüd võtame Postimehe kodurubriigist ühe päris jahmatava pealkirja.
5: Ja kuulsuste ja suunamudijate seas on üks armastatud luksuslik toidupoodide kett toonud müügile uue joogi. Seda siis küll jah kaugel Los Angeleses, aga tegemist on üllatus-üllatus veega.
19: Ja mitte lihtsalt vesi, vaid tegemist on piiratud koguses müüdava joogiga Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi. Ja selline jääga serveeritav maitse vesi maksab $12, ehk siis 10,5 eurot.
5: No müts maha ausalt öeldes, kes midagi sellist suudab välja mõelda, edukalt veel maha müüa, teha seda ülipopulaarseks. No kuidas see kõik võimalik on?
19: Ma arvan, et kuna Eesti inimene on ikkagi vaatad kõige suuremat Eesti üldse maailmas, no üks suurimaid kindlasti, et siis meie inimesele sellist asja vähe ei määriks. Aga kui me räägime turistidest, kes siin ka käivad ju, ja midagi sellist välja mõelda, siis miks ka mitte?
5: Nojah, praegu umbes samasugune suur asi on ju Eestis on matcha. Eriti kõik naisterahvad joovad matchat ja ma saan aru, et paljud mehed ei saa aru, miks naised seda muru tellivad.
19: Aga sama siin, ma olen ka mees, et seleta mulle see asi nüüd lahti.
5: Tead, mina ikkagi seda matchat ei joo, ma pean sulle ütlema.
19: Aga mis see matcha siis nagu on või mis see võlu vägi seal
5: on? Aga kui ma joo, siis ma ei oska sulle selgitada, et sa pead mõne matcha ekspert. Aga
19: sa ei tea seda, ei ole, ma olen sõbrannadega ei räägi matchast.
5: Mul ei ole sõbrannasid, mul täpselt üks on ja tema matchat ei joo.
19: Aa, no siis küll, et ei tule nagu see teema ka jutuks.
5: Väga lihtne, jah, aga see on maru popp igal juhul. Aga ma saan aru, jah, et kui sa oled ikkagi Los Angeleses ja kui sinu poes käivad igapäevaselt kuulsused, käivad suunamudijad, keda jälgitakse ju miljonite kaupa, käivad Hollywoodi rikkad, siis sa peadki neile kogu aeg midagi uut pakkuma ja kui nad on juba küllastunud kõikidest tavalistest asjadest, siis ongi nüüd välja mõeldud pühitsetud vesi. Ja kus juures ära arva, et see on lihtsalt vesi, millel on sõnad peale loetud, ei, see on kokku segatud viinamarja mahlast, kookos piimast, kookos veest, jasmiini teest, basiilikust, aniisist, kardemonist ja meest. Ja seda serveeritakse umbes 350 milliliitrises topsis. See tähendab, et üks unts jooki, see ongi see unts on ju, maksab tervelt $1. Iga longs läheb maksma umbes 50 senti. Ja no võt, selline lugu. Ja hind võib korraks ehmatada, aga kui sa oled ikkagi selle poe püsiklient, siis sa saad soodsamalt ka.
19: Me oleme nii ära ellitatud, me tahame kogu aeg midagi uut saada.
5: Vaata, absoluutselt.
19: Muidu me oleme arjunud sellega, et oli kaks sai, oli kaia ene sai, oli ukuleib ja siis oli madise leib. Madise leib oli peenleib, ma mäletan.
5: No mina kasvasin maal, minu mõelest oli lihtsalt vormileib ja kuskilt Kilingi Nõmmes sai võibolla seda põrandaleiba ka, aga
19: me tahame erinevat vett saada kogu aeg.
5: Ei, no kuule.
19: Et see on erinevaid maitsed, see kujut ette, mis erinevaid maitsed on.
5: Kujutan
19: et need mingid granaatõunad ja need on ammu juba läbitud see protsess, et nüüd on juba hoopis uued mingid ja siis segatakse need erinevaid veel asju kokku ka. Et siin just mingi õunapirni mingisugust jooki või mingit vett ja
5: nii.
19: Ja no need ongi, et enam ei ole lihtsalt jõhvika vesi, aga mingi jõhvikas pohli ja mingi mustikas või suvalise näite lihtsalt praegu ja siin on siis need erinevad asjad kokku segatud siin, et inimene tahab midagi uut, et naine enam ei taha lihtsalt vett, et tahab matchat on ju,
5: yeah.
19: Et huvitav, kui meestel on kesvamärjuk, et mis sinna võiks nagu aseaine tulla.
5: Ui, seda saaks ju ka kuidagi pühitseda.
19: Mina ei tahaks näiteks, selles mõttes, et mehena ma ei tahaks, mulle ei meeldi need mingid maitsega kesvamärjukused.
5: Tõesti,
19: ma, ja siis juba läheb selliseks nagu limonaadiks.
5: Limsiks, jah. Ma mõistan su muret öeldes, aga kui ikkagi midagi läheb nagu üli popiks, kas sa päriselt ei osta ja ei proovi ära? Sulle teki sellist kihku, et vaatad, et juba, ma ei tea, 10 suuna mudija kiidab sulle ja laulab

0: et meil oli varjatud mikrofon pandud ja me käisimegi tänaval kaubanduskeskustes, püüdsime inimesi ja ajasime täieliku
1: Soka.
0: Jura.
1: Ja siis ei olnud ka tehnika veel selline, et telefon oleks midagi salvestanud. Meil reaalselt oli player põues, juhe ja mikrofon reväri küljes.
0: Ja ma siia maani kardan, et mingid inimesed peavad ka võibolla selliseks uhuuks mind, kui näevad tänaval, et see on see tüüp, kes seal käis kunagi müüs mulle õhku. Me käisime kunagi õhku müümas näiteks.
1: Näiteks mina ei lähe elu sees sinna samma autopoodi enam tagasi, kus ma käisin ostmas pikemat õlivarrast. Mitte iial ma sinna ei lähe enam tagasi.
0: Mina ei lähe mitte kunagi enam sinna naist ilusalongi tagasi. Mitte, et ma muidu läheks, aga ma ei lähe kindlasti sinna lähedale ka enam, kus ma käisin endale mingid kunstripsmeid ja juukse pikendusi tellimas. Et see oli päris õudne. Ma mäletan, ma käisin, tegin selle värgi ära kõik ja siis need kõrvalt ruumides selle mitu ruumi oli. Nagu, ja siis ma vaatasin, et kõik kiikasid sinna ettest, kui jutt oli ju kuulda. Ma pidin nii valjult rääkima. Ma ei saanud vaikselt rääkida selle teenindajaga. Ma pidin rääkima niimoodi, et see mikrofon salvestaks seda kõik asja.
1: Siis seda oli vaja hiljem raadiosse paisata. Ma,
0: et ma tahan oma naisele teha üllatust. Ma tahan endale kunstrips meid. Ja siis see asi ja siis ma vaatasin, et need kiikasid kõik vaatasin, et kes see jobukene see nüüd on. Ja siis ma käisin kõik need ruumid läbi, ütlesin, et see oli raadiosaate salvestus, meil on selline saade, et ärge mind imelikult vaadake, aga lihtsalt selle salvestuse ajal juba mitmed inimesed olid nagu välja läinud sealt ka.
1: Ikka.
0: Et neid me enam kinni ei püüdnud ja mõned vaatavadki võibolla siia maani.
1: Ilmselt vaatavadki. Mina ei lähe ka kunagi enam sinna spordiklubisse olgugi, et seal on teenindajad juba 100 korda vahetanud, kus ma käisin Marilis Männikuga. Ilisema Elmari peatoimetajaga vahepeal siin, et väike tüdruk tahab jalga kaela taha panna, palun treenidega, treenige ta välja.
0: See sama see ilusalongi asi oli niimoodi, mina pidin minema naiste salongi ja tema läks, ma ei tea, mis salongi tema läks, tema ütles, et tema tahab meest üllatada ja tahab karvaseid käsi ja jalgu endale.
1: Hullu maja.
0: Täitsa õudne.
1: Hullu maja.
0: Aga siis üks asi mul tuligi meelde, et me käisime, läksimegi keskusesse kuskil ja müüsime inimestele õhku.
1: Jah.
0: Ütlesime, et Eesti õhku, aga siin, kui hakata mõtlema...
1: Eesti õhku.
0: Jah, ja kui hakkame mõtlema nüüd selle turismi asja peale, et siis võiks ju tegelikult täitsa ongi mingisugused anumad ja ongi, et Eesti õhk ja selle võiks nagu lõhnastada vastavalt, et võtadki purgi lahti ja tunned, mis võiks Eesti lõhna olla, me rääksime siin, et
1: Võsu kõige männimets, palun.
0: Täpselt, me rääksime, et mändi on kõige rohkem Eestis, et mingi männi lõhna näiteks, et inimene, et lähebki koju, Hongkongist läheb sõbra juurde, ütleb, et nii ma tõin Eesti õhku ja võtad lahti reaalselt, ongi Eesti lõhn ja Eesti õhk.
1: Korraks vaid, jah?
0: Sina saaksid tuua näiteks sommeri lõhna inimestele. Hakkad purgiga müüba. No, paned oma seda lõhna, paned.
1: Aga kui sa juba nii hoos sisse. Oled, siis mis see minu lõhn võiks olla?
0: No see, mida sa lased endale ammikul.
1: See ei ole ju minu, see on ju parfüüm siis.
0: No, vaata,
1: see ei ole ju minu lõhn.
0: See oleks lihtsam variant, et kuidas sa selle saad.
1: Sina panevad mu vangi, kui ma siin mingit
0: võõrast lõhna müüb.
1: Võõrast lõhna müüb.
0: No, aga see on ikkagi nagu minu jaoks on see sinu lõhn. Et inimesed saavad teada, mis ma sommer päris on nagu lõhna, aga see on nagu päris sommer lõhna.
1: Väiks rappa läheb see jutt praegu.
0: See on keeruline protsess. Keeruline protsess, kuidas seda sinna purki saada, et seda ma ei oska veel öelda. Aga mõte sinna, sest on arendamist väärt.
1: Millal sa villima hakkad, siis ma tean. Noh. Umbes, anna ikka vihje mulle. Ma ei taha ka, et mingi paal.
0: Ja see on siis tega head ideed ja see raske lasta minna ja oleks kohe tööle, et turist praegu suvel käib ju küll siin Eestis.
1: Olgu, oli just saunapäev, teeme ära.

0: Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.
1: Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev, Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme võrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10.–13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4.49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5.99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Mina olen Karl Karglasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeriaeg karglas.ee
11: või helista 1720.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
13: Harmonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist. Bangkokis toimus ohvrite rohke paari põleng. Ilm on hooti vihmane, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbi paistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega keelata töötajatel oma palgast rääkida. Vähendamaks soolist palgalõhet ja tagamaks võrdväärne töötasu on tööandjal nüüd ka töölepingu seadusega kohustus tasustada naisi ja mehi võrdsetel alustel. Toru siili abil lõhke kehi valmistavate noorte tõttu kehtestas A1000 Market Viljandis politsei palvel kemikaali ostule vanuse piirangu, ehk alla 16-aastastele seda toodet kaupluse ei müü, kirjutab ERR. Politsei hinnangul oli just see kauplus kõige tõenäolisem koht, kust noored selleks vajaliku kodukeemet hankisid. Viimasel ajal teevad noored Viljandi selles piirkonnas toru siili abil pomme, sellega kaasnevad valjud plahvatused, ehmatavad nii inimesi kui ka loomi. Lisaks võivad torusiiliga valmistatud pommid põhjustada vigastusi nii pommi valmistajale kui ka ümbritsevatele inimestele. Pariisis koguneb täna nii nimetatud tahtekoalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Prantsusmaal loodud ja koos Ühendriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini. Kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas ja seda eelkõige hiljuti välja kuulutatud USA plaanidele Patriot rakettide litsenseeritud tootmiseks Ukrainas. Kahepäevasel kohtumisel osaleb ka Ukraina president Volodymyr Zelenski. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Homme tähistatakse Prantsusmaal rahvuspüha Bastille vallutamise aastapäeva ning Michal osaleb koos teiste riigi- ja valitsusjuhtidega ka pidupäeva paraadil. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuusi väinas. Ühendriigid andsid löögi enam kui 100 sihtmärgi pihta, mida kasutatakse kaubalaevade ründamiseks. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused. Börsi nafta hind tegi täna hommikul suure tõusu. Täna varahommikul toimus Tai pealinnas Bangkokis ulatuslik paari põleng, mille sukkus vähemalt 27 inimest, haiglasse viidi 63 inimest, neist paarkümmend on kriitilises seisundis. Võimud tegelevad ohvrite tuvastamisega, kuna paljudel puudus isikut tõendav dokument vahendab Delfi välismeediat. Kuna Bangkok on ka eestlaste seas väga populaarne turismikoht, tasuks praegu seal viibivad eestlast lähedastega ühendust võtta, veendumaks, et nendega on kõik korras. Eestil puudub, Tais välisesindus vajadusel saab abiks olla Eesti aukonsul Bangkokis. Rekordiline kuuma laine räsis eile USA keskosa purustades soojarekordeid alates põhjapoolsetest tasandikest kuni kaljumäestiku piirkonnani, näiteks Salt Lake Cities tõusis temperatuur eile 43 kraadini, tegemist on kõige aegade kuuma rekordiga enam kui 150 aastase mõõtmise ajaloo jooksul. Kõrvetav kuumus on takistanud ka Coloradas ja Utahs möllavate ulatuslike metsatulekahjude kustutustöid ja prognoosi kohaselt püsib kõrge õhutemperatuur vähemalt teisipäevani.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Tere hommikust! Täna esmaspäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja näikese oht ja puhub põhjatuul kuni 9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna päeval 21-27 kraadini, rannikul kohati kuni 19.
4: Hetkel ongi 19 Tallinnas, Tartus ja Pärnus on 22 ja sama palju ka Narvas.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin .
1: Tere hommikust, esmaspäev on ja uus nädal.
2: Tere hommikust kõigile, kell on 9.05, siin pool on Tiiu Sammer ja Lauri Hermann.
1: Selle aasta 29. nädal on käima läinud ja läheb enamasti niimoodi, et kui inimesed saavad tööl kokku, kes ei puhka, siis räägivad ikkagi nädalavahetusest ja sellest tohutust rajust, mida ikkagi nii mõnelgi pool Eestis sai.
2: Kes nägi, kes ei näinud, kes oli keskmes, kes sõitis eest ära parajasti, et võis minna nii ja võis minna naa. Aga kui tõesti puhkusel võib juhtuda, et ei saagi aru täpselt, mis päev on, siis Veisi portaal annab küll märku, et vähemalt Tallinnas on esmaspäev. Et vanad head tuttavad kohad juba ummistavad, näiteks Tammsaare tee, seal Pardidigi parki kõrval. Täna jagub ummikud ka Kadaka tee tagumistesse osadesse, isegi Tehnika tänaval on ummik ja Ülemiste keskuses Tartu maanteel on ja Majaka kandis ikka ka ja loomulikult kesklinna hetkel ei soovita sõita.
1: Kas ma kuulsin õigesti, et Pardidigi pardi kõrval?
2: Ei kuulnud õigesti. Proovi uuesti.
1: Pardidigi pargi kõrval?
2: Just.
1: Niimoodi oli hoopis siis.
2: Ja näed sa, Nõmme teel on foorikene ka Audentese tennishalli kõrval rivist välja läinud.
1: 45-aastase kuulmine pole enam see, mis...
2: Ei pruugi.
1: Aastate eest. Aga nüüd siis vaatame Tartu kaarti ka ja siin ainus koht, mis on oranžis hetkel on... Riia tänav ja seda alates juba raute sillast kuni siia alla linna välja, nii et see samune Riia mägi on meil ka ikkagi no, enam vähem ummikus. Mitte päris, aga siin ikka need tööd käivad ka.
2: Jaa, tööd käivad, et see lõpptärmine oli pandud sinna ikkagi 15. juuli peale, mis on maru julge, arvestades, et rallimehed juba saabuvad linna.
1: Väga kahju, et mõned need teetööd on väga tore, et tehakse, aga siis vaatad, et need tähtajad on seal sügis ja võtled, et kuule, varsti tuleb nagu lumi peale, siis ma ei saagi, ma tahaks nagu nautida ka seda siledat teed.
2: Ei saa, ei saa. Järgmisel aastal saad vaata. Kus juures mina isegi avastasin, et ma sõidan ju palju, aga ma ei ole kohanud nagu sellist pikka pindamist. Seda saad aru, millest ma mõtlen. Kui on ikkagi 30 märk ja see lendav killustik ja kõik see vaata. Et mõnes mõttes on ju hea, et riigil liiga palju raha ei ole, et need lõike on vähe, aga samas on natukene ikkagi ju halb ka, et need teed vajaksid tihti peale parandamist. Sel nädalavahetusel kohtasin just sellist esimest korda sel aastal ja mõtle, juuli on juba poole peal.
1: Aga kui mõtle, et uue aasta peale, et siis saab nautida, siis kõigepealt hakatakse ju parandama ikkagi talvekahjustusi, et ikkagi vahepeal on talvega läinud niiskust sinna pragude vahele ja siis külmetab jällegi katki teelõigud ja siis hakatakse uuesti lappima.
2: Sa oskad ikka selle rõõmu kõik praegu ära rikkuda.
1: Ikka jälle lipi peal lappi peale, siis ei saa ju nautida enam.
2: Ei oskagi
1: Olgu,
2: kohe midagi
1: ei
2: öelda.
1: Oskagi öelda.
2: Et Lauril on klaastena ikkagi pool tühima vaatan.
1: Et las nagu sinine esmaspäev. Ei ole, täna on päikseline esmaspäev. Eelmises tunnis sa Ott Lepland meil sõna, nagu päriselt sõna, aga nüüd ta saab ka laulusõna.
2: Tema kõige uuem lugu Kardan nagu tuld on meie kõigi ees.

0: palju õnne Sven Lõhmus, just nimelt tema sulest või siis õigemini tema stuudiopuldist on see asjaga kõlanud lugu ka pärit ja ansambel Nightlight Duo üks väga paljudest Sveni lapsukestest.
1: No ja õnne tuleb soovida sellepärast, et Svenil on täna sünnipäev.
0: No just nimelt.
1: Jah.
0: Aga, et kuidas siis võiks, ma ei tea, kalamarja, lõhet, kaaviari, mis on need uhked asjad, mis võiks lauale tuua?
1: Praegu peab burratat sööma, ma olen aru saanud, et Mihkel Raud rääkis meile juba siin mõni aasta tagasi, kui meil oli see mingi suvesöögi rubriik, siis ta jagas seda, et burrata on üks ime hea juust ja seda tuleb süüa, siis ma vaatan praegu kõik sisuloojad ja kõik teevad ka peeni vaagnaid ja värke, et endiselt on veel moes vaata, et Mihkel nägi tuleviku ette.
0: Mina olen plaaninud siin keegi just reklaamis ka, et on väga hea hinnaga pakkuda lõhekala, et siis seda näiteks grillida on väga hea asja.
1: See on hea plaan. Või suitsu ahju panna, ka väga hea mõte.
0: Ja ahju ka samamoodi, aga noh, praegu on lihtsalt võimalus ka väljas teha, et siis kasutagem seda võimalust.
1: No ma rääkisin, ma võtsin oma selle aasta esimese värske kartuli, eks ole? Super. Ja tead, mis ma veel tegin esimest korda selle aastal?
0: Võtsid oma kasvatatud tilli.
1: Esimest korda see peaks eriline kobakäpp olema.
0: Nii kobama mida sa veel siis said? Korjasid pärnaisi?
1: Ei korjanud, aga oleks võinud. No üks katse veel.
0: Et mida sa võtsid?
1: Ei, mida ma tegin?
0: Mida sa tegid?
1: Mida ma tegin? Head tegid toitu, suvist toitu.
0: Ise valmistasid...
1: Mida? Kõik on
0: ise
1: õige.
0: Ise valmistasid...
1: No,
0: vaata, ma proovin uuesti.
1: Ma ei saa isegi näidata, kuidas ma seda tegin, sest see jääks siin lihtsalt segadusse.
0: Kartulipuder ei ole,
1: Ei. Värskest kartulist, kes see kartuliputru teeb, see on raiskamine.
0: Ma tegid seda koorega kartulit, see keedu kartulit head
1: tilliga. Seda ma rääkisin juba ära, seda ma ei küsiks su käest. Ja.
0: Olgu, jäin hätta.
1: Soolakurki panin värskelt. No. Ja see on ka asi, mida ma ei raatsi osta. Mitte kunagi.
0: On väga mõistlik, kui saab ise teha ka. Lihtsalt väga lihtsalt saab teha. Isa uuris ka ühe nippi, et saab teha kilekotis peale kilekotti.
1: See ei ole see, aga seda, see on kiirelt, saab peaaegu selle maitse kätte.
0: Mädarõigast on vaja, siis on vaja mussõstra lehte. Ja siis pisut
1: Lauri avastab piipaad. Maailma praegu lihtsalt nii tore.
0: Aha, see on nii tavaline, kõik
1: see on
0: teavad
1: väga
0: seda.
1: Tavaline. Ma see on räägi. Väga tavaline.
0: Ma siis ei räägi seda. See on mõtetu, mis ma ikka räägin.
1: Aga kala juurde nüüd?
0: Kala juurde seda, et tuleb vaadata, kui sa seda kala ikkagi ostad. Kui ise ei püüa, siis vaata hinda, kui sa ostad. Ja see võib väga ära trikitada, kui sa vaatad, et on soodushinna mingisugune silt või sedel. Mm-hmm. Ma tean, on üks kaupluskett, kus ongi päriselt nagu värvilised hinnasildid, siis sa mõtledki, kõik on nagu soodus hinnaga.
1: Kõik on sooduses. Mm-hmm. Lähed sinna, vaatad, kõik on sooduses.
0: Mõned on punasega, kui sa mõtled, et see peab eriti soodus olema. Mõned on kollased, mõtled, et võtan ja hinnaga antakse. Ei ole tegelikult.
1: Mõnikord võib juhtuda tõesti nii, nagu kirjutab ka Elu 24, annab hoiatava näpunäite teile, et vaadake ikkagi nagu originaalhinda ja siis vaadake seda allahinnatud hinda. Et seal võib olla vahepeal selline trikk või nipp või inimlik eksitus, et soodushind võib olla kallim kui originaalhind.
0: Üleüldse see on vana teada tuntud tõde, et kontrolli alati tšekki ka, mida me enamasti vist ei tee, ma väga enam ka. Et ma, nüüd, kui ma käin ise... Mm-hmm. seal ise teeninduses, ma ei võtagi tšekki üldse ja ma usaldan ennast, et lasen kõik läbi, kui olid seal järjekorras seisid ja lasi see teenindaja, siis nagu kontrollisid üle, et igade kogemata midagi topelt ei lastnud või niimoodi, et siis küll vahepeal kontrollisid kodus. Aga et siis see ka, et kui oledki võtnud, et on reklaamitud poe riiulil välja, et on soodushind ja tegelikult pärast lased selt kassast läbi ja ei ole soodushind, seda ma olen küll vahepeal vaadanud ikkagi juba selle ekraanil ise teeninduses ka, et kas ta lööb selle soodushinna või löö. Vahepeal võtad kuhjake midagi, kohuke siil jumala ja hinnaga oli, võtsingi kohe mingi 10 kohukest võtsin.
1: Ja siis tuli välja?
0: Et ei lasnud sealt aparaadis seda soodustust nagu läbi ja siis ma kutsusin küll, et kutsu teenindaja, kutsusin teenindaja, ütlesin, et mis lugu
1: mis
0: on sellega.
1: On?
0: Mm-hmm. Kas on soodukas või ole siis?
1: Ei, no mina olen selline aktiivne puldiga tulistaja ikkagi poes. Ja siis ma ikkagi pean üle vaatama need kogused asjad, mm-hmm. et elu on õpetanud, et enne kui lähed ise teeninduskassas, siis ma kähku näpuga scrollin kõik jälle üle vaatama, kas on üks mm-hmm. või mitu asja on, et küll ma olen ikka rohkem maksu, ma ei ole see, kes varastab poest, ma olen see, kes maksab rohkem teistest ka. Mine siis pärast tagasi, kui sa oled juba poest väljas vaata või kodus, sa ei lähe enam ja ei ütle, aga mul ikkagi oli üks.
0: Aga kui on vastupidi näiteks, et sa oled võtnudki 10 kohukest
1: ja maksad
0: ja
1: ühest.
0: Oled lasnud läbi 9, sa oled juba kodus, on laupäeva õhtu, siis sa läheksid poodi tagasi?
1: Ei, siis ma laiendan ikkagi oma selle südametunnistuse ja söön ära ka selle 10. kõikide nende topelt tühja makstud asjade arvelt. Teen tasaarvelduse. Teen tasaarvelduse.
0: Ennast nagu selle mõttega.
1: Aga see oli ainult maagiline kui. Seda ei ole minu elus juhtunud, Lauri. Sa räägid
0: see oli minu kui.
1: Jah, see oli sinu kui, just nimelt. Mis sa ise teeksid?
0: Ma arvan, et ma läheksin tagasi sellel samale õhtul ja ütleksin, et vabandust, ma tegin niimoodi, et
1: mitte iial ma ei usu seda, Lauri. Mitte iial ma ei usu seda juttu.
0: Ma isegi usu tegelikult, jah.
2: Alle, alle, alle, alle. Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
6: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
6: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
5: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
8: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
9: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
10: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
11: Ilmnud on ajakirja 60 pluss uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatustrahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss. Ajakiri elukogenud inimesele.
12: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
13: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Kell on nüüd 9:31. Politsei võtab möödunud ööpäeva liikluses kokku selliste numbritega. Pühapäeval toimus Eesti eri paigus 8 rasket liiklusõnnetust, millest hukkus üks ja sai vigastada 12 inimest ja juhtimiselt kõrvaldati ööpäeva jooksul 23 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: 9.31 kell ja just äsja saabus meile värske ilmainfo ilmajaam.eelt. Praegu on 18 graadi Heltermaal, 19 Kundas, Tallinnas, Kehras, 20 on Rakveres, Jõhvis, Keilas, Raplas ja 21 on Virtsus, Kuressaares, Haapsalus, Põltsamaal, Türil, Paides, Kihnus, 22 siis ka Jõgeval, Räpinas, Otepääl, Mustves, Narvas, Viljandis, 23 graadi on Pärnus, Elvas, Võrus, Põlvas, Valgas ja 24 Tõrvas ja 25 on Tartus.
0: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati saab hoovihma ja näikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb täna 21-27, rannikul kohati kuni 19 graadi.
2: Ostan auto ja sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järele üle Eesti ning telefoni number 569-32-565. Ostan teie auto, telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel.
4: Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Mis sulle Prismas meeldib?
6: Ma ei tea, mulle Prisma on elu aega meeldinud.
7: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
8: See on 24/7 lahti.
9: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
10: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobiv.
5: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
11: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
12: Lisaaineteta.
13: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
12: Värske!
13: Ilma lisaaineteta.
14: Väga hea!
13: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
15: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
16: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
17: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
18: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
17: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
19: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: horoskoop.
1: Mari Angel on kokku kirjutanud tänase päeva horoskoobi, kell on 9.43 ja esmaspäev ja 13. kuupäev on täna.
2: Jäär, mõtted võivad rännata lapsepõlve juurde. Tegele koduste asjadega ning luba enda larigi rutiinis teha üks loominguline ja ootamatu muudatus.
1: Sõnn, suhtluses ja igapäevastes asjaajamistes tasub olla paindlik. Mõni ammu unustatud idee või kohtumine tuttavaga võib tuua sinu päeva ootamatut põnevust.
2: Kaksikud, Uraan on kvadraadis Veenusega. Valmistu ootamatuteks pööretest, finantsides või plaanides. Usalda kainet meelt ja jää rahulikuks.
1: Vähk. Vähimärgis kohtub päike retrograadse Merkuuriga, käes on sinu isiklik selguse hetk ja mõista oma tõelisi soove, analüüsi minevikku ja räägi südamest.
2: Lõvi, unemaailm võib ilmutada olulise sõnumi minevikust. Ja tõesti, umbes aasta tagasi ma murtsin hamb parem, ma nägin seda täna unes.
1: Päriselt?
2: Ma rohkem ei taha seda näha. Võta aeg maha, analüüsi oma varjatud väärtushinnanguid ja luba endale puhke hetki.
1: No vaatame, kas mulle ja neitsidele ka midagi unekohta öeldakse. Öeldakse seda, et Veenus on kvadraadis Uraaniga. Selge sott. Suhted või rahalised ootused võivad üllatada. Ma loodan, et positiivselt.
2: Ma ka.
1: Säilite paindlikkus ja loobu vanadest raamidest.
2: Kaalud, tööalased arutelud võivad tuua esile vanu, kuid kasulikke ideid. Sobiv hetk pooleli jäänud plaanide täpsustamiseks ja vigade parandamiseks.
1: Skorpion, unistused rändamises võivad saada uue ja selgema sihi ning usalda oma elukogemust ja vaata tulevikuplaane läbi targa intuitsiooni.
2: Hambur, ühised kohustused ja pangaasjad nõuavad analüütilist ülevaatamist. Usalda oma vaistu, mis aitab sul vabaneda emotsionaalsest koormast.
1: Kaljukits, partnerlussuhetes on aeg jutuks võtta asjad, mis on jäänud varem selgeks rääkimata. Kuula kaaslast olega ning loo suhetesse kindlust ja mõistmist.
2: Veevalaja, terviseteemad vajavad nüüd põhjalikumat revisjoni. Muuda julgelt oma harjumusi, et tuua argipäeva rohkem kergust ja heaolu.
1: Kalad, loovad plaanid saavad sügava vaimse varjundi suurepärane aeg pooleli jäänud hobide või südamelähedaste tegevuste elustamiseks. Ei, no aga mul ei ole midagi üllatuste vastu, kui nad on positiivse nagu plussmärgiga.
2: Kellel üllatused. Võiks olla rahaliste plussmärgiga üllatuste vastu midagi?
1: Negatiivse märgiga rahaliste üllatuste ei tahaks.
2: Sa ei erine tavalisest inimesest selles mõttes, Lauri, kõik on hästi.
1: Ja kindlasti, et ei tuleks negatiivse märgiga tänane päev, siis kui teil on kallis inimene, kellel täna on nimepäev, siis ärge unustage. Ja siis läheb kõik hästi ja plussmärgiga, sest täna ikka neid nimepäevalisi oli meil väga palju.
2: Aus oleks nüüd nad kõik ära nimetada selle hoiatuse peale.
1: Nimetagem igaks juhuks.
2: No palun.
1: Sul on see nimekiri.
2: Greta, Grete, Gret, Greta, Mare, Maret, Maretta, Margareeta, Marge, Margit, Marit, Marita, Reeda, Reet ja Meeta.
1: Ilusad nimed kõik. Ja olge siis tervitatud, et mina tervitan ka ühesõnaga, ma teen selle ära, et ma ei komisteks täna.
2: Nii.
1: Kõik, kes te minu tutvusringkonnas olete, nimepäevalised, ma tervitan teid praegu siit nüüd.
2: No enam,
1: see on salvestunud üles ja see on olemas nüüd.
2: Enam vähem läheb läbi, Lauri, ma ütlen, et hea tahte eest, aga noh, kui see ikkagi konkreetselt ei suuda nimetada kõiki, jääb selline väike kahtlus õhku ja see üllatus võib tulla miinusmärgiga.

Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Võsu rannafestival , Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
3: No nii , jälle siin tagasi , leti ees , sama koha peal , pool tundi juba . Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei ? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut ?
4: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest , sest siis on asi kindel . Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga .
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali . Täna teab teda terve maailm . Suve suurim kunstielamus , näitus Vincent van Goghist . Piletid saadaval vangogtallinn.ee .
6: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
7: Beigelit mõtled ? Beigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai , nüüd Olerexis . Beigel lõhega , viib keele alla , beigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks , beigel kanakebaabiga .
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
8: üks teater annab teada , et selle suve oodatuim , ootamatuim suvelavastus Bändi proov koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi . Tule ja rockime täiega , sest hea rock on ajatu . Vajub paari päevaga laiali . Täpsem info Piletilevi , Fienta ja üksteater.ee .
9: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele . Reedel Simmani päev , Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses . Kavastus mõisapargis tantsuõhtu Mäeotsa kapelliga . Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas . Kolmepõrsakese teadusshow , õhtul kontsert Roosiaias . Tõnis Mägi , Ain Agan ja Kärt Johanson . Piletid saadaval Fientast . Pühapäeval Luunja triatlon . Vaata lisaks luunjakultuur.ee .
10: Kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on , siis just selline koht on Hinnapomm , Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . Seal saad iga euro eest palju rohkem . Asub Tartus , Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
11: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia . Tingimusteta armastuse lugu . Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . Piletid Piletikeskusest .
12: täistund raadios Elmar .
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . Vaata nublu.ee .
14: tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust . tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist . kuumalaine purustas USA keskosas rekordeid . meie ilm on tänagi soe 27 kraadi , kuid arvestada tuleb vihmaga . kell on 10 , Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik . Tänasest kehtivad seadusmuudatused , mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks . Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust , tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida . Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort , nende seas 32 naist . Kuna tegemist on vaheaastaga , mille ajateenistus läbib reformi , pääsesid sel korral ajateenistusse vaid need , kes selleks soovi avaldasid , kuid mitte kõik , ligi 1500 noort jäi nii-öelda ukse taha . Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ning väljaõpe pikeneb 12 kuule . Pariisis koguneb täna niinimetatud tahtekoalitsioon , et arutada Ukraina toetamist . Prantsusmaal loodud ja koos Ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini . Kohtumisel keskendutakse koostööle õhutõrje valdkonnas . Kahepäevasel kohtumisel osaleb ka Ukraina president Volodõmõr Zelenski . Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal . Homme tähistatakse Prantsusmaal rahvuspüha, Bastille vallutamise aastapäeva ning Michal osaleb koos teiste riigi- ja valitsusjuhtidega ka pidupäeva paraadil. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest ulatuslikust rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuzi väinas. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused ning Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas rünnakutest Bahreinis ja Omaanis asuvate USA sõjaliste rajatiste vastu. Börsi naftahind tegi täna hommikul taaskord suure tõusu. Ukraina ründas läinud ööl naftabaasi Lõuna-Venemaal Stavropoli krais, kus süttis põlema lukkoili naftabaas. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda jätkata. Venema ründas aga Ukrainas Odessat, kus sai tabamuse autotranspordi ettevõtte, kolm inimest sai vigastada. Venema ründas ka Zaporožjet, kus sai kannatada kuus inimest, kahjustusi sai korter, majad, auto ja ka haigla. Agressor ründas läinud ööpäeva jooksul ka mitmeid asulaid Donetski piirkonnas, kust evakueeriti üle 400 inimese. Eile peale lõunal süttis Pariisist vaid 60 kilometri kaugusel asuv mets. Tegemist on endise kuningliku jahi piirkonnaga, mis on tänapäeval täispikitud vaikseid külasid. Täna varahommikul teatasid ametnikud, et tuli oli levinud juba 800 hektarile ja levib endiselt edasi, mis tõttu suleti osaliselt riigi peamine põhja-lõuna suunaline kiirtee. Pariisi piirkonda ja suurt osa ülejäänud Prantsusmaast on tabanud alates maist kolmas kuuma laine, mis suurendab tulekahjude ohtu. Prantsusmaal on kuumalaine ajendanud ametnike sulgema ka kolm riigi tuumaelektrijaama. Rekordiline kuumalaine räsis eile ka USA keskosa, purustades sooja rekordid alates põhjapoolsetest tasandikest kuni kaljumäestiku piirkonnani. Näiteks Salt Lake City's tõusis õhutemperatuur 43 graadini. Tegemist on kõigi aegade kuumarekordiga enam kui 150-aastase mõõtmise ajaloo jooksul. Kõrvetav kuumus on takistanud ka Colorados ja Utahs möllavate ulatuslike metsatulekahjude kustutustöid ja prognoosi kohaselt püsib kõrge õhutemperatuur seal teisi päevani.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja püsib ka äikesoht. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27. Tallinnas on 19, Kuressaares 21, Narvas 22, Pärnus 23 ja Tartus 25 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
0: Ilusat uut suve nädalat kõigile. Käes on 13. juuliku päev ja kell on 5 minutit üle 10. Taas üks soe suvepäev ees ootamas ja loodetavasti üks ilus päev ka. Ja täna on ühtesi veel rahvusvaheline kivipäev, nii et kõik, kellele kivid on üht või teist viisi kallid, olgu need kallis kivid või siis lihtsad kivid, täna on võimalus kividele rohkem mõelda ja kui aias juhtub olema mõni suurem kivimürakas, millel on oma lugu, siis võite selle kivi ümber ka väikese tiiru teha. Ja saateks sellele kõigele on loomulikult Eesti muusika, nii eesti keelne kui eesti meelne, tundi alustab Helen lauluga Kas tead? Kella kaheni, teiga koos Tammet.

Ma ei tea, kui palju hääletajad tänapäeval teerasel kohtab, aga väikesed nõuanded ansambli Pläki kunagi vähemalt sellise nõuandena tantsid, et kui ei tea, kummal pool teed hääletada, siis võib seda teha vabalt ka mõlemal pool korraga.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: 12 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Tommy Cash , Sadu , Nublu , Nõpp , Kermo Murel , Triibu Vasta , Sam ja paljud teised . 24. ja 25. juulil . Pileti Ticketerist ja Piletilevist .
1: Alle , alle , alle , alle .
2: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel . head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni .
3: mulle meeldib su nahk , kõik need kortsud . see on nagu Euroopa .
4: Euroopa ?
3: jah , sest see on vana . ja ma mõtlen seda tohutu komplimendina muide .
4: siis ma võtan seda tohutu komplimendina .
5: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip . etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraažis .
6: kuule , tule mulle külla , mul on sulle üht-teist näidata . avatud talude päevad 25. ja 26. juulil . otsi teed avatudtalud.ee . suve suurim seiklus ootab . kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium .
7: selle nädala hitt Bauhofis . Red Bull 4-pakk 3.52 vaid 88 senti purk . nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99 . Bauhof.ee .
8: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
9: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5.79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
10: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
11: helista telefonil 1720 .
12: tuli on mõnus , tuli soojendab ihu ja hinge . Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid , millest sul aimugi polnud . Tuli puhastab , tuli rahustab . tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu . imeline voolukivi , milles peitub ürgse jõu saladus . vaata tulikivi.ee . tulikivi , hea kaaslane kogu eluks .
13: traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil . Lavale astuvad Sten Olle , Õnn tuli õuele , Flyers , Vennaskond ja teised , võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust . päev varem , kihelkonnapäev , Koonga meiereis , 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert . Mihkli laat , 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil . tule kogu perega , mihklilaat.ee .
14: sel aastal juba 34. korda jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume jäneda talupäevadel 18. juulil .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on paar minutit üle pool 11 ja ilmaaja.ee andmetel on 19 graadi Tallinnas, Heltermaal, Kehras, Rakveres ja Haapsalus, 20 graadi Jõhvis, 21 Keilas, Virtsus, Kihnusaarel ja Jõgevani Kurassaares, 22 Raplas, Mustvees ja Põltsamaa ning Räpinas, 23 Narvas, Tartus, Pärnus, Türil ja Paides, Otepääl ja Viljandis, 24 on Põlvas, Elvas, Valgas ja Võrus ja 26 graadi Tõrvas. Päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja äikese oht püsib ka päeva jooksul. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27.

0: Ja erakuulutus soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoninumbriks on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Koit Toome ja tema värske singel Ma põgenen. Kell on 10:40 ja peagi teame algust selle nädalase lugulaulust rubriigiga ka. Ja kõigepealt pakkume teile kuulamiseks Pala West muusikalist. Eesti keelse variandi esitab teile Ivo Linna.
1: Alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Isegi Fletcheril oli lõbus.
5: Anna toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
4: Teadis piisavalt, et kostüümis tulla.
5: See ei olnud tal kostüüm.
4: Mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
5: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Tšau, Anu. Mis sa arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
9: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
8: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
9: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
8: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
9: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
8: Laval mina, ehk Nõpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
9: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
11: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.com.

loomulikult Kanal kahes. Lugu laulust.

1973. aastal lavastus Broadway'l kahevaatuseline Stephen Sondheimi komponeeritud muusikal A Little Night Music, kus ühe lauluna kõlas Send in the Clowns. Selle esitajaks oli peaosas olnud Glynis Jones. 1923. aastal Lõuna-Aafrikas Pretorias Inglismaalt pärit näitlejate ja muusikute peres sündinud Glynis Jones oli briti näitleja, tantsija, pianist ja laulja. Oma esimese etteaste tegi ta lasteballeti tantsina juba 12-aastaselt ja 1937. aastal tantsis peaosa balletis A Kiss for Cinderella. Aasta hiljem sai Glynis väikese rolli filmi ja sealt edasi hakkasid tulema juba suurrollid erinevates linateostes. Aga sama edukas oli ta 1940-50 ka näitlejana ja lauljannana mitmetes Inglismaal ja peagi ka Broadway lavastatud muusikalides. 1960. aastal oli Glynis Jones oma rolliga filmis The Sundowners Oscari preemia nominendiks ja 1973. aastal võitis ta Tony preemia peaosa eest muusikalis A Little Night Music. Oma viimase etteaste tegi Jones 1999. aastal filmis Superstar, kus ta esines vanaema rollis. Eestikeelse kaveri momentil kõlavast palast on salvestanud Ivo Linna pealkirjaga Puudub vaid klo.

the white glow. Sanudan

Mars, tea on oma süüd. Kord lootsin, et muutume koos, kahetsen nüüd. Kuid kus on siis kloun, las tulla ka kloun.

jak už sam získlou, kum meistansin klou, se teat mattai.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: See on lihtsalt veider, mul on nii piinlik.
3: Pole põhjust.
2: On küll. Ärge tulge mulle ütlema, kuidas ma tundma pean.
3: Vabandust.
2: Ma nüüd lähen.
3: Olgu. Kas te pidite selle teise mehega siin kohtuma?
2: Ei. Kus te seda võtate?
4: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
5: Sadu tuleb Noa Rootsi. 25. juulil on Noa Rootsi teatrigaraasi laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noa Rootsi Rodeo.
6: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
7: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
8: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
12: Täistund raadios Elmar.
0: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist. Euroopa Liit ei ole 21. sanktsioonipaketis veel kokkuleppele jõudnud. Ilm on tänagi hooti vihmane, sooju tuleb kuni 27 graadi. Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort, nende seas 32 naist. Kuna tänav on tegemist vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid sel korral ajateenistusse vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik. 1500 noort jäi nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ning väljaõpe pikeneb 12 kuule. Toru siili abil lõhke kehi valmistavate noorte tõttu kehtestas A1000 Market Viljandis politsei palvel kemikaali ostule vanuse piirangu. Ehk alla 16-aastastele seda toodet kauplus ei müü, kirjutab ERR. Politsei hinnangul oli just see kauplus kõige tõenäolisem koht, kust noored selleks vajaliku kodukeemet hankisid. Viimasel ajal teevad noored Viljandi selles piirkonnas toru siili abil pomme, sellega kaasnevad valjud plahvatused, mis ehmatavad nii inimesi kui ka loomi. Lisaks võivad torusiiliga valmistatud pommid põhjustada vigastusi nii pommi valmistajale kui ka ümbritsevatele inimestele. Pariisis koguneb täna tahtekoalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Prantsusmaal loodud ja koos Ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini. Seekordsel kohtumisel keskendutakse koostööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Homme tähistatakse Prantsusmaal rahvuspüha, Bastii vallutamise aastapäeva ning Michal osaleb sellel koos teiste riigi- ja valitsusjuhtidega ka pidupäeva paraadil. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juhi Kaja Kallase sõnul ei ole liikmesriigid veel jõudnud kokkuleppele Venema vastase 21. Sanktsioonipaketi suhtes, kuid võivad täna otsustada lisada sanktsioonide nimekirja 250 isikut ja organisatsiooni. Kallas ütles ERR-il antud intervjuus, et Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et saaks vastu võtta tugeva 21. Paketi, kuid märkis, et kuigi kõik tahavad, et sõda lõppeks, ei taheta sageli lühiajalist majanduslikku valu sisse võtta. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest ulatuslikust rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuusi väinas. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused ning Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas rünnakutest Bahreinis ja Omaanis asuvate USA sõjaliste rajatiste vastu. Börsi naftahind tegi täna hommikul taas kord suur. Tõusu. Eile peale lõunal süttis Pariisist vaid 60 kilomeetri kaugusel põlema Fontainebleau mets. Täna varahommikul teatasid ametnikud, et tuli oli levinud 800 hektarile ja levib endiselt edasi, mistõttu suleti osaliselt ka riigi peamine põhja-lõuna suunaline kiirtee. Pariisi piirkonda ja suurt osa ülejäänud Prantsusmaalt on tabanud tänavune kolmas kuumalaine, mis suurendab tulekahjude ohtu. Kuumalaine tõttu on suletud ka kolm riigi tuuma elektrijaama.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
14: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, saab hoovihma ja näikesoht. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja päeval on soojakraade kuni 27. Hetkel on Tallinnas 19, Narvas ja Tartus 23, Pärnus 24 graadi.
5: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat esmaspäeva kõigile. 13. juuli ja kell on 5 minutit üle 11. Raadio Elmar ja jätkame kohe uue muusikaga. Ja see pala on pärit ühelt lühialbumilt, selle peale mahub kokku 5 laulu, välja andjaks Nublu ja Deep City 44. Sellel on nii täiesti uhi uut materjali, mida ta varem kuulnud ei ole, aga samas on olemas sellel ka hitlaul Keselaid. Kaasa teevad seal näiteks veel Evelin Võigemast ja Kyrie Strings ja küllap on palju põnevat avastamist, võibolla midagi ootamatut taas, aga seda see Nublu ju suudabki alati üllatada. Ja selle plaadilt on pärit ka laul pealkirjaga Lainte laul.

0: tere kuulajatele uudistega eetris rohkede välak. Alustame kallutatud uudistega. Eile viis politseipatrull spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku, kes külitas prokuratuuri hoone ees. Politseipatrullile rääkis mees, et tuli sõbra sünnipäevalt kummistas ja riigi prokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje, et see on kallutatud. Katsed näitas, et kui olla parema külje peal, siis on prokuratuur kallutatud vasakule, kui olla vasaku külje peal, siis paistab jälle, et on paremale kaldu. Kui olla selili, siis oli prokuratuur tagurpidi, nii et pea hakkas ringi käima. Kõhuli asendis oli kõige parem, siis ei olnud prokuratuuri nähagi, aga kuulmise järgi otsustades tundus otse. Kõige hullem oli olukord politseinikega, kes tundusid olevat kummargil. Mees lubas kahe nädala pärast kontrollida ka püsti olles, sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam vähem korras, aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud. Maailm ja mõnda. Eile päris oma vana unult aru lootusetult loll lehvo jelu kummeli kertsest. Vastavalt arupärimisseaduse paragraafidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet. Seadus järgselt arupärijate esimesse ringi kuuluvad tavaliselt aruperandaja lapsed, kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta, mis tõttu läheb hiljem riigile. Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada. Tervise rubriik. Teadlased on teinud kindlaks, et pokaal punast veini päevas teeb südamele head. Samuti näitavad uuringud, et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele. Põhjalikud uuringud näitavad, et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalik kööri teravdab silma nägemist. Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks. Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks, mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus. Ja rahandusest. Finantsinspektsioon annab teada, et levinud väited, nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka, ei vasta siiski tõele. Rootsi ja Soome klientidelt kooritakse 2-3 nahka ja Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest, sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk. Millest selline paks nahk tuleneb, ei ole veel sini selge, aga tõenäoline põhjus on, et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale. Lisaks sellel on peale naha koorimist kliendid väitnud, et neil tekib vabanemise tunne, mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon, märgitakse analüüsi lõppdokumendis. Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest. Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele, mis on üha ohtlikum areng. Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata, mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab. Politsei hoiatab, et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel, ei oska liiklust täpsemalt lugeda, nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerged tulema. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Sveiki! Avasta sel suvel Lätit! Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
2: 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Suvi tulevaks!
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl alati väärt.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Vihmalauma saajad.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
8: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
9: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elukogenud inimesele.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust üle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, nii Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, mis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka nii, hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis. Ärk

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on pool 12 ja teeme taas ülevaate hetketemperatuuridest. 18 kraadi Kundas ja 19 Kehras, Heltermaal, Tallinnas ja Rakveres. 20 kraadi Jõhvis, Keilas ja 21 Virtsus, Haapsalus ja Raplas. 22 kraadi Kihnu saarel, Mustvees, Kuressaares ja Narvas. 23 Jõgeval, Põltsamaal ja Räpinas ning Tartus, Türil ja Paides. 24 kraadi Pärnus ja Viljandis, 25 Põlvas, Otepääl, Võrus ja Valgas ja ka Elvas, 26 kraadi Tõrvas. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, lubatakse hoovihma ja äikesoht püsib. Tuul puhub põhjakaarest kuni 13 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 21 ja 27 kraadi vahele.

0: Soovitakse osta remonti vajava auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad, pakkuda võib kõike. Telefoni numbriks 56 311 001. Soovitakse osta remonti vajava auto ja telefoni number on 56 311 001. Soovitakse osta lihtsalt auto, sellegi tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks on 56 304 306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Nii kõlas Klubi Paradiis aastal 2026, ehk siis DJX-i variant Dynamiti kunagisest hitloost. Nüüd aga midagi põnevat ansambli Vennaskond varamust. Üks selline väga pikk muusikapala ja ka väga pika sissejuhatusega lugu, sest peaaegu et 2 minutit kestab see nii-öelda sissejuhatav osa, ehk siis intro. Teised mehed teevad terve loo selle aega ära, aga Vennaskond võib endale lubada, et las see lugu kesta 5 minutite peale ja sissejuhatus sellest on 2 minutit rohkem.

läheb imeööde teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu. Mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi pähe.

annaks sigaret, võta. Rohkem ei taurita sõnu, oleks pudel kõhko. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängida kuskil, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiske ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

Havada yer yine Buda. Ciudad yer yine Soit. Koni de Dür Darum. Klausi Gildud Medeen. Jäävad mis tänagi maa. Muusika mängida saada. Meid meie järgides sõite. Ja neid, kes sõitsid mees.

0: Võsu rannafestival, Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
5: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Mina olen Karl Karklasist.
11: Ja mina olen Anastasia.
10: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
11: Nii täkke parandused,
10: klaasivahetused,
11: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
10: Nii et, kui sul on klaasimure,
11: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
10: Broneeri aeg karklas.ee
11: või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
13: Mis asja sa räägid? Sa abielusid pärast seda 3 korda.
14: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
15: Kes, mis, kus?
16: Kell on 3:12 ja kui võiks arvata, et põhiliselt juhtuvad õnnetused metsloomadega sügisisel ajal, siis tegelikult ei ole üldse nii. Suvekuudel sagenevad kokkupõrked metsloomadega ja kõige rohkem juhtub neid juulikuus, ehk siis käesoleval kuul statistiliselt. Salvakindlustus on ka teinud sellest oma kokkuvõtte ja nemad hüvitavad näiteks igal aastal metsloomadega seotud õnnetustega seoses ligi 1 000 000 euro ulatuses sõiduki kahjusid. Viimase 3 aasta andmed näitavad, et metsloomadega seotud kahjujuhtumite arv kasvab suvekuudel märgatavalt. Juulis registreeritakse need keskmised 27% rohkem kui veebruaris ja ka juunis ja augustis on juhtumeid oluliselt rohkem kui talvekuudel. Kõige rohkem registreeritakse metsloomadega seotud kahjusid Harju ja Tartumaal ja neile järgnevad Saare, Pärnu ja Viljandimaa. Ja siin on oma loogika sees, suvel liiguvad metsloomad aktiivsemalt ja samal ajal veedavad inimesed ka rohkem aega maanteel. Pikemad sõidud, hilised õhtud ja ka varahommikused sõidud suurendavad tõenäosust, et loom satub ootamatud sõidu teele. Kuigi enamik metsloomadega seotud õnnetuste kahjudest ulatub mõne tuhande euroni, võivad kulud olla ka märksa suuremad, kui juht püüab loomale otsasõitu järsu manöövriga vältida. Praktikas on olnud juhtum, kus auto ette jooksnud rebase tõttu pidurdanud juht libises autoga teed välja ja sõitis vastu teersed puid ja selle õnnetuse kogu kahjuks oli ligi 35 000 eurot. Metsloomaga kokkupõrkerel vajavad kõige sagedemini remonti auto esiosa. Kui läheb jutumärkides hästi, siis tuled radiaatori ja jahutussüsteem, aga suuremate loomade puhul võivad vigastused olla ka autol niivõrd ulatuslikud, et sõiduki taastamine ei ole enam lihtsalt otstarbekas. Ja lisaks remondikuludele võivad sellised õnnetused ilmselgelt ohustada ka sõidukis viibijate turvalisust. Kõige olulisem on märgata ohumärke juba enne looma teele ilmumist. Hoiatusmärkidega teelõikudel tasub kiirust vähendada, et märgid on seal põhjusega, ja olla valmis ootamatuks pidurdamiseks. Samuti tuleb arvestada, et loomad liiguvad reeglina mitmekesi. Kui tee ületab üks loom, siis võib talle järgneda veel mitu. Ja eriti suvekuudel ei pruugi täiskasvanud loom olla üksi, sest talle võib järgneda poeg või pojad, kes tahavad emale järele jõuda. Ja mõni lisasekund tähelepanelikust võib ära hoida raske õnnetuse ja ka suure varalise kahju. Ja paljud autojuhid eeldavad ekslikult, et metsloomale otsasõidul tekkinud kahjud hüvitab liikluskindlustus. See nii ei ole. Kohustuslik liikluskindlustus katab vaid teisele liiklejale põhjustatud kahju, mitte oma sõiduki kahjustusi. Ja selleks on võimalik loomulikult eraldi kõik võimalikud kindlustusvariandid sõlmida, kaskovariandid, et metsloomaga kokkupõrkel kaaluks kahju hüvitatud, aga see on juba selline pikem teema. Aga mida teha, kui on juhtunud kokkupõrge metsloomaga? Peatu ja lülita sisse ohu- ja ääretuled ja pane sõidukist väljudes selga ohutusvest. Kui õnnetuses on inimkannatanud või kui on tekkinud varaline kahju loomale otsasõidu või selle vältimise tulemusel, siis teata sellest ka politsei numbril 112. Kui jahiseaduse mõistes suurulukile otsasõidu tõttu varalist kahju pole tekkinud, kuid loom on saanud igastada või hukkunud, tuleb teavitada häirekeskust riigi infotelefonil 1247 ja nemad annavad siis edasised juhised. Ka teel hukkunud või vigasanud väikulukist või koduloomast võib teatada infonumbril 1247. Ja enne helistamist proovige tuvastada uluki liik ja määrata sündmuse toimumine võimalikult täpse asukohaga. Nutiseadme rakendus Waze näiteks võimaldab seda. Abiks on ka asukohale iseloomulike objektide kirjeldus, kas siis mõni kilomeetripost või bussipeatus. Ja mida täpsem info edastate, seda kergemini ja kiiremini saavad ka jahimehed reageerida olukorras, kus hukkunud või vigasanud uluk vajab teelt eemaldamist. Kui loom on läinud omal jõul teelt minema, aga on ilmselgelt vigastatud, siis tuleb ka teatada numbrile 1247. Ja ise ei tasu vigasanud loomale väga lähedale minna, sest hirmunud loom võib olla ohtlik. Ja kindlustus seltsi jaoks, kui on tarvis loomulikult, siis tuleb teha ka pildid võimalusel sündmuskohal ja sõiduki kahjustustest ka teha siis täpselt taoline kõik see läbi, mis tehakse tavalise liiklusõnnetuse puhul, eks siis fikseerite auto asukoha, teete võibolla joonise, fotod, telefonid tänapäeval inimestel ju enamasti olemas, nii et kõik tuleb ikkagi üles pildistada ka. Aga reegel on siis see, et kui on keegi viga saanud, siis 112, kui viga saanud inimes ei ole, sõidukil ka suuri kahjusid ei ole, siis 1247 tuleb teile kindlasti appi.
15: Kes? Mis?

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.

0: peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meelerksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
2: Üks klikk ja olemas. Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha. Kaup 24.ee.
3: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
4: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
5: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
6: Seekordne festival on country stiilis.
4: Vaate lisaks perefestival.ee.
7: Kuidas sa teada said, kus ma töötan?
8: Mis sa arvad?
7: Tõesti ploimu.
8: Ma googeldasin sind.
7: Mida?
8: Googeldasin Alexander Priest, Lihunik, London, käkitegu.
7: Ma ei oska selle peale midagi öelda.
9: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik, Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.
10: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
11: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
10: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
11: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
10: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
11: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
10: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
11: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
14: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
15: Raadio Elmar.
16: Täistund Raadios Elmar.
17: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
18: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist. Euroopa Liit pole 21. sanktsioonipaketis veel kokkuleppele jõudnud. Ilm on hooti vihmane, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palga info töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort, kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid ajateenistusse tänavu vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik. 1500 noort jäid nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ja väljaõppe pikeneb 12 kuule. Regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habisti, kes alustab tööd 1. novembril, kui senise juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad. Eilõhtul toimus Tapa vallas Jänedal lähedal raske liiklusõnnetus, kui sõiduauto maasta sõitis teelt välja ning paiskus katusele. Masinas oli kokku 4 inimest, keda möödujad asusid kohe abistama. Avarii järel masinast välja paiskunud 18-aastast noormeest asuti elustama, parakulid tema vigastused nii rasked, et ka kohale saabunud meedikute pingutustest hoolimata surida sündmuskohal. Samal ajal, kui osa kaasliiklejatest andsid õnnetuses viga saanutele esmaabi, püüdsid teised kinni sündmuspaigalt põgenenud juhi. 18-aastane noormees anti üle esialgu meedikutele. Autojuht ja 2 kaasreisijat viidi haiglasse. Juhi kainus selgub ekspertiisis, kindel on aga see, et juhtimisõigus tal ei olnud. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Pariisis koguneb täna 37 riigi osalusel tahtekoalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Seekordsel kohtumisel keskendutakse koostööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Homme tähistatakse Prantsusmaal rahvuspüha Bastii vallutamise aastapäeva ning Michal osaleb koos teiste riigi- ja valitsusjuhtidega ka pidupäeva paraadil. Euroopa Liidu välis- ja julgeoleku poliitika juht Kaja Kallas ütles, et liikmesriigid ei ole veel jõudnud kokkuleppele Venema vastase 21. sanktsioonipaketis, kuid võivad täna otsustada lisada sanktsioonide nimekirja 250 isikut ja organisatsiooni. Kallas ütles ERR-ile, et Euroopa Liit teeb tööd selle nimel, et saaks vastu võtta tugeva 21. paketi, kuid lisas, et kuigi kõik tahavad, et sõda lõpeks, ei taheta majanduslikku valu sisse võtta. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest ulatuslikust rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuzi väinas. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused ning Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas rünnakutest Bahreinis ja Omaanis asuvate USA sõjaliste rajatiste vastu. Juuli ja august on Tartu üüriturul aasta kõige aktiivsem aeg, sest tudengid otsivad sügiseks eluaset. Kinnisvara 24 portaalis on praegu Tartu linnas 181 korteri üüripakkumist. Pakkumiste põhjal on keskmine kuu üürligi kaudu 450 eurot ning üürikorteri suurus keskmiselt 41 ruutmeetrit. Kinnisvara 24 tegevjuhi sõnul on valik praegu mullusega võrreldes suurem, kuid konkurentsiade pakkumise pärast on tihe, sest tap tasub tudengitel üürikorteri otsingutega alustada esimesel võimalusel.
16: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
15: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma ja on näikesoht. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja soojakraade täna kuni 27. Tallinnas 18, Kuressaares ja Narvas 22, Tartus 23, Pärnus 25 kraadi.
16: Elmari päevapüüdja.
15: Ilusat päeva, esmaspäev ja 13. juuli. Ja täpne kellaaeg on 5 minutit üle 12. Ja pool tänasest päevapüüdjast ilusasti veel ees, mis tähendab, et jõuame kindlasti ära kuulata ka võrgelse muusikapala. See on pärit ühelt hiti kogumikult nii palju võin öelda ja kindlasti kuuleme tunni jooksul veel neid lugusid, mis on hiti staatuse nüüdseks juba saavutanud. Tundi alustab üks valss ja seda esitab Orelipoiss.

0: võõras keeles.
1: Kui soovite kuulata võõrkeelset muusikapala pealkirjaga Getting Closer uuesti, Kadi Toomi esituses tuleb üles otsida hiti kogumik nimega Eesti Hit 15. See anti välja aastal 2001. Avalooks oli tol korral Tanel Padar ja Dave Bentoni Everybody, aga sama kogumiku peale mahtusid veel näiteks Smallersi Upunsu silmadesse, veel oli seal Terminaatori See ei ole saladus, Hannahi Su poole hüüan, samas ka Push-upi Pidu kloostris oli sellel olemas, või siis ka Vennaskonna Humanoid või White Satani ei suuda loobuda. Meie kuuleme nii siis Kadi Toomi, Getting Closer ja loo autoriteks Indrek Patte, Raivo Hall.

0: võõras keeles.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
5: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
6: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
7: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
8: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
9: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
11: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
12: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
13: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
14: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
11: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
15: Mis asi see on?
16: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppe kursuse.
15: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
16: Selle liiniks on sviiter.
15: Kellele? Pärdikule?
16: Häroldile.
15: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
17: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: Kell on pool üks ja tuult puridesse ka kõikidele autojuhtidele. Tarktee.ee annab teada, et Valga maakonnas Pühajärve Pukamaise teel on suletud või suletakse õhtul kell 22 Pukka raudtee sõit ja ümber sõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud ja ülesit avatakse liiklejatele uuesti kolmapäeva õhtul kell 10. Nii et alates täna õhtul kell 10 on siis Pukka raudtee sõit suletud. Viljandi maakonnas Kaavere leie teel Kaaveres on õhtul kelle viieni suletud teelõik truubi vahetuse tõttu, ümber sõit on Kolgajaani või Oju kaudu. Järva maakonnas Tallinn-Tartu Võru-Luhamaa teel Mäekülas kehtestatakse kiiruspiirang kuni 50 km tunnis tankla väljasõidu ehituse tõttu. Tallinna suunas on vasak pööre kõrtsi poole keelatud, tagasi pööre tuleb teha Valgma liiklusselme kaudu ja teetööd kestavad seal 23. juuli õhtuni. Veisirakendus andmetel hetkel Tallinnas Tamsare tee mitmel lõigul tekkinud ummikud Peterburi tee alguses rohkem autoliiklust, Türnpu tänaval suurem seisak, samuti ka Kreutzwaldi tänaval ja ka Jõe tänaval on rohkem autoliiklust, samuti Pronksi tänaval ja Narva maantel samuti Petrooliumi tänavast kuni Viru ringini välja. Ja Tartu linnas tuleb arvestada, et Riia tänaval jätkuvad teetööd ja sealgi võib aega kuluda tavapärasest rohkem.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
0: Ilmajaam EE andmetel 18 kraadi sooja Kehras ja Kundas, 19 Heltermaal ja Tallinnas ning Rakveres ja Jõhvis. 20 Keilas, Haapsalus ja Virtsus, 21 kraadi on Kihnu saarel ja Jõgeval, 22 Raplas, Kuressaares ja Mustvees, 23 Põltsamaal, Türil ja Paides ning Narvas. 24 kraadi on Tartus, Räpinas ja Viljandis, 25 Pärnus, Otepääl ja Elvas, 26 Võrus, Valgas ja Põlvas ning Tõrvas ka. Öelvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati saab hoovihma ja puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur on 14 ja 19 kraadi vahele. Homne päev on samuti vahelduva pilvisusega ja võib tulla hoovihma. Hommegi puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 26. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306. Soovitakse osta auto ja soovib igasuguses seisukorras masin üle Eesti pakkumised oodatud. Telefoni numbriks 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Väljas palav, jauta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaaineteta.
10: Värske!
11: Ilma lisaaineteta!
8: Väga
11: hea!
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
12: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted miinus 20 kuni miinus 60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
13: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
14: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletilevi.ee.
15: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
16: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
17: Õhus on mõte.
18: Nädalavahetuse Postimees pakub põnevat lugemist ka muusikahuvilistele. Gitarist Laur Juhamets on pälvinud muusikamaailma ühe kõrgeima tunnustuse, Grammy auhinna, elab juba üle 10 aasta Ameerika kantripealinnas Nashvilles, tuuritab maailmakuulsa bändiga ja on nõutud stuudiomuusik. Temast kirjutavad pikki artikleid maailma suurimad gitarriajakirjad, Laur Juhamets on kõrgeima lennuga Eesti gitarri muusik maailmas. Ja kuidas siis on ootsele kauga Ameerika eluga, on see hea, on see halb? Mina vaatan seda väga egoistlikult. Puhtalt sellest vaatenurgast, et mul on võimalik ennast ära elatada sellise muusikaga, mida mul endale teha meeldib. Kuna inimesi on rohkem, siis on lihtsalt kohti ja võimalusi esinemiseks rohkem. Tänu sellele on võimalik rahulikult tööd teha. Gitarri on tal palju ja muusikuna teistmoodi ei saakski. Mulle on gitarrid just kui maaljale pintslid. Igal pillil on oma kõla ja omadused. Need kõlasid mäletatakse plaatide pealt ja produtsentide jaoks on oluline, et sul on kõik need olulised gitarrid endal olemas. Kui tahad stuudiomuusikuna töötada, siis peavad tööriistad olema. ja ta usub, et kitarrimuusika on alati olemas olnud, et see on justkui antiikmööbel, mis pole kunagi ega kuhugi kadunud ja ei kao ka. Aga mis mõtted tekivad tal siis, kui ta vaatab näiteks YouTube'i 7-aastast poissi, kes mängib väga hästi pilli? Kui väga noore seas liiga hästi välja tuleb, siis võib juhtuda, et inimene saab natuke vanemaks ja mängulust kaob ära. Pigistatakse seda andekat inimest liiga palju ja 3 punkti. Ja üks reegel on veel olemas, muusikud teavad väga hästi, et tegelikult mingit nullist uue asja väljamõtlemist ei ole olemas, sest me õpime oma eeskujude pealt ja üheskoos me seda värki ajame. Ja lõpetuseks üks mõte Laur Joametsat, mis puudutab taas seda tehisintellekti, ta lausub selle kohta. Aga tänu tehisintellektile on mul tekkinud selline tunne, et kui sa oma kätega midagi teed teiste inimeste heaks, siis oled võidumees, sest arvutit või robotit laval oma raha eest keegi näha ju ei taha. Inimestel on palju huvitavam näha laval kogenud muusikut.
17: Õhus on mõte.

Ansambel Supernova laulis meile Kuust ja Keter, Jaani ja Koit Toome üheskoos hakkavad kohe laulma valgetest öödest. Eks öö võib olla valge ka kuuvalguse tõttu või tänu sellele, aga kuidas on hetkel valge ajaga? Ei taha tujurikku olla, aga eks päevad lähevad nüüd vaikselt värjest lühemaks. Päeva pikkust hetkel 18 tundi ja 2 minutit, kuid homme juba 17 tundi ja 58 minutit, siis 17 tundi ja 55 minutit ja nii edasi. Aga täna tuu siis päike 4.25 ja loojub 22.27. Kes tahab homme hommikul päikese tõusu ära näha, siis 4.27 peaks olema see, kui loetakse päikese tõusuks.

0: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
3: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%.

0: senti. Eolan mullad ja väetised -40–50%. Eterniitkatused -40%. Vaata ka bauhof.ee.
1: ilmnud on ajakirja 60 pluss uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 pluss on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 pluss, ajakiri elukogenud inimesele.
2: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
3: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
4: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
5: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Euroopa Komisjon kuulutas kariloomad elutähtsaks taristuks ja tahab pidurdada sektori kohanemist. Ilm on tänagi hooti vihmane, päeva soovib kerkida 27 graadini. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palga info töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust, tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort. Kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid ajateenistusse vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik, 1500 noort jäid nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habihti, kes alustab tööd 1. novembril, kui senine juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid, süüdistades föderaalset julgeoleku teenistust hiljutises pahatahtlikus tegevuses. Brüssel teatas, et kehtestab sanktsioonid 9 isikule ja 4 üksusele, London lisas aga oma musta nimekirja 24 nime. Venema vastases 21. sanktsioonipaketis ei ole veel kokkuleppele jõutud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juhi Kaja Kallase kinnitusel. Töö Euroopa Liidus praegu selle nimel käib. Ukraina ründas läinud ööl naftabaasi Lõuna-Venemaal Stavropoli krais, kus süttis põlema lukku oli naftabaas. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda jätkata. Ukraina õhukaitse hävitas läinud ööl vastu riiki rünnanud 134 Vene ründe droonist 123 ning kõik kolm õhkpind tüüpi raketid, mis Venemaa nende poole saatis. 6 Vene drooni tabas sihtmärke 5 paigas, muuhulgas ründas agressor mitmeid asulat Donetski piirkonnas, kust evakueeriti üle 400 inimese. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest ulatuslikust rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevadel ründamisel Hormuusi väinas. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused ning Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas rünnakutest Bahreinis ja Omaanis asuvate USA sõjaliste rajatiste vastu. Lisaks teatas Iraan, et jätkab Kataris, Pakistani ja Omaani vahendajatega kõnelusi vältimaks edasist eskaleerumist sõjas USA-ga. Euroopa Komisjon nimetas uues loomakasvatusstrateegias kariloomad elutähtsaks taristuks. Seni peamiselt keskkonnaprobleemina nähtud sektorist sai komisjoni uues nägemuses osa Euroopa toidujulgeolekust, strateegilisest autonoomiast ja piirialade vastupanu võimest vahendab poliitiku. Veel mõni aasta tagasi arutati Euroopas, kas loomakarju tuleks looduse ja kliima huvides teadlikult vähendada. Näiteks madalmaades kaaluti karjade vähendamist kuni kolmandiku võrra. Uus strateegia eeldab, et loomakasvatuse langustrendi on võimalik tagasi pöörata ja selle keskkonna jalajälge vähendada täielikult stiimulite ning tehnoloogiliste lahenduste abil.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
9: Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab küll hoo vihma ja puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 14 ja 19 graadi vahele. Homne päev on ka vähese ja vahelduva pilvisusega ja võimalik on hoo vihm. Homme kiipub põhjatuul ja kiirust kuni 12 meetrit sekundis, soojagraade homme kuni 26. Praegu on Tallinnas 18, Kuressaares 22, Narvas 23, Tartus 24 ja Pärnus 25 graadi.
2: Elmari päevapüüdja.
9: Suvised tervitused kõigile Raadio Elmar stuudiost. Kell on 5 minutit üle 1. Ja peagi viime teda ajast tagasi aastasse 1997, kuid ikkagi suveaega, sest oli see selline aeg, kui suvetuurid olid kestmas ja hoogu saamas. Ja 1997. aasta suurima estraadikava, mis värvine armastus, kontserdid toimusid augustikuus üle terve Eesti. Sel puhul anti välja ka üks kogumik ja seda me teile peagi tutvustame ja kuulame sellelt ka muusikat. Tundi alustab aga ansambel Smaljars ja nemad panevad kõik mängu.

0: kohtumine kogumikuga.
1: Mis värvi on armastus? Seda küsimust on erinevate plaatide kaantele ja vahelehtidel küsitud päris palju. 1997. aastal ilmus taas üks sellise pealkirjaga kogumik Kutse tantsule eri väljanne, mis värvi on armastus teine osa. 1997. aastal oli see, kui IBM-i superarvuti Deep Blue võitis New Yorkis kuuematsilises kohtumises male maailmameistrit Garry Kasparovit. Toimus F-22 Raptori esimene proovilend ja selle lennuki programm lõpetati aastal 2011 ja aasta 2022 seisuga on relvastuses veel 183 seda tüüpi lennukit. 1997. aastal esitleti Tartu logo ja sündisid Stefan Arapetian ja Elisa Kolk. Eurovisiooniga olid sellised lood, Maarja-Liis Ilus esitas seal laulu Keelatud maa, sai 8. Koha, laulu autoriteks Kaari Sillamaa ja Harmo Kallaste. Millised albumid ilmusid? Vaadake riiulisse, ehk on teil mõnigi olemas. Terminaatori Pühertoonia ja Kuld, Smilersi Olen kuul, Two Kickstarti Poolel teel su juurde, Vennaskonna reis kuule ja siis need samad Kutse tantsule erinevad plaadid, neid ilmus aasta jooksul mitu. Väga popid laulud olid Black Velveti 17, Mari-Liisi Teine dimensioon, Terminaatori Kaitseta, Smilersi Viis kasti õlut, Klikk OK lase lõdvaks, Code One'i Tantsupalavik ja Justamendi Tamula vanake. Ja tulen põgusalt tagasi veel LP artikli juurde, kus muusika ettevõtja Auris Rätsep meenutas ka 90. aastaid. Ta lausus, et olime koos Pearu Pauluse, Alar Kotkas ja Ilmar Laisaarega esimene plaadifirma, Aiden Bot, kes tegi Eestis päriselt süsteemi. Ma julgen seda sirge siljaga öelda. Loomingulise poole pealt mehed andsid torust tulla nii palju piiti kui tuli, aga turunduse ja müügi pealt oli meil väga kõva süsteem. Iga plaat pidi olema sündmus, ühtegi juhustiku plaati välja ei tulnud. Kutse tantsule sari elab siia maani. Mõned juhustikud asjad olid ka, tegime Maia Parrikut ja oleme isegi erootika kasseti välja annud. Saime endale sellist tingeldangelit lubada, sest edukate projektide pealt, nagu Kutse tantsule ja eriti Mati Nuude plaadid, seda rahakest ikka oli. Selle rahaga saime mürgeldada. Me ei koonerdanud kunagi ja hommikust õhtuni oli lõbus. 24/7 oli lõbus. Ja mis oli 90-tel põhimõtteliselt teistmoodi, seda kommenteeris ka Auris Rätsep. 1990-tel sai artist põhiraha kassettide ja plaatide müügist ja kontsertid olid promo. Täna striimiplatvormide ajastul artist muusika levitamise pealt praktiliselt midagi ei teeni ja ainuke koht, kus teenida saab, on esinemised. Nii et mõndagi on aja jooksul ikkagi muutunud. Ja seda ütleb tegelikult ka plaadi kaas, kui siin vaadata neid sponsorlogosid. See oli loomulikult tavaline, et kõik võimalikud väljaandavad ja alkoholitootjad toetasid plaadi väljaandmist, sest see oli päris kulukas ettevõtmine, aga konkreetselt selle Kutse tantsule eri väljaande toetajaks on näiteks ka üks puljongi firma, päris ootamatu. Ja juures on veel kiri 1997. aasta suurima estraadi kava, mis värvi on armastus kontserti toimuvad ja siis tuleb pikk nimekiri. Rapla, Toila, Rakvere, Paide, Põltsama, Viljandi, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Põlva, Tartu ja Tallinn. Sissejuhatava teksti on siia kirjutanud kus juures Mati Talvik. Kuni pöörleb ajaratas, eksisteerib minevik, olevik ja tulevik. Aeg annab ja võtab kõik. Te hoiate käes ilikandjad aastakümned Eesti rahva elu saatnud lemmikmeloodiatega armastatud lauljate esituses. Need hetked, mil kohtumine kord olnuga nii elavalt meie hinge võib puudutada, pole just sagedased. Sügav kummardus igihaljastele meistritele, kelle endiselt hinges igavene küsimus, mis värvi on armastus. Plaadi kaanepildil vaatavad vastu Kalmer Tenossaar, Heidi Tamme, Heli Lääts, Tarmo Pihlap, Vello Orumets, Voldemar Kuslap, Uno Loop ja Mati Nuude. Kõik kenasti naeratamas ilusasti elu ja tervise juures. Ja et on suve aeg, siis võiks ju kuulata ühte suvist muusikapala. Laulu, mida te ilmselt selles esituses võib-olla nii väga hästi ei teagi. Reeglina kuulemised ikka Jaak Joal esituses, kuid suveöö ja seekord laulab Heli Läts.

0: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
4: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
5: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
4: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 € ja 69 senti. Max ja Moritz. Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Sa oled salakaval, hiilid inimestele märkamatult ligi, liigud päris osavalt. Sa oledki üks vana kaval rebane, raudselt tantsid ka hästi. On nii, tantsidki. Issan, tantsidki.
13: Kui päris aus olla, siis jah.
12: Ma teadsin seda.
13: Ma tantsin sitaks hästi.
14: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on liikunud paari minuti jagu üle poole kahe ja ilmajaam.ee toob meieni hetketemperatuurid 18 kraadi Tallinnas, Kehras ja Kundas. 19 Heltermaal, 20 kraadi Jõhvis, Rakveres ja Keilas ning Kihnusaarel, 21 Virtsus, Haapsalus, Raplas, Kuressaares ja Mustvees. 22 kraadi Jõgeval, 23 Narvas, Türil, Paides, Põltsamaal, 24 Räpinas ja Tartus ja 25 kraadi on Pärnus, Viljandis ja Ilvas. 26 kraadi Põlvas, Otepääli, Võrus ning Valgas ja Tõrvas ka. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, võib sadada hoovihma ja öösel puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis, sooja kuni 19 kraadi. Homne päev möödub ka vahelduva pilvisusega ja kohatise hoovihmaga. Hommegi puhub põhjatuul kuni 12 meetrit sekundis ja sooja kraade kuni 26.

0: Ja ikka autokuulutus ka, kuidas teisiti. Soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto, telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
5: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Sul pole siis lapsi?
7: Ei.
6: Abielus pole olnud?
7: Ei.
6: Mitte kunagi?
7: Ei.
6: Täitsa perses.
7: Mis asi?
6: 75 pole iial abielus olnud. Kurat, see on natuke masendav.
8: Kadri Rämmeld ja Andrus Vaarik Simon Stevensi lavatükis Heisenbergi määramatuse printsiip. Etendused juulis Noa Rootsi teatrigaraasis.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ja või siin läheb vaikselt jällegi soojemaks. Konkreetsed temperatuurid on sellised 19 graadi veesooja Kakumäel. 20 graadi vesi Kauksi rannas, Narva jõesuus, Riiska järves, Vanamõisa järves, Emajõe linnaujulas ja Vabaujulas, Kuressaare rannas ja Sindi rannas ka. 21 graadi Paala järves, Võsu rannas ja Paralepa rannas ning Vasikaholmi rannas, 22 graadi Viljandi järves, Põlva Paisjärves, Püha järves ja Verev järves. Ja kõige soojem vesi hetkel 23 graadi Kubija järves, Tamula järves ja Paide tehisjärves.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Veel minuti ja siis on kell juba 3:02, mis tähendab seda, et Veiko on ka kenasti valmis juba teiega kohtuma sel nädalal päris esimest korda. Ja see tähendab seda, et selle nädala esimene päeva püüdi on vaikselt mööda saamas. Pisut muusikat küll mahub veel tunni lõppu ja kõlama hakkab umma muudu, tunnen ära. Ja kuna täna on rahvusvaheline kivipäev, siis tundke enda kivi ka täna ära. Ilusat suvepäeva jätku ja kohtume homme!

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma. Sunoreki salongid ootavad sind.
3: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
4: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus bändi.

0: Saareme ja Tarvo Krälliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rokk on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
6: Täistund Raadios Elmar.
7: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
8: Tänasest peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. 21. Sanktsioonipaketti pole veel kokkulepet, küll aga lisandusid Venemaale sanktsioonid küberrünnakute tõttu. Ilm on ooti vihmane, ka täna soojakraadid võivad tõusta 27. Kell on 2 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palga info töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palgakohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida. Täna alustas ajateenistust ligi 700 noort, kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi, pääsesid ajateenistusse vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik. 1500 noort jäid ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise kolme korra asemel kahel korral aastas ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habihti, kes alustab tööd 1. novembril, kui senise juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad. Eesti Loto alustab täna üle-eestilist kultuurituuri, et tuua esile lotomängijate panus Eesti kultuuri arengusse. Kuu aja jooksul liigub kollane lotoauto läbi 9 Eesti piirkonna ning peatub kultuuripaikades ja sündmustel, mis on saanud toetust lotopiletite müügist laekunud hasartmängumaksust. Eesti Loto tegevjuhi Triin Agani sõnul ulatus mängijate panus Eesti kultuuri eelmisel aastal enam kui 10 miljoni euroni. Samas näitab hiljuti uuring, et vaid 42% Eesti elanikest teab, et lotopiletite ostmise kaudu toetatakse kultuuri ja sporti. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid. Brüssel kehtestas sanktsioonid 9 isikule ja 4 üksusele, London lisas musta nimekirja 24 nime. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas olid Venema sõjaväluure agentuuri ofitserid ning ka väidetavad küberkurjategijad, kes teevad koostööd Venema riigiga. Venemaa vastases 21. sanktsioonipaketis ei ole aga veel kokkuleppele jõutud. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juht Kaja Kallase kinnitusel töö Euroopa Liidus praegu selle nimel käib. USA sõjavägi teatas eile õhtul uuest ulatuslikust rünnakulainest Iraani vastu, mille eesmärgiks on jätkata Teherani võimekuse nõrgendamist kaubalaevade ründamisel Hormuzi väinas. Iraan teatas see peale, et uus rünnak on muutnud asjatuks kõik viimaste kuude diplomaatilised pingutused ning et Iraani revolutsiooniline kaardivägi teatas rünnakutest Bahreinis ja Omaanis asuvate USA sõjaliste rajatiste vastu. Lisaks teatas Iraan, et jätkab Katari, Pakistani ja Omaani vahendajatega kõnelusi vältimaks edasist eskaleerumist sõjas USAga. Eesti kontserdi ja rahvusteatri vanemuine koostöös jõuab Saaremaa ooperipäevadel esimest korda Eestis terviklavastusena publiku ette Richard Wagneri 1874. aastal valminud ooperi tetraloogia Niibelungi sõrmus. Tetraloogia avateos Reini Kuld kõlab 18. juulil Kuressaare lossi ooperimajas. Sõrmuste tsüklit võib pidada klassikalise ooperi repertuaari üheks kõik aukartust äratavamaks teoseks. Kogu kestuselt 15 tunnini küündiv tsükkel koosneb neljast ooperist ja neid saab näha järjestikustel Saaremaa ooperipäevadel.
6: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
9: Ja ilma juttu siis uudiste jätkuks ja ka homne päev selline vähese ja vahelduva pilvisusega, nii öösel kui homme kiis ajab kohati hoo vihma. Ja enamasti puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, rannikul on ehk tugevamaid pohanguid ka kuni 12 meetrit sekundis. Sooja öösel 14-19, homme 21-26 kraadi. Hetkeseisuga on ilma jaam punkte andmetel Tallinnas 19, Narvas 23, Tartus 24, Viljandi Pärnu hetkel 25 kraadi peal.
6: Kahest kuueni.
9: Tere mõnusat nädala algust, ilusat esmaspäeva pärast lõunat. Kell on siin 2:05 minutit, Elmaris 2-6 alustab. Me hakkame jõudma suve haripunkti. No kas või sellepärast, et paari päeva pärast on juuli poole peal. Meil käib siin ikka kõik täpselt nii, nagu saatekava ette näeb, muusikalised rubriigid ja natukene teistmoodi uudiseid ja nii on. Tundke rõõmu palavast ilmast, ärge liiga palavaks ka seda asja laske. Ja meie siin kuulame kõigepealt Jukikstarti ja siis juba Jam täna õhtul Aiman sind. Mina Vaiko, soovin mõnusat olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: 14 ja 14 on õige kell. Tänase kaks ühest rubriigiga läheme päris kaugele minevikku taas. No originaal Olivia Newton-Johnny esituses ja laulu pealkirjaks Please, Mr. Please ilmus juba aastal 1975. Ansambel Vitamiin solistiks Anne Veski salvestas selle 1980. aastal ja eestikeelsed sõnad kirjutas Jaak Veski. Ja 10 aastat tagasi taaskord laula Muu laulu saatesarjas võttis selle ette Jaan Sööt. Thank you.

su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenub haiget.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
3: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
4: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
5: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
6: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefile nahaga 1 kilogramm, ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm, ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte, ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
8: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
9: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on minuti pärast 2:30, ilmajaam.ee lahti ja praegu Tallinnas Kehras 18, Kundas Keilas 19, Heltermaal, Rakveres, Kihnus, Jõhvis sooja 20 kraadi. Raplas, Jõgeval, Virtsus, Haapsalus, Mustvees 21, Kuressaares 22 ja Narvas, Türil, Paides, Räpinas 23. Põltsamal 24, aga Pärnus, Tartus, Viljandis, Elvas, Otepääl ja Põlvas juba 25 kraadi ning Tõrva, Võru, Valga on 26 kraadi peal. Öösele hommegi on ilm vahelduva pilvisusega, vaid kohati saab hoo vihma. Nii öösel kui homme päeval puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul 12 meetrit sekundis, sooja öösel 14-19, homme 21-26 kraadi.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10-13. Juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
4: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
8: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
9: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
10: Raadio ja kell on 14.43, kohe läheme mööda maailma rändama, sest ma arvan, et te tahate ka teada, milline on maailma kõige parem linn, kus elada. No sellega võib lõppkokkuvõttes nõustuda või mitte, inimestel on erinevad arusaamad, aga on olemas selline uuringfirma, globaalne, Economist Intelligence Unit, ja nemad panevad iga aasta kokku maailma linnad elukvaliteedi põhjal. No seal arvestatakse päris mitmeid asju, näiteks noh, elukvaliteet, et kuidas need teenused seal on ja nii edasi. No maailmas on see geopoliitilised pinged ja konfliktid üsna kõvad, ja näiteks Aasia ja Aafrika linnad on oma kvaliteedilt öeldakse päris kõvasti langenud. 173 suur linna üle maailma võtakse tavaliselt kokku, seal on päris viis põhivaldkonda vaadatakse. Stabiilsus linnas üldse, eks ole, tervishoid, haridus, infrastruktuur, kuidas seal kõik on, kuidas käärg ja nii edasi, ja kultuur ja keskkond ka. Ja taaskord trooni tipus Taani pealinn Kopenhaagen. 100 punktist 98 said nad taas, eelmine aasta olid ka number 1, mis teeb siis Kopenhaageni nii eriliseks. Nad saavad täispunkte näiteks nii hariduses kui stabiilsuses, väga hea infrastruktuur ja nad on väga turvaline linn, puhas linn, väga palju mõeldakse inimeste peale. Seal on maailma esimene juba 60 aasta ainult jalakäijatele mõeldud pikk tänav, mida nüüd on muidugi paljudes kohtades, ja parima elukeskkonnaga linn, nii et nii ta on. ühissõidukite liiklus, rattateede võrgustik, mis seal küll on, nad on rohelised seal piisavalt ja nii edasi. Vähe on ummikuid, õhusaastet, tippjuhid ja üliõpilased liiguvad kõrvuti ühes samas linnas, linnajaos, värskes õhus, kõik. Vot nii. Nii, et Aasia riigid on kõvasti langenud, aga esikümme seal on neid siiski. Hakkame peale kohast number 10, seal on Tokio. Ma muidugi ei kuuta ette, et Tokio, kus ma ei tea mitukümmend miljonit inimest seal elab, kas seal on hea elada. Harjumise asi. Kanada, Vancouver 9. kohal. Edasi Adelaide, Austraaliast, kohal number 8. No Austraalia on soe muidugi, võibolla meie jaoks isegi liiga soe. Osaka, Jaapanist on number 7. Taaskord Jaapan siis. Genfi linnas ja elada number 6, Sveits. Ja ka number 5 on Sveitsi linn, Zürich. Number 4 jälle Austraaliast, Sydney. Ja ka number 3, Melbourne, Austraalia linn. Number 2 on Viin, Austrias, keset Euroopat. Ja Taani Kopenhaagen siis number 1. No ja, mina võtaksin mitmed linnad kohe välja siit, et liiga palav, liiga palju rahvast, aga eks siin vaadataksegi tegelikult ainult nii-öelda suuri linnu, kes need väiksed linnu kõikki üldse teab ja jõuab meeles pidada. Nii et noh, Euroopa linnu siin nagu on, Ameerika linnadest on ainult Kanada, nii see asi siin on, nii et mõelge. No Viin on siin samas. Zürich, Genf ka, pole väga kaugel, Kopenhaagen samamoodi. Nii et meil siin Eestist võttes need head linnad, no ütleme nii, et kiviviske kaugusel. Kuulame õige pea Tommy Cashilt lugu Espresso Macchiato ja siis juba varsti ka 300 uudised tulekul, aga paar värsket elakuulutust tahab ka enne lugemist. Kõigepealt varjupaikade MTÜs, seal ootab uut kodu üks erilise triibulise kasukaga kassipreili Geeta. Nooremane kass, algul võib tunduda veidi ettevaatlik, aga on üsna jutukas ja talle meeldib tähelepanu. Kivitud, steriliseeritud, vaktsineeritud, saanud ka vajalikud parasiiditõrjed ja kass Geeta kohta saab infot telefonil 50-46-102 või keskus@varjupaik.ee. Noor emane kass triibulise kasukaga Geeta ootab varjupaikade MTÜs endale uut kodu. Ta on üldiselt sinine tähelepanu armastav ja üsna jutukas kass. Vajalikud protseduurid uude kojuminekuks talle kõik ka tehtud. Ja lähemalt infot kassi kohta meiliaadressil keskus@varjupaik.ee või telefonil 50-46-102. Ja tähelepanu autoomanikud, kes te oma masinat müüa tahate. Ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna, tehniline seisukord ja ka masina asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number, kui tahate müüa, 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, tehniline seisukord ja ka asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306.
11: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näituse avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johanson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
5: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kuuhit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40–-50%. Pinoteks puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
8: Issand Jumal, on see tema?
9: Kes?
8: See näitlejanna.
9: Kuidas sa siit näed?
8: Ta kiirgab.
9: Aga jah,

0: radikas. Ta kulub järgmisel talvel hädast ära.
1: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
4: Täistund raadios Elmar.
5: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
6: Brüssel näeb kari loomi nüüd julgeoleku tugisambana, mitte kliimaprobleemina. Euroopa Liidu elanikud soovivad kaitsevõime tugevdamist. Ilm on hooti vihmane, sooja tuleb kuni 27 graadi. Kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eurobaromeetri värske uuringu järgi soovivad eurooplased praeguste üleilmsete väljakutsete valguses suuremat demokraatliku osalemist, kaitsevõime tugevdamist ja üleminekut puhtale energiale. Enamik vastanutes soovib, et Euroopa Liit kaitseks lapsi internetis esinevate ohtude eest tõhusamalt. Peamiselt tekitavad muret küberkiusamine ja ahistamine. Ning enamik eurooplastes soovivad, et Euroopa Liit kehtestaks sotsiaalmeedia kasutusele vanuse piirangu. Uuringus selgub muuhulgas ka, et suurem osa vastanutes soovib, et Euroopa Liit tugevdaks oma suutlikust kaitsta end ise seisvalt võimalike välisohtude eest. Eestis on seda meelt lausa 79% elanikkonnast. Euroopa Komisjon nimetas uues loomakasvatusstrateegias kariloomad elutähtsaks taristuks. Seni peamiselt keskkonnaprobleemina nähtud sektoris sai komisjoni uues nägemuses osa Euroopa toidujulgeolekust, strateegilisest autonoomiast ja piirialade vastupanuvõimest. Veel mõni aasta tagasi arutati Euroopas, kas loomakarju tuleks looduse ja kliimahuvides teadlikult hoopis vähendada, näiteks madalmaades kaaluti karjade vähendamist kuni kolmandiku võrra. Uus strateegia eeldab aga, et loomakasvatuse langustrendi on võimalik tagasi pöörata ja selle keskkonna jalajälge vähendada täielikult stiimulite ning tehnoloogiliste lahenduste abil. Euroopa Liit ja Suur-Britannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas on nii Venemaa sõjaväeluureagentuure ohvitsere kui ka väidetavaid küberkurjategijaid, kes teevad koostööd Venemaa riigiga. Tegemist on seni kõige ulatuslikuma Venemaa vastase kübersanktsioonide paketiga. Venemaa vastases 21. Esimeses sanktsioonipaketis ei ole aga veel seni kokkuleppele jõutud Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juht Kaja Kallase kinnitusel töö selle nimel käib. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele, vahetult enne Ukrainat toetavate liitlaste kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka verehinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Seekordsel kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Ukraina andis täna löögi 15 Vene varilaevastiku laevale. 8 viimase päevaga on rünnaku all olnud juba 105 Vene varilaevastiku laeva. Venema on peatanud laevaliikluse Aasovi merel pärast ulatuslikke rünnakuid, mis on tabanud siis kümneid laeva ja olulisi taristoobjekte. Kuna Venema ei saa praegu enam kasutada Kertši väina, mis ühendab Aasovi merd Mustamerega, on Kreml kaotanud kontrolli kriitilise tähtsusega meretranspordi koridori üle ning pausil on ka igasugune sealne kauba liikumine. Läti riigile kuuluv metsamajandusettevõte ostis Ida-Lätis Lutsa piirkonnas Rootsi omanikelt enam kui 26 miljoni euro eest ligi 5000 hektarit metsamaad. Läti põllumajandusministeeriumi hinnangul aitab tehing tugevdada riigimetsade kestlikku majandamist, tagab Läti majandusele tulevikus täiendava kvaliteetse puidu toorme ning ühtlasi tugevdab riigi iseseisvust, vahendab Postimees.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
7: Öösele hommegi on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja vaid kohati saab hoovihma. Ja põhjakaare tuul puhub ka nii öösel kui homme päeval 2-8, rannikul ehk puhanguti 12 meetrit sekundis ja kui öösel on sooja 14-19, siis homme päeval 21-26 kraadi. Hetkel on mõnel pool ikka päris jahe, Tallinnas vaid 18 näiteks, aga kui siia juba sisemaale tulla, siis läheb soojemaks. No Narvas hetkel 23, Tartus Pärnus 25 kraadi. Mõnusat esmaspäeva pärast lõuna jätku 15.05 näitab kell. Meil on õige päevalaulu aeg, sinna ikka juttu juurde, aga tänast päeva võiks kuidagi veel tähistada. No näiteks täpselt 96 aastat tagasi kaugel-kaugel Uruguays Montevideos algasid kõige aegade esimesed jalka maailmameistrivõistlused. Toona oli kohal 13 meeskonda ja kodumeeskond Uruguay võitis. Neli meeskonda oli jäänud Euroopast ja lõunaamerikased olevat selle asja veel üsna pahased olnud. Ja siis ei tulnud järgmine kord, kui Euroopas toimusid jalgpallimaailma meistrivõistlused, siis ei tahtnud väga tulla. Noh, selline jonnimine käis vanasti. Aga see oli ammu. Aga ühe asjaga võiks veel rohkem tagasi minevikku minna, teate küll seda Hollywoodi silti kõrgel mäe peal. Vot, täna siis 1923 pandi see sinna mäe otsa ja muidugi oli see silt pigem. Hollywood Land oli seal ka otsas, aga kunagi kui remonti tehti sildil ja siis võeti need viimased neli tähte ära. No ja nii ta on. Mirage, sellist pealkäre kannab aga meie selle tunni avalaul, laulab seda Stefan.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna hommikul külaline, kes mitte üldse väga ammu ei käinud siin meil Raadio Elmar hommikuprogrammis, aga täna jututeised Hanna-Liina Võsa. Tere hommikust sulle, Hanna-Liina!
2: Tere hommikust!
1: Kõigepealt muurin sinu suvekohta ka, et sa ju laulsid kunagi 90-ndatele, et kaunis päev, et töö on kaunim veel, et palju sa ise saad Eestima valgetes suveöödest osa.
2: Oi, see võikski olla selle suve motto. See on kaunis päev, see on ka... Ja nii edasi. Ja no ma arvan, et ma saan päris palju osa, et hetkel on tõesti kuidagi läinud väga tihedaks, et üks asja ajab teist taga, aga ma tean, et kohe tuleb jälle selline mõnus puhkuseperiood ja õnneks mul on sõpru, kes on ennast sisse seadnud suveks erinevatesse kuurortlinnadesse, mis meil siin Eestis pakkuda on. Näiteks Pärnusse, kus on ju Maarja-Liis ja siis minu uus hea sõbranna, kes on Kuressaares, nii et mulle meeldib käia nagu kellelgi külas või kuidagi niimoodi seda suve veeta kellegi koos.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell kohe 15.18, aga siit tuleb tänane päevalaul, see on suvine laul. Ja üks, see on üks põhjus, miks me seda just täna kuuleme. Ja lausa süda suvine laul võiks öelda. Teine põhjus see, et selle laulu autoril Sven Lõhmusel on täna sünnipäev. Meie üks viimase paari 30 aasta viljakamaid lauluautoreid kindlasti. Nii et palju õnne siit poolt Elmarist. Lugu esitab Laura, see on siis süda suve rohtunud teed ja Lauralt tuleb siis seekord ka kommentaar.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu südasuve rohtunud teed autoriks Sven Lõhmus ilmus aastal 2010. Suvi on meile eestlastele selline eriline aeg. Alati on küsimus, millal ta tuleb ja kas ta üldse tuleb. Suvi annab leitsakut ja samas rahet külma. Ootamatult hoiab enda kuumas rüppes ja siis laseb magusas õhus sääskedel sind pureda. Aga ma usun, et me kõik oleme tänulikud nende 4 värvikireva aastaja eest ja ka täpselt selle suve eest, mis ükskord on mõnel hetkel on soe, mõnel hetkel ammustab külmalt. Sven on tõeline geenius nii muusika kui ka lüürika kirjutamise vallas ja ma alati tahan sellele tähelepanu tuua, et minu meelest see, kuidas ta sõnu sritta seab, minu meelest need varjundid, sõnakombinatsioonid, mõtted, et see on kuidagi teistmoodi ja eriline meil ka siin Eestis popmuusika valdkonnas, et need loo sõnumid kuidagi kõnetavad mind lauljana erilisel tasandil ja ma usun, et sind kuulajad samuti.

0: Elmari päevalaul. Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
3: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
6: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
7: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu! Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
10: Postimehes polnud... Järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi. Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe, suurim valik.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Õige kell 15.32 teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkel nii. Tallinnas Kehras, Kundas, Keilas, Rakveres on sooja 19 kraadi. Kihnus, Heltermaal, Jõhvis, Karaplas 20, Haapsalus, Kuressaares, Virtsus, Mustvees, Türil, Paides ja Jõgeval 21. Narvas 22, Räpinas, Põltsamaal 23 ja Viljandis hetkel 24 kraadi. Otepääl, Pärnus, Elvas, ka Põlvas 25, Tõrvas, Võrus, Valgas 26 kraadi. Ja Tartus on 28, hommikust peale väga palav. Öö ja ka homne päev vähese vahelduva pilvisusega ning nii öösel kui ka homme päeval saab kohati hoo vihma. Ja puhub ka põhjakaare tuul nii öösel kui päeval 2-8, rannikul ehk 12 meetrit sekundis. Ja kui öösel sooja on 14-19 kraadi, siis homme on sooja kraade 21-26.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
2: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Tähelepanu maja omanik, kui veepump, siis alati Toru Jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru Jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
4: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
5: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 € ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
8: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
9: Seekordne festival on country stiilis.
7: Vaate lisaks perefestival.ee.
10: Ta vaatab siia poole.
11: Kuklaga.
10: See ei ole ta kukal, tal on selline soeng.
11: Mis katab ta näo?
10: Ta nägu on juhtumisi väga võrgutav.
11: Keda ta võrgutada üritab? Jooksi ja terjereid.
12: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
13: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
14: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
15: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.

Oh, need äbidiaskandaalid Rokotelli esituses. Mina soovitan siin pärast lõunal või kui hiljem rohkem aega käia läbi Elmari Facebooki lehelt. Ei, häbi ega skandaale sealt ei leia, aga ühteist kolmandat küll näiteks. Minust on väga huvitav minut ja neli sekundid, kus Tiiu ja Lauri, ma ei tea, no näitlevad vist või, kuulavad Elmarit, kuidas seda kõike väljendada erinevates emotsioonides. Vaatakele, see on tore. Või siis kuulake üle jutu ajamine Indrek Raadikuga, käis ta meil hommikul külas ja mis siis tubekulatid ka teeb. Tundub, et päris tegus on see bänd vähemalt siin lähiajal. Meie kuuleme nüüd kohe 1995 nimelist pala, see on Merlin Uusküla ja Aistog M teeb seal ka häält vahepeal ja täpselt 11 minuti pärast on juba raskelt uudised kell 4.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolmepõrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Nagan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Ärka kaunis
4: maa. Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
7: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
8: Otsid Pärnus söögikohta, lastele tegevust või uusi ostuelamusi? Puhka otsimisest. Kaubamajakast leiad üle 70 kaupluse ja 9 toidukohta. Lisaks tasuta parkimine kuni 4 tundi ja avatud iga päev 10-20. Kaubamajakas, Pärnu lahe suurim valik.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonna.

0: nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
3: Euroopa Liit võttis vastu seni suurima kübersanktsioonide paketi Venema vastu. Elektribörsi hind tõuseb homme, tänasega võrreldes 150%. Vihma võib sadada veel ka homme, kuid kolmapäevast püsivad ilmad taas vaid päikesepaistelised ja südasuviselt soojad. Kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Nädal tagasi algatas Euroopa Komisjon Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses töötingimuste läbipaistvuse direktiiviga. Nüüd peaks mure olema maas, sest tänasest kehtivad seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Euroopa Liidu töötingimuste läbipaistvuse direktiiviga tagatakse, et kõigil Euroopa Liidu töötajatele antakse selget teavet oma peamiste töötingimuste, sealhulgas palga, tööaja ja töökoha stabiilsuse kohta. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind homme läbi 150,6% tõusu kerkides 78,8 euroni megavatt tunnist. Homme on oodata ka erakordselt suurt päevast hinnakõikumist. Soodsaim on elekter pärast lõunal veerand tundi peale kella 4, mil hind langeb 4,04 eurole. Hinna tipp on õhtul 3:10, mil hind tõuseb 185,34 euroni. Regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habihti, kes alustab tööd 1. novembril, mil senise juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad. Eurobaromeetri värske uuringu järgi soovivad eurooplased praeguste üleilmsete väljakutsete valguses suuremat demokraatlikku osalemist, kaitsevõime tugevdamist ja üleminekut puhtale energiale. Enamik vastanutest soovib, et Euroopa Liit kaitseks lapsi internetis esinevate ohtude eest tõhusamalt ning enamik eurooplastest soovib, et Euroopa Liit kehtestaks sotsiaalmeedia kasutusele vanuse piirangu. Uuringus selgus ka, et suurem osa vastanutest soovib, et Euroopa Liit tugevdaks oma suutlikust kaitsta end ise seisvalt võimalike välisohtude eest. Eestis on seda meelt lausa 79% elanikkonnast. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas olid Venemaa sõjaväeluureagentuuri ofitserid ning ka näiteks väidetavad küberkurjategijad, kes teevad koos tööd Venemaaga. Tegemist on seni kõige ulatuslikuma Venemaa vastase kübersanktsioonide paketiga. Venema vastases 21. sanktsioonipaketis ei ole aga veel kokkuleppele jõutud. Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika juht Kaja Kallase kinnitusel töö selle nimel käib. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele ja seda vahetult enne Ukrainat toetavate liitlastega kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka vere hinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Seekordsel kohtumisel keskendutakse koos tööle õhu tõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Läti riigile kuuluv metsandusettevõtte ostis Ida-Lätis Luudsa piirkonnas Rootsi omanikelt enam kui 26 miljoni euro eest ligi 5000 hektarit metsamaad. Läti põllumajandusministeeriumi hinnangul aitab tehing tugevdada riigimetsade kestlikku majandamist, tagab Läti majandusele tulevikus täiendava kvaliteetse puidu toorme ning tugevdab ühtlasi ka riigi iseseisvust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
4: Ilm öösel ning ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati vaid saab hoovihma ning nii öösel kui päeval homme puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 14-19, homme 21-26 kraadi. Hetkel on ilma jaam punkti andmetel Tallinnas vaid 19 sooja kraadi, Narvas 22, Pärnu 24, Viljandi 25 kraadi peal, aga Tartus on praegu sooja 28 kraadi. Pärast lõuna nii kaugel, et kell on 4:05. Me läheme muusikaajalukku, erinevaid huvitavad sündmusi, just tänase kuupäevaga päris ohtralt. See on siis päev muusikas. Enne näiteks meteoriitide sajus Cosmo Ellersiga, kohe nüüd aga Mr. Happy Maniga suve paradiis.

0: päev muusikas.
1: 13. juuli muusika ajaloos ja kõigepealt läheme aastasse 1968. See oli üks väga väike sündmus, ega sellest paljud inimesed osa ei saanud ja toimus see kõik. Inglismaa linnas Birminghamis ühes väikeses kuskil väikese kõrvaltänava Bluesi klubis. Esimest korda astus üldse avalikkuse ette laval siis selline bänd nagu Black Sabbath. Ja. Aasta hiljem 1969 oli äsja ilmunud ansambli The Beatles uus laul Ballad of John and Yoko, Johnny ja Yoko ballad. Ja see keelati ära rohkem kui 100 Ameerika Ühendriikide raadiojaamas. Ja miks? No sellepärast, et seal oli näiteks rida Christ you know it ain't easy, ehk siis Kristus see ei ole ju kerge. Seda peeti solvavaks või ebasobivaks, sest nii nagu Piibel ütleb, sina ei tohi oma Jumala nime tühja tähja pärast suhu võtta, eks ole. Ajad olid sellised. Aasta 1978 ja taaskord üks kurioosum, inglise punkband Sex Pistols oli ilmutanud uue laulu No One is Innocent, keegi pole süütu, aga laulu oli sisse laulnud just nimelt selle laulu osa selline härrasmees nagu Ronnie Biggs. Jama oli selles, et see Ronnie Biggs oli tegelikult 15 aastat tagasi suures rongiröövis, 1963 aasta rongiröövis osalenud tüüp. Ja tolle ajal, kui laul salvestati, elas ta Brasiilias, aga Inglismaal oli ta ikkagi nii-öelda taga otsitav, ehk siis kriminaalkaristus all, ja aga Brasiilia teda ikkagi välja ei annud, nii et see laul salvestati seal, aga BBC keelas selle loo ära. No, plaat muidugi poodidel müügis siiski oli, nii et nii need asjad olid. Üks võibolla kõige aegade suuremaid muusikas sündmusi algas just nimelt 41 aastat tagasi täna minut pärast keskpäeva, seda siis Greenwichi aja järgi. Status Quo oli esimene bänd, kes juhatas sisse sellise ürituse nagu Live Aid. Vot, see oli siis Wembley staadionil Londonis ja samal ajal ka Philadelphia's Amerikas JFK staadionil toimunud muusikasündmus. Tänapäeval muidugi võibolla siin rohkemgi, sest kõike saab jälgida mitte ainult televiisori kaudu, vaid ka oma telefonist, eks ole, aga toona oli see uskumatu. 1,5 ehk siis 1,5 miljardit inimest üle 160 riigi maailmas said seda vaadata otse televisioonist, välja arutud Nõukogude Liit ja nii mõned ka teised riigid, nii et meie seda siin ei näinud. Aga kõik, kes olid kõvad nimed muusikas tollal enne seda ja pärast seda olid kohal, Paul McCartney, Phil Collins, Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Led Zeppelin ja nii edasi. Ja ning aasta 1996 taaskord üks selline suur sündmus, ma ei tea, kas see on praegu nii rekord, võibolla on seal juba ületatud, aga täpselt 30 aastat tagasi kogunes rohkem kui 2000 kitarristi ühte kohta. Seal olid tõelised virtuoosid eesotsas Ameerika mehed Chet Atkins ja Jeff Skunk Baxter ja nad mängisid siis ja püstitasid maailma rekordi kõige suurema jämmi poolest, kus kidramehed koos mängisid lugu Heartbreak Hotel 75 minutit järjest. Toivus see Nashvilleis siis Riverfront Parkis. Eelmine rekord oli püstitatud paar aastat enne seda Kanadas Vancouveris, kus 1322 amatöörgitarristi mängisid ühte sama pala, mis toona vist kestis 68 minutit. Nii et Heartbreak Hotel ei ole väga pikk lugu, rock'n'rolli pala, paar mintsi. Aga noh, 2000 kidramest korraga võis olla tore kuulata.
0: Päev muusikas.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Soolatud Atlandi lõhefilee nahaga 1 kilogramm ainult 15,99. Juust Tilsiter 1 kilogramm ainult 2,99. Ja majapidamispaber 500 lehte ainult 1,85. Lidl, alati väärt.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
9: Hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
10: Keskpäevatund. Mis meist saab?
11: Naiste jutud.
10: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
12: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
13: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
14: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Sükke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell 16.32 teeme lahti tark tee ja vaatame üle ka värsked liikluspiirangud. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel suletakse täna õhtul kell 10 Puka raudtee ülesõit. Ümbersõit saab olema Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs siiski seal tagatud. Ja ülesõit avatakse liiklusele taas kolmapäeva õhtul kell 10. Viljandi maakonnas Kaavere leie tee esimesel kilomeetril Kaaveres suletud siis täna kuni kella 5 õhtul veel. See tee lõik truubivahetuse tõttu ümbersõit käib Kolga-Jaani või siis Oju kaudu. Ja Järva maakonnas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee 88 veel kilomeetril Mäekülas. Kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis käib tankla välja sõidu ehitus. Tallinna suunas on vasakpööre Kõrtsi poole keelatud. Tagasipööre tuleb teha Valgmaa liiklussõlme kaudu. Tööd kestavad seal kuni 23. juuli õhtuni välja. Ootut liiklemist!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Nüüd aga lahti ilmajaam.ee ja hetkeseisuga on nii, et Raplas 18, Tallinnas Kundas Türil, Paides Jõgeval, Kehras, Heltermaal 19 kraadi, Keilas Rakveres Põltsamaal, Jõhvis Kihnus Haapsalus on 20 kraadi sooja. Kuressaares Mustvees praegu 21, Virtsus Narvas 22 ja Räpinas 23 kraadi. Tartus olevat hetkel 24 kraadi, ma arvan, see on märksa palavam, aga las ta siis olla. Põlvas on ka 24, Viljandis, Pärnus, Otepääl, Tõrvas, Elvas 25 kraadi ja Võrus Valgas on hetkeseisuga 26 kraadi sooja. Öösel ja homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm kohati saab ka hoovihma. Tuul puhub enamasti põhjakaarest nii öösel kui homme päeval 2-8 ja rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 14-19, homme päeval 21-26 kraadi.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailma tipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
6: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Tere kuulajatele, uudistega eetris rohkede välak. Alustame kallutatud uudistega. Eile viis politsei patrulle spetsialistide hoole alla keskealise meeskodaniku, kes külitas prokuratuuri hoone ees. Politsei patrullile rääkis mees, et tuli sõbra sünnipäevalt kummistas ja riigi prokuratuuri hoonet silmitsedes jäi talle mulje, et see on kallutatud. Katsed näitas, et kui olla parema külje peal, siis on prokuratuur kallutatud vasakule, kui olla vasaku külje peal, siis paistab jälle, et on paremale kaldu. Kui olla selili, siis oli prokuratuur tagurpidi, nii et pea hakkas ringi käima. Kõhuli asendis oli kõige parem, siis ei olnud prokuratuuri näha, aga kuulmise järgi otsustades tundus otse. Kõige hullem oli olukord politseinikega, kes tundusid olevat kummargil. Mees lubas kahe nädala pärast kontrolli taga püsti olles, sest kuulu järgi pidi siis prokuratuuriga olema enam vähem korras, aga seni ei ole selleks tehnilistel põhjustel võimalust olnud. Maailm ja mõnda. Eile päris oma vana unult aru lootusetult loll lehvo jelu kummeli kertsest. Vastavalt arupärimisseaduse paragraafidele 2 ja 18 võimaldab arupärimine ehvol jätta nüüd kuni järgmise kevadeni endas suhteliselt aruka inimese muljet. Seadus järgselt arupärijate esimesse ringi kuuluvad tavaliselt aruperandaja lapsed, kuid üha sagedamini pärivad lapsed esimesena kas raha või kinnisvara ja aru jääb lihtsalt huvilisteta, mis tõttu läheb hiljem riigile. Valitsuse esindajate sõnul aga pole seda aru saada. Tervise rubriik. Teadlased on teinud kindlaks, et pokaal punast veini päevast teeb südamele head. Samuti näitavad uuringud, et pokaal valget veini mõjub hästi seedimisele. Põhjalikud uuringud näitavad, et üks pits konjakit päevas aitab kaasa verevarustuse paremale toimimisele ja kaks pitsi munalik kööri teravdab silma nägemist. Pits valget viina tugevdab aga immuunsüsteemi ja üks kann tumedat õlut aitab tõsta vajalike B-vitamiinide hulka ja kann heledat õlut on vajalik neerufunktsiooni heaks toimimiseks. Ja iga päev on vaja üks vaba päev kõikidest arstimitest toibumiseks, mida kergendab oluliselt kõikide eeltoodud tervise ennetamise meetodite kasutamine kahekordses mahus. Ja rahandusest. Finantsinspektsioon annab teada, et levinud väited, nagu kooriksid Skandinaavia pangad Eesti klientidelt 7 nahka, ei vasta siiski tõele. Rootsi ja Soome klientidelt kooritakse 2-3 nahka ja Eesti klientide puhul piisab ka ühe naha koorimisest, sest siinsetel klientidel on lihtsalt nii paks nahk. Millest selline paks nahk tuleneb, ei ole veel siin selge, aga tõenäoline põhjus on, et Eesti inimesed on läbi ajaloo saanud piisavalt palju naha peale. Lisaks sellel on peale naha koorimist kliendid väitnud, et neil tekib vabanemise tunne, mis ongi olemuselt siiski ju positiivne emotsioon, märgitakse analüüsi lõppdokumendis. Ja politsei tabas möödunud ööpäeva jooksul liikluses 14 autojuhtimisega tegelevat inimest. Kõik tabatud olid kained ja keskendunud ainult autojuhtimisele, mis on üha ohtlikum areng. Järjest enam juhte tegeleb autoroolis valdavalt oma telefoni uurimisega ja ainult juhtimisega tegelevad juhid ei pruugi ära aimata, mida telefonile keskendunud juht järgmiseks ette võtab. Politsei hoiatab, et ainult juhtimisele keskendunud juht ei ole teiste juhtidega nii-öelda ühel lainel, ei oska liiklust täpsemalt lugeda, nii nagu teised ja õnnetused ongi siis kerged tulema. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Uudiseid juba täpselt kell 5 täistunni ajal ja natukene veidramaid ka 17.15 nüüd aga erakuulutusi ja kõigepealt. Tallinna loomade varjupaika, seal ootab uut kodu, koer, kellimeks Karu. Ja ta ongi suur ja sõbralik 4-aastane koer. Inimesed talle väga meeldivad, jalutada meeldib ka. Lähemalt infot koer Karu kohta telefonil 51-41-431 või meiliaadressil tallinn@varjupaik.ee. 4-aastane, suur kasvu ja väga sõbralik koer Karu ootab endale Tallinna varjupaigas uut peremeest. Inimesed talle meeldivad, jalutada talle meeldib ka ja lähemalt infot siis selle koera kohta tallinn@varjupaik.ee või telefonil 51-41-431. Ja tähelepanu ka autoomanikud, ostan teie auto kas või täna, kaubik või maastur, sobivad kõik, tehniline seisukord ja asukoht masinal ka ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 10. 13. juulini. Don Simon apelsinimahl viljalihaga 100%, 2 liitrit 4,49. Arbuus super hinnaga. Talleg broileri kintsuliha šašlõkk metsmustika marinaadis 800 grammi 5,99. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
1: Luunja kutsub 17.–19. juulini Luunja mõisapäevadele. Reedel Simmani päev. Kristi Metsa näitus avamine Emajõe Suursoo keskuses. Kavastus mõisapargis tantsuõhtu mäeotsa kapelliga. Laupäeval laadapäev Luunja jõesadamas. Kolme põrsakese teadusshow. Õhtul kontsert Roosiaias. Tõnis Mägi, Ain Agan ja Kärt Johansson. Piletid saadaval Fientast. Pühapäeval Luunja triatlon. Vaata lisaks luunjakultuur.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
4: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
5: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni miinus 50%. Eolan mullad ja väetised miinus 40 kuni miinus 50%. Eterniitkatused kuni miinus 40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
8: Raadio
9: Täistund raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Euroopa Liit võttis vastu seni suurima kübersanktsioonide paketi Venema vastu. Euroopa ostab enne impordikeeldu rekordkoguses Vene gaasi.

0: Trumpi väitel hakatakse USA-le Hormuzi väina valvamise eest maksma. Vihma tõenäosus püsib veel ka homme, kuid kolmapäevast alates peaksid olema ilmad päikesepaistelised ja südasuviselt soojad. Kell on 5 Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Nädal tagasi algatas Euroopa Komisjon Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses töötingimuste läbipaistvuse direktiiviga. Nüüd peaks mure olema maas, sest enasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja ka värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind homme läbi ligi 150%-ise tõusu, kerkides 79 euroni megavatt tunnist. Homme on ka erakordselt suur hinnakõikumine, mis jääb 4,04 ja 185,34 euro vahemikku. Politsei registreeris nädalavahetusel 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest, milles 7 juhul said inimesed varalist kahju ja seda kokku ligi 70,000 euro ulatuses. Enamik petuskeeme olid kõnedega kulleri, politsei või panga nimelt. Suurim kelmidele kaotatud summa oli 23,000 eurot. Euroopa riigid on suurendanud Venemaa veeldatud maagaasi ostmist enne järgmisel aastal jõustuvat Vene gaasi importi keeldu, vahendab ERR. Selle aasta esimese 6 kuuga tõusis Euroopa ostude tase ligi 10 miljonit tonnini, mida mullusega võrreldes 18% enam, ning seda kogusummas ligemale 6 miljardit eurot. Järgmisel aastal keelab Euroopa Liit nii Venema LNG pikaajalised lepingud kui ka torugaasi importi. Seni aga võib öelda, et Euroopa ise rahastab Venema sõjamasinat. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele ja seda vahetult enne Ukrainat toetavate liitlastega kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka vere hinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioone arutada Ukraina toetamist. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas on nii Venema sõjaväluuraagentuuri ohvitsere kui ka väidetavaid küberkurjategijaid, kes teevad koostööd Venemaaga. Tegemist on seni kõige ulatuslikuma Vene vastase kübersanktsioonide paketiga. Venema vastases 21. sanktsioonipaketis ei ole aga veel kokkuleppele jõutud. Euroopa Liidu välise julgeolekupoliitika juht Kaja Kallase kinnitusel töös selle nimel käib. USA president Donald Trump sõnul hakatakse Ühendriikidele Hormuzi väina valvamise eest maksma ning ta teatas ühtlasi ka kavatsusest strateegiline veetee üle võtta. Trump märkis, et seni on USA seda valvanud midagi vastu saamata, kuid nüüd hüvitavad rikkad riigid need kulud. Läti riigile kuuluv metsandusettevõtte ostis Ida-Lätis Luutsa piirkonnas Rootsi omanikelt enam kui 26 miljoni euro eest ligi 5000 hektarit metsamaad. Läti põllumajandusministeeriumi hinnangul aitab tehing tugevdada riigimetsade kestlikku majandamist, tagab Läti majandusele tulevikus täiendava kvaliteetse puidutoorme ning tugevdab ühtlasi ka riigi iseseisvust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Öösel ja ka homme päeval on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning vaid kohati sajab hoovihma. Jah, nii öösel kui ka homme puhub põhjakaare tuul 2-8, rannikul 12 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb öösel 14-19, homme 21-26 kraadi. Tõsi, rannikul ei ole homme nii soe, kuni 19 ainult. Ja ega praegugi, näiteks Tallinnas on vaid 19 kraadi sooja, aga Narvas 22, Tartus, Viljandis, Pärnus 24 kraadi ja Võrus, Valgas on hetkeseisuga 26 kraadi.
1: Kahest kuueni.
2: Õhtupooli käes, 5:05 minutit on õige kell, nii et mõnusat juuliõhtu veetmist teile kõigile. Hea muusika saatel me siin enamasti edasi läheme. jah, õhtusum on juba tunni aja pärast ja Rain peaks puhkuselt tagasi ka olema. Praegu veel ei ole, aga küll ta tuleb. Nii, aga selles tunnis kummalis maailma uudised ja no on veidraid asju küll. Miks me peaks rääkima jõuluvanast näiteks keset juulikuud? No üks põhjus on. Ja teine, et kui teil on 362 kilo näiteks pähklivõid, mis te sellega teete? No üks variant taas ja kes täpsemalt juba 10 minuti pärast.

0: kummaline maailm.
1: 17:16 kell ja kummalise maailma uudistes läheme kõigepealt Hollandisse ja üks näitus, mis lõhnab mõnusalt. Maitsvalt. Mitte võibolla kõigi jaoks, kellel on teatud sorti allergiat, no näiteks pähklite vastu. Aga millest me räägime? Hiljuti lahkus Hollandi üks tuntud kunstnik, selline absurdimees, noh, naljamees ka, Wim Schippers. Ta oli eakas härra juba 83-aastane, aga Hollandis oli ja on ta siiamaani väga kuulus. Ja üks muuseum otsustas Rotterdamis siis tema uks taas korrata tema sellist näitust, mida ta aastakümnete jooksul päris mitmel korral tegi. Kõigepealt aastal 1969 ja siis juba 1997 ja vist vahepeal ka 2011 on selline näitus tehtud. Selle näituse jaoks siis ja kunstide teose jaoks oli vaja 362 kilogrammi pähklivõid. Vaat. No sobiks umbes 15,000 saia või võileva jaoks on ja, aga see määriti hoopis põrandale. Umbes 2 sentimeetrise paksuse kihina, see oli jah 40 siis potti oli seda, seda pähklivõid ja kaks töölist seda tegid. 25 ruutmeetrine selline 8 kujuline siis põranda selline osa tekitati ja siis määriti see sinna maha. Ja no Tim Wim Schippers oli seda teinud esimest korda juba aastal 1969, tal oli üldse sellised veidrad kunstitöid, kui 1997. aastal taas Utrechtis ta taas seda tegi, siis ta rääkis kõigest sellest lähemalt ka ja ütles, et tegelikult noh, see on ju tore, eks ole, jälgige lõhna, tundke ennast mõnusalt. Ja ka praegu, kui te sinna Rotterdami muuseumisse lähete, siis kõigepealt on silt üleval, mis näitus on ja siis on kiri Follow the Smell. Mingi lõhna järgi, nii. Ja noh, võibolla tõesti iga ühel ei ole see, sellepärast, et hoiatused on üleval ka, et kui teil on ikkagi pähkle allergia, siis võibolla pole sinna vaja minna. Ja. Nii, raendi kohale just puhkuselt. Oh, äge, mustangi särg seljas. Nii, läheme edasi uudisega. Ja kuna seda näitust on mitu korda üleval olnud juba, siis näiteks 2011 aastal, kui seal oli, siis nii-öelda vandaalid jõudsid ka kohale. Esimesed vandaalid määrisid sellele või panid siis selle pähklivõide peale 12 leivaviilu ja mingeid muid asju ja šokolaadi, mingeid krõbinaid veel puistasid sinna peale ja noh, nagu Hollandis hommikusööki süüakse. Aga noh, üldiselt on see lihtsalt üks lõbus üritus. Aga jah, tore on vaadata, kuidas need inimesed põhimõtteliselt ikkagi põlvili maas on siin ja määrivad seda nussakreemi või ei tohi vist nussakreemi öelda, see on konkreetse toote reklaamime pähkli või et põrandale. No ja, mida iganes, et inimestel tuju parem oleks.
0: Kummaline maailm.
2: Sveiki avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Alle, alle, alle, alle.
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Mis sulle Prismas meeldib?
8: Ma ei tea, mulle Prisma on eluaeg meeldinud.
9: Emadepäevaks ostsin sealt emale hästi ilusad lillad.
10: See on 24/7 lahti.
11: Ciabatta, tume, kõrvitsa seemnetega.
12: Kõik on suht hea hinnaga ka, nii et mulle väga sobib.
7: Prisma tänab oma häid kliente. Te olete nii ägedad ja kõik see, mis sulle Prismas meeldib, on endiselt olemas ja ootab. Tule juba täna. Prisma.
12: These are turbulent times.
13: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketi kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
14: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
15: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
14: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
16: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
17: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
18: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
19: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
20: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.

0: Tooli kõrval tool oli selles laulus. Meie räägime nüüd aga jõuluvanadest ehk Santa Clausidest, nii nagu neid seal Euroopa pool kutsutakse. Ja no miks küll ometi? Väljas on meilgi siin 25 kraadi, Euroopas lausa kuuma laine. No oleme Taanimaale, seekord küll mitte Kopenhaagenisse, nagu me siin ennist rääkisime, et Kopenhaagen maailma kõige parem linn elamiseks hoopis Aalborgi linna. Taani suuruselt neljandasse linna, kus juba 70. aastat toimubki ja toimuski nüüd ära nädalavahetusel siis jõuluvanade suvine kongress, võiks öelda. See on suvaline, tegelikult on ta muidugi, no on jah, World Santa Claus Congress. Ja see on siis tõesti 57. aastast juba seal Taanis peetud üritus, enamasti toimus ta vanasti Kopenhaagenis, aga paar viimast aastat on ta siis Aalborgi linna üle toodud. Ja läks ta loomulikult lastele ja noh, ka teistele hea tuju tegemiseks selline üritus ole, aga tõepoolest kõik jõuluvanad, kes ennast natukenegi jõuluvanaks pidasid, olid kohal ikka tegelikult ka mütsid peas, abemed ees, kellel oma, kellel pandud ja ikkagi punased riided seljas ja kõndisid ringis, aga see võis päris jõhker olla sellises palavuses, no võibolla Taani seal 35 kraadi, aga ikkagi, no söödi piparkooke, eks ole, ikkagi oli seal kingi lahti pakkimist ja õhupallid lendasid ja paraad oli täie soos. Kohal oli veetud isegi üks jõulusaan linna. Tõsi, sellel olid rattad all. Aga mitte ainult siis jõulutaadid, aga ka jõulumemmed olid seal kohal nii nagu piltide pealt näha on. Ja siis, mis siis vabanduseks öeldakse, no kõik, kes olid väga rõõmsad seal, öeldakse, et jõulud, see ei ole mitte mingisugune konkreetne aeg aastas, aga see on, kuidas me ütleme, elustiil.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Vahepeal kell saanud 17:32 minutit ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel siis Tallinnas Türil, Paides Kundas, Põltsamaal Raplas Kehras ja ka Jõgeval 19 kraadi. Keilas Kihnus, Heltermaal Rakveres, Jõhvis ja Mustvees 20, Haapsalus Virtsus Kuressaares 21. Tartus on nüüd pilve läinud ilm ja kohe ka natukene jahedam 22 kraadi. Räpina Viljandi 23, Pärnu Põlva 24 ja Elva Otepää Narva Valga ning Tõrva Võru 25 kraadi ka. Öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega ning nii öösel kui hommegi päeval saab kohati hoovihma ja puhub põhjakaare tuul. 2-8, rannikul ka kuni 12 meetrit sekundis. Sooja kraadi öösel 14-19, nii homme on päeval sooja 21-26 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
0: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on kantri stiilis.
5: Vaate lisaks perefestival.ee.
8: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
10: Harmoonika 15. Lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad. Näha saab energiliste rocklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel. Tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kätte jõudnud Rannainfo aeg taas ja no siin läheb pilt üha paremaks muidugi neile just, kes tahavad ikkagi päriselt vette minna. Harku rannas on lilla lippe, ehk siis seal on väike reostus ja Sillamäe rannas punane lipp, nii et ise teate. Aga edasi nii, 19 graadi Kakumäe ja Kauksi rannas ja seal on ka roheline lipp üleval, 20 graadi veesooja Pelgu rannas, 20 graadi ka Vanamõisa järves ja sama sooja vesi on ka näiteks Narva jõesuus. Edasi 21 graadi veel on Paalajärves vesi ja ka ilusti on seal kollane lipp. Ei kollane, rohelnik loomulikult. Ja ka Võsu rannas on hetkel 21 graadi veesooja. Võru Tamule järves 22 graadi, sama seis Riiska järves ja 23 graadi veesooja on Võru Kubia järves ning Viljandi järves.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: On jäänud viimane veerandtund meie esmaspäevasest 2-6 programmis ja see on puhtalt muusika päralt. Mina tänan kuulamast. Raen on siin, õige pea võtab õhtusumin siin juba otsad üle ja soovin kena õhtu jätku. Tšauki, homme jälle.

0: suur rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
2: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. Juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%.
7: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
8: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Mäletad? Pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
15: Eile surmaga lõppenud liiklusunne põhjustaja oli joobes. Euroopa Liit võttis vastu seni suurima kübersanktsioonide paketi Venemaa vastu. Trumpi väitel hakatakse USA-le Hormuzi väina valvamise eest maksma. Vihma tõenäosus püsib veel ka homme kolmapäevast, lähevad ilmad päikesepaisteliseks ja on südasuviselt soojad. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsig. Lääne-Virumaal jäneda ja lähedal eile surmaga lõppenud liiklusõnnetuse põhjustaja oli politsei teatel joobes. Praeguseks on juht kriminaalkorras kinni peetud. Prokuratuur taotleb homsel kohtuistungil tema vahistamist, sest on oht, et noormes või vabaduses viibides jätkata riski käitumist ja kuritegude toime panemist. Noormehel puudus juhtimisõigus ning see ei olnud tal esimene õigusrikkumine.

0: tapmine. Häirekeskus sai eile poole kaheksa ajal õhtul teate teelt välja sõitnud ning katusele paiskunud sõiduautost Mazda. Masinas oli kokku neli inimest, õnnetuses hukkus üks inimene, ülejäänud kolm viidi haiglasse. Nädal tagasi algatas Euroopa Komisjon Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses töötingimuste läbipaistvuse direktiiviga. Nüüd peaks mure olema maas, sest tänasest kehtivad seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas tõuseb elektri keskmine hind homme ligi 150%, kerkides 79 euroni megavatt tunnist. Homme on ka erakordselt suur hinnakõikumine, mis jääb 4,04 ja 185,34 euro vahemikku. Politsei registreeris nädala vahetusel 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju kokku ligi 70 000 euro ulatuses. Enamik petuskeeme olid kõnedega kulleri politsei või panga nimelt. Suurim kelmidele kaotatud summa oli 23 000 eurot. Euroopa riigid on suurendanud Venemaa veeldatud maagaasi ostmist. Enne järgmisel aastal jõustuvad Vene gaasi importi keeldu, vahendab ERR. Tänavu esimese kuue kuuga tõusis Euroopa ostude tase ligi 10 miljonit tonnini, mida on mullusega võrreldes 18% enam ning seda kogusummas ligemale 6 miljardit eurot, mis tähendab, et Euroopa ise rahastab Venemaa sõjamasinat. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele ja seda vahetult enne Ukrainat toetavate liitlastega kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka vere hinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist ja seekordsel kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale seni kõige ulatuslikumad sanktsioonid. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas on nii Venemaa sõjaväeluureagentuuri ohvitsere kui ka väidetavaid küberkurjategijaid, kes teevad koostööd Venemaaga. USA president Donald Trumpi sõnul hakatakse Ühendriikidele Hormuusi väina valvamise eest maksma ning Trump teatas ühtlasi ka kavatsusest strateegiline veetee üle võtta. Trump märkis, et seni on USA seda valvanud midagi vastu saamata, kuid nüüd hüvitavad rikkad riigid kulud. Ja eile õhtul tabas Soome edel osa võimas äikese torm, mis põhjustas suuri kahjustusi. Paduvihm, mis tõi ööpäevaga maha üle 100 millimeetri sademeid, muutis Soomeros teed jõgedeks, uputas tunnelid ja hoonete keldrid ning sundis mitu teed sulgema, sest tulvavesi oli osa teest endaga kaasa viinud. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 14 kuni 19 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning on kohati hoovihma võimalus. Põhjakaare tuul puhub kuni 8 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja homme päeval 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas 23. Pärnus 24 ja Tartus 25 sooja kraadi.
1: Õhtusumin.
2: Mõnusat suveõhtud kõigile. Esmaspäev 13. juuli 18.05 näitab kell ja raadios Elmar nüüd Õhtusumin kuni keskööni. Stuudios järgnevad 6 tundi on Raen Väikene. Meie DJ Kobarkäpp on taas kokku keeranud mõned sellised laulukatkendid, ehk siis meie mäng, mis laulud need on. On tulekul uute lauludega ja uus auhind ka, nii nagu igal nädalal meil kombeks on. Tunni hakatuseks aga mõned lood siia ja üks värske laul, mis kannab pealkirja Lainte laul, tuleb kohe siia päris hakatuseks. Head kuulemist!

Shannon ja Grete Baia ning laul oli Polaroid, mis nüüd just kõlas. Aga soojendus on tehtud, hakkame mängima. Häid laule on Eestis päris palju ja kaks neist on kokku miksitud sellesse tänasesse katkendisse, mida me nüüd kohe kuulama hakkame. Ja kui tunnete laulud ära, võtke telefon, kirjutage palun sõnumisse, nende laulude pealkirjad ja läkitage sõnum lühinumbril 1511. Sõnumi hind on 1,5 eurot ja tunni teises pooles loosime välja õige vastuse saatnud inimeste hulgast finalisti. Neljapäeval on finaal ja seal juba 4 finalisti konkureerivad. Ma usun, et väga stiilse auhinna peale just nende inimeste jaoks, kes köögis tegelevad seal oma meistriteostega. Raadio Elmar Põll ja köögirätik on selle nädala auhinnaks. Aga siit tuleb siis tänane katkend. Kuulake üle, kuidas tundub, kas laulud on tuttavad ja põhiline on, et mis on nende laulude pealkirjad. Esitajad ei olegi niivõrd olulised, just nimelt pealkirjad on oodatud lühinumbril 1511. Ja kui te mõlemat laul ära ei tunne, saad ka ainult üks, ka sellest võib täitsa abi olla, sest see edasi pääse ja selgub loosi tahtel ja ka ühe vastusega. On võimalik finaali pääseda. Nii palju reeglitest, aga nüüd tähelepanu, siit tuleb tänane laulu katkend.

0: No kuidas tundus? Tuttavad lood päris kindlasti, ma usun, et olete neid siit Raadio Elmar eetristki korduvalt kuulnud. Tõsi küll natukene erinevatest ajastutest pärit laulud, aga pealkirjad on kindlasti teile teada. Pange need kirja ja lüinumber 1511 ootab teie vastuseid.
1: Mis laulud need on?
2: Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
6: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
7: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

Mäng jätkub, jätkuvalt ootame teie vastuseid lühinumbril 1511, et millistest tuntud Eesti lauludest koosneb tänane laulukatkend, see sama katkend, mida me nüüd kohe uuesti kuulame. Laulude pealkirjad on just nimelt olulised ja vastused palun saata lühinumbril 1511. Kui teie vastused on õiged või vähemalt üks nendest lauludest on õige, siis on hea võimalus või suurepärane võimalus pääseda neljapäeval toimuvasse finaali. Seal on Raadio Elmar Põll ja köögirätik. Väga stiilne köögikomplekt saadaval. Aga tundub, et täna on päris paras pähkel. Seda teist laulu teatakse väga hästi, aga selle esimese lauluga või selle lauluga, mille peale on see teine laul ehitatud, siin on natuke probleeme, et see on tõesti öelda, et Sõpruse puiestee lugu on see, aga mis on selle laulu pealkiri? See on kõige tähtsam. Nii et igaks juhuks kuulame ühe korra veel ja kellel siin tundub, et see vastus on võibolla poolik või mõni laulu pealkirjadest ei ole õige, siis jõuate kindlasti veel uue sõnumi saata lühinumbril 1511. Ja tähelepanu, siit tuleb siis tänane laulukatkend.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
5: Ajateatri suvelavastus Padise kloostris. Indrek Hargla, Taani printsi vaim. Keskaegne põnevuslugu, kus vastuseid otsin mina, apteeker Melchior.
6: Lavastaja Anne Velt. Etendused 17.–28. juulini. Piletid müügil Fientas ja Piletilevis. Lisainfo ajateater.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
9: Mis laulud need on?
10: Nii, arutame siis tänase mõistatuse pulkadeks lahti, et mis lauludest see katkend koosnes. Ja selleks esimeseks lauluks tänases mõistatuses oli ansambli Sõpruse puieste Kaks meest. Laul, mis ilmus aastal 2003, siis kui Sõpruse puieste andis välja oma debüütalbumi Mustale merele. Aga teine laul, mis sinna peale oli ehitatud, oli loomulikult ansambli Sadu laul Igavene. Laul, mis pärineb selle bändi eelmisel aastal ilmunud albumilt Probleemid paradiisis. Nii et Kaks meest ja Igavene. Ja see ei olnud teps mitte lihtne täna ära arvata. Sadu laulu teati hästi, aga Sõpruse puiesteega oli natukene keerulisem. Siin oli ka pakutud 1905 näiteks sellist laulu. Ja mis siin veel kõik olid ka näkineiud, sellist laulu on pakutud, mis on siis ilmselt Tuberkuloitidi laul hoopis. Aga loosimine sai tehtud siiski ja 2 punkti vastuse omanik on see, kelle telefon nüüd seal heliseb. Ma ei tea, mis ta nimi on, aga loodame kohe kuulda.
11: Ja hallo.
10: Hallo, tere õhtust. Raadio Elmar helistab siit poolt. Et Raen olen mina, kuidas teie nimi?
11: Nimi Patrick.
10: Teie olete täna üks inimestest neist mängijatest, kes teadis mõlemaid laule.
11: Aha, väga tore.
10: Et mõlemad olid õiged. Aga mis mõtteid need laulud teist tekitasid, kui see katkend kõlas või see miks kõlas?
11: Hea küsimus. Sobisid kokku ma väga kõrgusti.
10: Kumb bänd teile rohkem meeldib? Kas saab nii küsida?
11: Ilmselt ikka saab, jah. Sõpruse puiest sümpatiseerib rohkem.
10: No jah, Sõpruse puiesti võibolla on tõestanud ennast teie jaoks juba, et Sadu alles niivõrd noor bänd, et kõik on veel ees.
11: Jaa, alles ilmselt, muidugi.
10: No lootus on ka suur selles osas, et te võidate endale neljapäeval väga kena ja stiilse köögikomplekti, kus on Raadio Elmar põll ja köögirätik ka Raadio Elmar logoga. Sellest taga räägime kohe väljaspoleetrit edasi. Nii et selline mäng täna, juba homme jätkame, ikka kell 18:15.

0: Nüüd eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede Koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV Standard plus HBO Max paketti kuueks kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaate lisaks perefestival.ee.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
11: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
14: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 14 kuni 19 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega, on hoovihma võimalus ja põhjakaare tuul puhub kuni 8, kohati kuni 12 meetrit sekundis. Homme päeval sooja 21 kuni 26, rannikul kohati kuni 19 kraadi. Aga hetkel on Tallinnas 22 ja Tartus ning Pärnus 24 sooja kraadi.
15: Õhtusumin.
14: Esmaspäev, 13. juuli ja Raadio Selmar jätkub tänane õhtusumin. Stuudios on Raen Väikene. Täna täistab oma 19. sünnipäeva Hispaania jalgpallur Lamine Yamal. Isa poolt Maroko ja ema poolt Ekvatoriaal Guinea juurtega noormees. Ja mõide see nimi Lamine on araabia päritolu ja tähendab usaldusväärne, aga ka särav või siis kiirgav. Ja seda kõike see noormees on ka maailm üks parimaid jalgpallureid ja on ka palju hinnanguid, et ta ongi praegu see number üks. Ja no ka tema teenistus on muljet avaldav. Koos boonuste ja sponsortuludega võib tema aastaturu ulatud oligi 30 miljoni euroni. No võibolla on ka tulevane maailmameister. Me ju veel ei tea.

piir alles käib, homme peaks neil olema vist Prantsusmaaga mäng, kui ma nüüd õigesti mäletan, nii et saame siis näha, kas võidu rõõm tõstab taevasse või siis tuleb kaotus vastu võtta ja tullakse maa peale tagasi, nii nagu on ka kohe kõlama hakkava ansambli Tuberkuloidid lugu Maa peale tagasi.

1970 kolmandal aastal lavastus Broadway'l kahevaatuseline Stephen Sondheimi komponeeritud muusikal A Little Night Music, kus ühe lauluna kõlas Send in the Clowns. Selle esitajaks oli peaosas olnud Clynis Jones. 1923. aastal Lõuna-Aafrikas Pretorias Inglismaalt pärit näitlejate ja muusikute peres sündinud Clynis Jones oli Briti näitleja, tantsija, pianist ja laulja. Oma esimese etteaste tegi ta lasteballeti tantsina juba 12-aastaselt ja 1937. aastal tantsis peaosa balletis A Kiss for Cinderella. Aasta hiljem sai Clynis väikese rolli filmi ja sealt edasi hakkasid tulema juba suurrollid erinevates linateostes. Aga sama edukas oli ta 1940-50 ka näitlejana ja lauljannana mitmetes Inglismaal ja peagi ka Broadway'l lavastatud muusikalides. 1960. aastal oli Clynis Jones oma rolliga filmis The Sound Owners Oscari preemia nominendiks ja 1973. aastal võitis ta Tony preemia peaosa eest musikalis A Little Night Music. Oma viimase etteaste tegi Jones 1999. aastal filmis Superstar, kus ta esines vanaema rollis. Eestikeelse kaveri momentil kõlavast palast on salvestanud Ivo Linna pealkirjaga Puudub vaid kloon.

Lugu laulust. Rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
4: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
4: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibulise valge kirju kasukaga emane kass Simba. Iseloomult pisut ettevaatlik, aga muidu uudishimulik ja mänguhimuline. Tema kohta saate infot, kui kirjutate laanemaa@varjupaik.ee või helistate 523 89 57. Läänemaa loomade varjupaigas ootab uut kodu triibulise kasukaga valge kirju emane kass Simba. Iseloomult pisut ettevaatlik, aga uudishimulik ja mänguhimuline. Infonumber on 523 89 57 ja meiliaadress on laanemaa@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas aga on uue kodu ootel ilusa kolme värvilise kasukaga kassipreili Roosi. Armas kassipreili, kes aga vajab uue keskkonnaga ja inimestega harjumiseks pisut aega. Ta on steriliseeritud, vaktsineeritud, kiivitud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Tema kohta saate infot, kui helistate 52 46 705 või kirjutades parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel ilusa kolme värvilise kasukaga kassipreili Roosi. Armas ja noor kassipreili, kes vajab aega uue keskkonna ja inimestega harjumiseks. Kõik vajalikud vetprotseduurid on tal tehtud. Ja infonumber on 52 46 705. Meiliaadress on parnu@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Ilmnud on ajakirja 60 plus uus number huvitavate teemadega. Kuidas meid petukõnedega ära tinistatakse? Kuidas võltskullerit ja võltsitud hoiatust rahvi ära tunda? Kuidas on omavahel seotud teist tüüpi diabeet ja ajutervis? Mida tuleks teha enne kukeseente pannile panemist ja miks ei tohi kukeseeni leotada? Ajakiri sisaldab palju muudki põnevat. 60 plus on müügil kõiges suuremates ajakirjanduse müügipunktides üle Eesti. 60 plus, ajakiri elu kogenud inimesele.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perrooni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
5: Raadio Elmar Õhtusumin, stuudios on Raen Väikene ja täna on esmaspäev ning 13. juuli. Muide, 1568. aasta 13. juulit peetakse selleks päevaks, mil Londoni St. Paul'si katedraali dekaan Alexander Nowell nii-öelda kogemata leiutas villitud õlle. Tegemist oli kirjamehe ja kiriku õpetajaga, kes oli ka innukas kalamees ja suur õllesõber. Ja nii oligi, et ühel oma kalaretkel täitis ta pudeli oma koduse õllega ja sulges selle korgiga. Paraku unustas ta selle pudeli jõe kaldale rohu sisse ja leidis üles selle pudeli alles mõne päeva pärast. Õlu oli pudelis vahepeal käärima läinud ja seda sorti kaseeritud õlu oli tolle aja Inglismaal, tegelikult üldse kogu maailmas tundmatu. Ja väidetavalt olevad siis dekaan 13. juulil selle pudeli avanud ja olevat kõlanud valipauk. Ja just seda peetakse siis maailmas villitud õlle, avapauguks. Kas see ka päriselt nii juhtus, selles osas ei ole ajaloolased, aga teps mitte ühel nõul. Teisalt, nagu öeldakse, ei tohi lasta faktidel head lugu rikkuda. Nüüd aga jätkame ka ühe hea looga. 3 kuud on loo pealkirja laulab Birgit.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8, rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 14 kuni 19 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homme päeval sooja 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi. Aga praegusel hetkel on Tallinnas 21 ja Tartus ning Pärnus 23 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub tänane esmaspäev ja 13. juuli. Stuudios jätkuvalt Rain Väikene. Õllest juba rääkisime, räägime kassidest ka, sest tuleb välja, et tänane kuupäev on ka kasside ja kassinäituste osas olnud märgiline. Et oli siis 13. juuli 1871. aastal, kui Londonis toimus maailma kõige esimene kasside võistlusnäitus. Ja taolise asja korraldas inglise kunstnik ja ise suur kassi entusiast Harrison Weir. Just tema töötas välja esimesed tõustandardid, mille järgi kasse hindama hakati. Ja toona tuli kokku umbes 170 erinevat kassi. Esmakordselt olid näitusel dokumenteeritud näiteks Siami kassid, samuti Persia, pikakarvalised kassid, inglise lühikarvalised kassid ja isegi Šoti metskass oli esindatud. Tema omanik oli Sutherlandi hertsok. Ja näitusel olevat olnud tohutu publikumenu. See näituse hallule oli rahvast tulvil. No ju siis tõesti väga meeldis. Aga nüüd Koit Toome ja laul pealkirjaga Ma põgenen.

0: Elmari päevalaul.
1: Ühest kirjast, mis külmkapi peal, laulis meile Stefan, aga mine tea, võibolla seal külmkapis sees on ka üks pudelikene soolast värskat, sest just nimelt selline on tänase päevalaulu pealkiri. Villem Trillem ja Gameboy Tetris selle loo esitavad. Ja kuidas lugu sündis, sellest räägib meile lähemalt Villem Trillem.
0: Elmari päevalaul.
2: Lugu Soolane värska sündis läbi Boy Pepperoni noodivõtme. Ega ei teagi, vist sepitsasime järjekordselt suvel hõngulist laulu, aga sellega läks nii kiireks, et suvel see välja ei jõudnudki, kui tõime selle välja sügisel. Ja me olime ise väga skeptilised, et selline väga suvine ja uptempo ja õnnelik laul nii-öelda sügisel välja tuua. Et kas hoiame seda äkki järgmiseks hooajaks juuniks. Aga kuidagi tagasisidet saades ja tegelikult praegu tagasi kuulates oli see väga loogiline käik. Et ei pea olema nii, et kõik suvised laulud tulevad suvel, et saab selle suvega ise hoopis edasi kanda sügisesse ja võibolla pikendada siis suve, et ma arvan, et selle lauluga me saime seda teha ja see on ka siia nii üks kõige valjumalt kaasa lauldav laul minu repertuaaris laividel. Pean ka nagu suure kumarduse tegema Gameboy Tetrisele selle koha pealt, et oli nõus kaasa tulema ja oli nõus järjekordse väga ägeda ja mängulise refrääni välja mõtlema. Soolane värska on sõna otsas mõttes soolane värska, sest et Tetris siis ju laulab seal, et silmis pisarad nagu soolane värska ja siis oligi, et mis laulu nimeks paneme, siis tõtsid, et paneme soolane värska ja mihelikordselt loogiline ei pea nagu juuksekarva lõhke ajama.
3: Täpselt ei teagi, mis juhtus, suvi sai läbi ja vajame

0: Elmari päevalaul.
1: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Harmoonika 15, lõõtspilli pidu, mida ei tohi maha magada. Esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsa kuningad. Näha saab energiliste rock lõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsa saatel. Tantsuks mängivad Audru jõelävanduse punt ja ansambel Tuulepant. 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
5: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Traditsiooniline Mihkli laat toimub taas 18. juulil. Lavale astuvad Stennolle, Õnduli õuele, Flyers, Vennaskond ja teised, võistlevad rammumehed ja näha saab vana tehnika väljanäitust. Päev varem, kihelkonna päev, Koonga meiereis, 100. juubeli tähistamiseks ja õhtul Mari Jürjensi kontsert. Mihkli laat, 18. juulil Lääneranna vallas Mihkli kiriku platsil. Tule kogu perega, mihklilaat.ee.

0: Tartu Sumin.
1: Nii laulis Hanna ja lool pealkirjaks Loodan. Aga muusikalise mõttes teeme nüüd küll kannapöörde ja kuulame Revalsi laulu Ära torma. Enne veel aga meenutame 13. juulit 1923. aastal, kui Ameerikas Los Angelesis püstitati Hollywoodi mäenõlvale need hilisemad maailmakuulsad tähed Hollywood. Tegelikult algselt küll Hollywood Land, kuna tegemist oli reklaamiga kohaliku kinnisvara arenduse jaoks. Paraku suure depressiooni ajal see kinnisvara arendus oli madalseisus ja sildi hooldus lõpetati. Hakkas seal lagunema, esimene hashtäht isegi varises ära, nii et vahepeal oli seal suisa Hollywood Land. 1940. aastate keskel läks silt linna omandusse ja isegi sooviti need tähed sealt maha võtta. Õnneks siiski ei võetud ja tänapäeval on küll tegu vist ühe maailma kõige ikoonilisema maamärgiga. Nüüd aga Revals ja Ära torma!

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kaseppel Rääbise sõprade festivalil .
2: suur rokkmuusikal Seto Odüsseia , tingimusteta armastuse lugu . ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal . piletid piletikeskusest .
3: harmoonika 15 , lõõtspilli pidu , mida ei tohi maha magada . esinevad lõõtspillide koondorkester ja kõik lõõtsakuningad . näha saab energilist rokklõõtsa numbrit ning kuulda ooperilaulu lõõtsasaatel . tantsuks mängivad Audru jõelaevanduse punt ja ansambel Tuulepant . 18. juulil kell 6 õhtul Intsikurmus .
4: suvi on nautimiseks . toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi , elektrolüütide ja teiste mineraalainetega . magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust . biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas , Tartu maantee 56 . aasta soodushinnad . biofarmaatsia , puhas koostis .

0: Te kuulate Raadio Telmar ja tänast suveõhtut me jätkame nüüd ühe lauluga, mis kannab pealkirja Suveöö. Esitab selle Heli Lääts, aga milliselt kogumik plaadilt? See laul pärineb, sellest räägib meile lähemalt tänane päeva toimetaja Tambet Hind.
1: Kohtumine kogumikuga.
2: Mis värvi on armastus? Seda küsimust on erinevate plaatide kaantele ja vahelehtidel küsitud päris palju. 1997. aastal ilmus taas üks sellise pealkirjaga kogumik Kutse tantsule eri väljanne, mis värvi on armastus teine osa. 1997. aastal oli see, kui IBM-i superarvuti Deep Blue võitis New Yorkis kuuematsilises kohtumises male maailmameistrit Garry Kasparovit. Toimus F-22 Raptori esimene proovilend ja selle lennuki programm lõpetati aastal 2011 ja aasta 2022 seisuga on relvastuses veel 183 seda tüüpi lennukit. 1997. aastal esitleti Tartu logo ja sündisid Stefan Arapetian ja Elisa Kolk. Eurovisiooniga olid sellised lood, Maarja-Liis Ilus esitas seal laulu Keelatud maa, sai 8. Koha, laulu autoriteks Kaari Sillamaa ja Harmo Kallaste. Millised albumid ilmusid? Vaadake riiulisse, ehk on teil mõnigi olemas. Terminaatori Pühertoonia ja Kuld. Smilersi Olen cool, Two Kickstarti Poolel teel su juurde, Vennaskonna reis kuule ja siis need samad Kutse tantsule erinevad plaadid, neid ilmus aasta jooksul mitu. Väga popid laulud olid Black Velveti 17, Mari-Liisi Teine dimensioon, Terminaatori Kaitseta, Smilersi Viis kasti õlut, Klikk OK lase lõdvaks, Code One'i tantsupalavik ja Justamendi Tamula vanake. Ja tulen põgusalt tagasi veel LP-artikli juurde, kus muusika ettevõtja Auris Rätsep meenutas ka 90. aastaid. Ta lausus, et olime koos Pearu Pauluse, Alar Kotkas ja Ilmar Laisaarega esimene plaadifirma, Aiden Bot, kes tegi Eestis päriselt süsteemi. Ma julgen seda sirge siljaga öelda. Loomingulise poole pealt mehed andsid torust tulla nii palju piiti kui tuli, aga turunduse ja müügi pealt oli meil väga kõva süsteem. Iga plaat pidi olema sündmus, ühtegi juhustiku plaati välja ei tulnud. Kutse tantsule sari elab siia maani. Mõned juhustikud asjad olid ka, tegime Maia Parrikut ja oleme isegi erootika kasseti välja annud. Saime endale sellist tingeldangelit lubada, sest edukate projektide pealt, nagu Kutse tantsule ja eriti Mati Nuude plaadid, seda rahakest ikka oli. Selle rahaga saime mürgeldada. Me ei koonerdanud kunagi ja hommikust õhtuni oli lõbus. 24-7 oli lõbus. Ja mis oli 90-tel põhimõtteliselt teistmoodi, seda kommenteeris ka Auris Rätsep. 1990-tel sai artist põhiraha kassettide ja plaatide müügist ja kontsertid olid promo. Täna striimiplatvormide ajastul artist muusika levitamise pealt praktiliselt midagi ei teeni ja ainuke koht, kus teenida saab, on esinemised. Nii et mõndagi on aja jooksul ikkagi muutunud. Ja seda ütleb tegelikult ka plaadi kaas, kui siin vaadata neid sponsorlogosid. See oli loomulikult tavaline, et kõik võimalikud väljaandavad ja alkoholitootjad toetasid plaadi väljaandmist, sest see oli päris kulukas ettevõtmine, aga konkreetselt selle Kutse tantsule eri väljaande toetajaks on näiteks ka üks puljongi firma, päris ootamatu. Ja juures on veel kiri 1997. aasta suurima estraadi kava, mis värvi on armastus kontserteid toimuvad ja siis tuleb pikk nimekiri. Rapla, Toila, Rakvere, Paide, Põltsama, Viljandi, Haapsalu, Kuressaare, Kärdla, Pärnu, Põlva, Tartu ja Tallinn. Sissejuhatava teksti on siia kirjutanud kusjuures Mati Talvik. Kuni pöörleb ajaratas, eksisteerib minevik, olevik ja tulevik. Aeg annab ja võtab kõik. Te hoiate käes helikandjat aastakümned Eesti rahva elu saatnud lemmikmeloodiatega armastatud lauljate esituses. Need hetked, mil kohtumine kord olnuga nii elavalt meie hinge võib puudutada, pole just sagedased. Sügav kummardus igihaljastele meistritele, kelle endiselt hinges igavene küsimus, mis värvi on armastus. Plaadi kaanepildil vaatavad vastu Kalmer Tenossaar, Heidi Tamme, Heli Lääts, Tarmo Pihlap, Vello Orumets, Voldemar Kuslap, Uno Loop ja Mati Nuude. Kõik kenasti naeratamas ilusasti elu ja tervise juures. Ja et on suve aeg, siis võiks ju kuulata ühte suvist muusikapala. Laulu, mida te ilmselt selles esituses võib-olla nii väga hästi ei teagi. Reeglina kuuleme seda ikka Jaak Joal esituses, kuid Suveöö ja seekord laulab Heli Lääts.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8 rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Öösel sooja 14 kuni 19 kraadi. Ka homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ning põhjakaare tuul puhub kuni 8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Homme päeval sooja 21 kuni 26, rannikul kuni 19 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ines ja lool pealkirjaks Suvi on veel ees. Ja kui mõelda, et suvekuud on ikka juuni, juuli ja august, siis täna 13. juulil saab küll öelda, et pool suve vähemasti on veel ees. No isegi natuke rohkem. Loodame, et ilusad palavad ilmad ka päikselised. Peamine on mitte unustada vedelikku tarbida, vett juua. Ja võibolla kuluks ära ka lonks pühitsetud vett. Täna hommikul muide oli juttu just nimelt pühitsetud veest. Mida olevat võimalik täitsa osta.
0: Hommikul toimus.
2: Ja uudiseid vahendavad siin ka ikkagi Tiiu Sommer ja Lauri Härman. Mitte ainult ei kuuleme täistunni uudiseid, vaid nüüd võtame Postimehe kodurubriigist ühe päris jahmatava pealkirja.
3: Ja kuulsuste ja suunamudijate seas on üks armastatud luksuslik toidupoodide kett toonud müügile uue joogi. Seda siis küll jah kaugel Los Angeleses, aga tegemist on üllatus-üllatus veega.
2: Ja mitte lihtsalt vesi, vaid tegemist on piiratud koguses müüdava joogiga Sacred Water, ehk siis pühitsetud vesi. Ja selline jääga serveeritav maitse vesi maksab $12, ehk siis 10,5 eurot.
3: No müts maha ausalt öeldes, kes midagi sellist suudab välja mõelda, edukalt veel maha müüa, teha seda ülipopulaarseks. No kuidas see kõik võimalik on?
2: Ma arvan, et kuna Eesti inimene on ikkagi vaatad kõige suuremat teist üldse maailmas, no üks suurimaid kindlasti, et siis meie inimesele sellist asja pähe ei määriks. Aga kui me räägime turistidest, kes siin ka käivad ju, ja midagi sellist välja mõelda, siis miks ka mitte?
3: No jah, praegu umbes samasugune suur asi on ju Eestis on matcha. Eriti kõik naisterahvad joovad matchat ja ma saan aru, paljud mehed ei saa aru, miks naised seda muru tellivad.
2: Aga sama siin, ma olen ka mees, et seleta mulle see asi nüüd lahti.
3: Tead, mina ikkagi seda matchat ei joo, ma pean sulle ütlema.
2: Aga mis see matcha siis nagu on, mis see võlu vägi seal on?
3: Aga kui ma ei joo, siis ma ei oska sulle selgitada, et sa pead mõne matcha ekspert.
2: Aga sa ei tea seda, ei ole oma sõbrannadega ei räägi matchast.
3: Mul ei ole sõbrannasid, mul täpselt üks on ja tema matchat ei joo.
2: Aa, no siis küll, et ei tule nagu see teemaga jutuks.
3: Väga lihtne, jah, aga see on maru popp igal juhul. Aga ma saan aru, jah, et kui sa oled ikkagi Los Angeleses ja kui sinu poes käivad igapäevaselt kuulsused, käivad suunamudijad, keda jälgitakse ju miljonite kaupa, käivad Hollywoodi rikkad, siis sa peadki neile kogu aeg midagi uut pakkuma ja kui nad on juba küllastunud kõikidest tavalistest asjadest, siis ongi nüüd välja mõeldud pühitsetud vesi. Ja kus juures ära arva, et see on lihtsalt vesi, millel on sõnad peale loetud, ei, see on kokku segatud viinamarja mahlast, kookos piimast, kookos veest, jasmiini teest, basiilikust, aniisist, kardemonist ja meest. Ja seda serveeritakse umbes 350 milliliitrises topsis. See tähendab, et üks unts jookis ongi see unts on ja maksab tervelt $1. Iga lonks läheb maksma umbes 50 senti ja no võt, selline lugu. Ja hind võib korraks ehmatada, aga kui sa oled ikkagi selle poe püsiklient, siis sa saad soodsamalt ka.
2: Me oleme nii ära ellitatud, me tahame kogu aeg midagi uut saada.
3: Vaata, absoluutselt.
2: Muidugi me oleme arjunud sellega, et oli kaks sai, oli kai ja ene sai, oli ukuleib ja siis oli madise leib. Madise leib oli peenleib, ma mäletan.
3: No mina kasvan siin maal, minu mõelest oli lihtsalt vormileib ja kuskilt Kilingi Nõmmes sai võibolla seda põrandaleiba ka, aga
2: me tahame erinevat vett saada kogu aeg.
3: Ei, no kuule.
2: Et see on erinevaid maitsed, see kujuta ette, mis erinevaid maitsed on.
3: Kujutan
2: et mingid granaatõunad ja need on ammu juba läbitud protsess, et nüüd on juba hoopis uued mingid ja siis segatakse need erinevaid veel asju kokku ka. Et siin just mingi õunapirni mingisugust jooki või mingit vett ja
3: nii.
2: Ja no need ongi, et enam ei ole lihtsalt jõhvika vesi, aga mingi jõhvikas pohl ja mingi mustikas või suvalise näite lihtsalt praegu ja siin on siis need erinevad asjad kokku segatud siin, et inimene tahab midagi uut, et naine enam ei taha lihtsalt vett, et tahab matšat on ju,
3: yeah.
2: Et huvitav, kui meestel on kesvamärjuk, et mis sinna võiks nagu aseaine tulla.
3: Ui, seda saaks ju ka kuidagi pühitseda.
2: Mina ei tahaks, näiteks selles mõttes, et mehena ma ei tahaks, mulle ei meeldi need mingid maitsega kesvamärjukused.
3: Tõesti,
2: ja siis juba läheb selliseks nagu limonaadiks.
3: Limpsiks, jah. Ma mõistan su muret ausalt öeldes, aga kui ikkagi midagi läheb nagu ülipopiks, kas sa päriselt ei osta ja ei proovi ära? Sulle teki sellist kihku, et vaatad, et juba, ma ei tea, kümnes suuna mudija kiidab sulle ja laulab ülistuslaulu pühitsetud veel, et sa üldse ei taha proovida
2: mina
3: ka ära.
2: Mina ei lähe selle asja ohvriks ja õnge, et mingit suuna mudijat ma kuulaks, et ma otsustan ise. Ma olen juba 45 aastat vana ja mina suudan ise otsuseid langetada. Aga et mõelda jääd turisti peale, kes tuleb ja tahab midagi erilist kaasa osta. Mulle tuleb meelde kõige raskem saade, mis üldse Elmaris on olnud teha. Nagu kõige raskem. See ei olnud see, kui me tegime üllatuskõnesid, mis oli nagu tabelis raskuselt teine. Aga esimene oli see, kui me lihtsalt
3: ma tean seda juba
2: sa juba noogutad, sa tead mida ma mõtlen
3: ma tean, see oli varjatud mikrofon
2: Me pidime päriselt tegema seda ja me pidime nii hästi näitlema, et meil oli varjatud mikrofon pandud ja me käisimegi tänaval kaubanduskeskustes, püüdsime inimesi ja ajasime täieliku
3: Soka.
2: Jura.
3: Ja siis ei olnud ka tehnika veel selline, et telefon oleks midagi salvestanud. Meil reaalselt oli player põues, juhe ja mikrofon revääri küljes.
2: Ja ma siia maani kardan, et mingid inimesed peavad ka võibolla selliseks uhuuks mind, kui näevad tänaval, et oh, see on see tüüp, kes seal käis kunagi müüs mulle õhku. Me käisime kunagi õhku müümas Näiteks
3: mina ei lähe elu sees sinna samma autopoodi enam tagasi, kus ma käisin ostmas pikemat õlivarrast. Mitte iial ma sinna ei lähe enam tagasi.
2: Mina ei lähe mitte kunagi enam sinna naiste ilusalongi tagasi. Mitte, et ma muidu läheks, aga ma ei lähe kindlasti sinna lähedale ka enam, kus ma käisin endale mingid kunstripsmeid ja... Oh, juukse pikendusi tellimas, et see oli päris õudne, ma mäletan, ma käisin, tegin selle värgi ära kõik ja siis need kõrvalt ruumides, seal mitu ruumi oli, nagu siin vaatasin, et kõik kiikasid sinna ettest, kui jutt oli ju kuulda. Ma pidin nii valjult rääkima, ma ei saanud vaikselt rääkida selle teenindajaga, ma pidin rääkima niimoodi, et see mikrofon salvestaks seda kõik asja.
3: Siis seal oli vaja hiljem raadiosse paisata, ma saan
2: aru. Ma tahan oma naisele teha üllatust, ma tahan endale kunstripsmeid, no sõike, aah! Ja siis see asi ja siis ma vaatasin, et need kiikasid kõik vaatasin, et kes see jobukene see nüüd on. Ja siis ma käisin kõik need ruumid läbi, ütlesin, et see oli raadiosaate salvestus, meil on selline saade, et ärge mind imelikult vaadake, aga lihtsalt selle salvestuse ajal juba mitmed inimesed olid nagu välja läinud sealt ka.
3: Ikka.
2: Et neid me enam kinni ei püüdnud ja mõned vaatavadki võibolla siia maani.
3: Ilmselt vaatavadki. Mina ei lähe ka kunagi enam sinna spordiklubisse olguge, et seal on teenindajad juba 100 korda vahetanud, kus ma käisin Marilis Männikuga, hilisema Elmari peatoimetajaga vahepeal siin, et väike tüdruk tahab jalga kaela taha panna, palun treenidega, treenige ta välja.
2: See sama see ilusalongi asi oli niimoodi, mina pidin minema naiste salongi ja tema läks, ma ei tea, mis salongi tema läks, tema tahab meest üllatada ja tahab karvaseid käsi ja jalgu endale.
3: Hullu maja.
2: Täitsa õudne.
3: Hullu maja.
2: Aga siis üks asi, mul tuligi meelde, et me käisime, läksimegi keskusesse kuskil ja müüsime inimestele õhku.
3: Jah.
2: Ütlesime, et Eesti õhku, aga siin, kui hakkate mõtlema...
3: Eesti õhku.
2: Jah, ja kui hakkame mõtlema nüüd selle turismi asja peale, et siis võiks ju tegelikult täitsa ongi mingisugused anumad ja ongi, et Eesti õhk ja selle võiks nagu lõhnastada vastavalt, et võtadki purgi lahti ja tunned, mis võiks Eesti lõhna olla, me rääksime siin, et
3: Võsu kõige männimets, palun.
2: Täpselt, me rääksime, et mändi on kõige rohkem Eestis, et mingi männi lõhna näiteks, et inimene, et lähebki koju, Hongkongist läheb sõbra juurde, ütleb, et nii ma tõin Eesti õhku ja võtad lahti reaalselt, ongi Eesti lõhn ja Eesti õhk.
3: Korraks vaid, jah?
2: Sina saaksid tuua näiteks sommeri lõhna inimestele. Hakkad purgiga müüba, no, paned oma seda lõhna, paned,
3: aga kui sa juba nii hoos sisse. Oled, siis mis see minu lõhn võiks olla?
2: No see, mida sa lased endale ommikul.
3: See ei ole ju minu, see on ju parfüüm sisse.
2: No vaata,
3: see, ei ole ju minu
2: see oleks lihtsam variant, et kuidas sa selle saad.
3: Sina panevad mu vangi, kui ma siin mingit
2: võõrast lõhna müüd. Aga see on ikkagi nagu minu jaoks on see sinu lõhn. Et inimest saad teada, mis ma sommer päris on nagu lõhna. Aga kui see on nagu päris sommer lõhna.
3: Väiks rappa läheb see jutt praegu, jah.
2: See on keeruline protsess. Keeruline protsess, kuidas seda sinna purki saada. Et seda ma ei oska veel öelda. Aga mõte ei sinna, sest on arendamist väärt.
3: Millal sa villima hakkad, siis ma tean. Noh. Umbes, anna ikka vihje mulle. Ma ei taha ka, et mingi paar...
2: Head ideed ei saa raskulaste minna ja oleks kohe tööle, et turist praegu suvel käib ju küll siin Eestis.
3: Olgu, oli just saunapäev, teeme ära.

0: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . Vaata kohe alandeko.com .
1: kui sa mõtled , et kus see osturõõm siis on , siis just selline koht on Hinnapomm . Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus , kus igal pool on Hinnapomm . seal saad iga euro eest palju rohkem . asub Tartus Sepa keskuses ja hinnapomm.ee .
2: suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes . nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta . naudi suve , päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad . lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee .
3: sel aastal juba 34. korda Jäneda talupäevad 18. juulil . parim valik talutoodangut , käsitööd , tehnikat ning meelelahutust . päeval välilaval Erich Krieger . kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil .
4: erakorraline teadaanne . täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru . palume kõikidel inimestel .
5: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
6: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
1: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Õhtusumin.
1: Te kuulate Raadio Telmar ja Õhtusuminat toimetab täna 13. juulil Raen Väikene. Üks ja ainus on laul, mis tuleb nüüd kohe järgmisena ja selle esitab Black Velvet. Aga enne veel, täna saab 82-aastaseks Ungari päritolu arhitekt Ernő Rubik, Rubiku kuubiku leiutaja. Ta kirjeldab ennast eluaegse raamatu huvilisena ja on ta öelnud, et raamatud pakkusid mulle võimalust omandada teadmisi maailmast, loodusest ja inimestest. Ja eriline huvi olevat tal just ulme kirjanduse vastu. Aga ta naudib ka looduses jalutamist, spordi tegemist, purjetamist Palatoni järvel ja ka aiandust. Ja härra on endiselt ühiskondlikult aktiivne, tegeleb teaduse populariseerimisega ja ka leiutamisega väidetavalt ikka jätkuvalt. Muide selle oma leiutatud kuubiku ta ise panevad kokku umbes minutiga. Ja see on küll märkimisväärselt aeglasem, kui on maailma rekord. Aastal 2024 on näiteks rekord 3,13 sekundit. Nii et praktiliselt silmapilk ja ongi kuubik koos. Nii et võib küll öelda, et erinevaid selliseid nuputamise mänguasju on läbi aegade ikka loodud, aga üks ja ainus, see on Rubiku kuubik. Nüüd Black Velvet ning üks ja ainus.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Viiralt ja Kastan pruunid silmad. Mõnusalt suvine lugu. Ja eks suvi olegi ju mõnus aeg. Saab ringi reisida, külastada suvepealinna Pärnut või miks mitte ka Võsult läbi hüpata. Paraku ka nende läbi hüppamistega on see teema, et auto tuleb kuhugi jätta. Ja seoses selle auto jätmisega võib olla teatud komplikatsioone. Just nimelt selliseid, millest ka täna hommikul raadios Elmar räägiti.
0: Hommikul toimus.
2: Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja suvi on oma täies hoos ja kuidas sul parkimisega on olnud siis sellel suvel, et oled jänni ka jäänud kuskil näiteks Pärnus või?
3: Ei, ma ei ole veel Pärnus parkimas käinud, rääkimata muudest asjadest ja kuigi noorem rahvas möllas ju beach grindil, olge mausad, ega seal võis ka igasugused olukordi tekkida. Aga tead, ma parkin nii vähe kui võimalik. Tunnistan sulle ausalt, ehk siis linnas liigun jalgsi.
2: Selge, mitte ei ole selles mõttes, et ma parkin nagu võimalikult vähe, et me lihtsalt ei tasu,
3: ei
2: et lihtsalt ei maksa, et lihtsalt
3: jätan auto,
2: jätan auto sinna, kuhu jääb ja las siis juba kõrgemad väed otsustavad, et mis siis sellest saab, kas tuleb trahv või tule.
3: Aga nagu sa väga hästi ka oma nahal tunned, et me oleme ju tööl praegu, et meie puhkus ei ole veel alanud.
2: Seda küll, aga ma lähen ikkagi nüüd selle nädala laupäeval vaatan ka selle Pärnu üle ja selle Pärnu parkimise ka, et mul plaanis minna ühte üritus teha siis laupäeva õhtul. Ja mul on tegelikult juba hotell päris seal südalinnas, et ega ma väga nagu hea tundega ei lähe sinna parkima.
3: Ära ole julge just nimelt, aga üks suvemekkadest on kindlasti ka Võsu. Minu üks lapsepõlve maadest ikkagi paar suve on seal veedetud ja ma ei tea, see Võsu mändide lõhn. Ma vahepeal ikka aegalt tunnen nagu siin seal ka seda sama lõhne, siis mul on selline... see on see õige asi, et hing ikka kisub sinna veel kuidagi tagasi, aga ma ei ole ka ammu käinud ja tuleb välja, et ega visse minek nüüd liiga lihtne ei ole, sest Elu 24 kirjutab meile Võsul parkimisest.
2: Ma kadestan neid, kes elavad kuskil mändide juures või mändide all, et mulle mänd on minu lemmik puu ja mändi pidavad Eestis ka kõige rohkem olema üldse. Aga mina ei ela seal, kus mänd on, nii et võibolla kunagi elan. Aga et siis kuigi laupäev oli tõesti jääb väikseline ja soe, millest oleme siin väga palju rääkinud ka, oli Võsu randa aega veetma tulnud väga vähe rahvast ja paljude kohalike sõnul on põhjuseks just nimelt tasuline parkimine.
3: Muidugi üks põhjus võib olla ka see, et seal peavad olema täpselt õiged tuuled, et merevesi soe oleks, et kui soe see meri oli, praegu ei oska öelda, aga no ilm oli ikkagi jah super, et kohalikud ütlesid ka päike paistab, et ideaalne rannailm, keset suve laupäev, aga rand praktiliselt tühi, et milles asi on. Ja tuleb välja, et Võsul on tasuline parkimine alates 15. maist kuni 31. augustini ja seal ei ole mitte mingisugused erandeid. Tasuline on ta 24 tundi ööpäevas ja poole tunnist tuleb tasuda 1,25 € ja terve ööpäev on 10 eurot.
2: Laupäeva kohta mina võin jällegi nii palju öelda, et kui sa ei ka käidud, ma just ütlesin ka ikkagi oma mudilasele, et võibolla nagu ei läheks täna, et noh, selles mõttes, et nagu nii palju rahvast tõenäoliselt on. Aga tead, me läksime ja oli vähem kui tavaliselt, mis oli minu jaoks nagu suur üllatus, et just seal, kus meie käisime Peipsi ääres, oli nagu väga lihtne parkida. Ja et siis siin Võsu kohta öeldakse ka, et paljude jaoks on küsimus põhimõttes, et randa tulles ei soovita parkimisest tasuda ja siin on erinevad kommenteerid. Ka põnev on kommentaare lugeda. Üks ütleb, et meie oma perega protestime selle parkimise vastu. Et tuleks, aga pole nõus maksma, et selle asemel toetaks küll ikkagi kohalike söögikohti, aga näe, jääb ka nendel söögikohtadel meie raha saamata.
3: Tead, sellega on nüüd nii ja naa, aga sina maksaksid Võsul parkimise eest 10 eurot tööpäev?
2: Ma arvan, kui kindel plaan on sinna minna, et siis ma ei pööraks küll otsa ringi, et nüüd sõitsin, ma ei tea, 100 kilometrit maha või 200 kilometrit maha ja nüüd näe siin parkima, et pöörame otsa ringi, lähme tagasi, et siis ei tasuks ennast ära.
3: Mul on sulle kaks küsimust veel. Kas sa Tallinnas maksaksid ööpäeva eest 10 eurot parkimist?
2: Tallinnas 10 eurot ööpäev.
3: Tundub, et oled ilma saanud, on ju?
2: No just
3: aga
2: nimelt.
3: Pärnus?
2: 10 eurot tööpäev, ma arvan küll, et noh, isenesest see, mina teeks selle asja ära küll, et kui ma nüüd sinna südalinna, lihtsalt mõtlesin, et sellepärast ma ei lähe nagu suurte ootustega sinna parkima praegu, et ma kardan, et ei leia seda kohta südalinnasega, kui seal oleks 10 eurot tööpäev vabalt.
3: On ju. Ja mina arvan ka, et ei tohi Võsule ka liiga teha, et kui ta ikkagi suvitusmeka on, et siis, ja see raha läheb sinna kohaliku nii-öelda potti, eks ole, nii-öelda sinna valla eelarvesse ja selle eest seal ka seda asja korras hoitakse, et sul on prügikast näiteks ja Mina hea meelega maksaksin, kui mul oleks nii-öelda parkimiskoht, et kui mind ei suunataks kuskile, ma ei tea, muruplatsile või kuskile sellisele. Ma saan nagu tänava kõrval ära parkida. See tunduks täiesti normaalne mu jaoks ka, tunnistan ausalt. Aga on mõned asjad, mille eest ma ei ole nõus maksma. Ma eile avastasin seda ja mõtlesin, mis mul viga on, et ma väga hindan inimesi, kes näiteks ise midagi kasvatavad ja Eesti tootjad üldse, aga mul on väga raske osta näiteks värsket kartulit. Eile ma võtsin esimese portsu nagu omalt põllult ja siis ma mõtlesin ka ikka, et ma ei tea, mis tõrge mul sellega on, et noh, et enne ootan, kuni omal valmis saab, aga vatt ei lähe ostma.
2: Aga see ongi see täpselt, et sa ise ka kasvatad, sa tead, et sul tuleb ja sa saad päris enda, nagu päris oma. Sest ega turule minnes, me just teile rääksime ka perega seda, et ega turule lähed, sa ei tea, sa saad päris seda õiget asja, sa võid ka petu asja saada. Ja küll seal on igasuguseid skeemitamisi olnud ka, me oleme kuulnud, et küll siin kodumaist selle välismaisega nagu segatakse ja siis tee sa vahet, et milline mugul on nüüd see siin kuskil meie Maarjamaa mullas kasvanud või mitte.
3: Nii et sa arvad, et see ei ole liiga imelik?
2: Ma arvan, et see ei ole imelik. Mm-hmm. Sul on just see, et sa tead, et sa ise majandad ja ainus asi, mida sa vist ise majand, on elekter.
3: Veel mitte, jah?
2: Ja
3: kuigi unistus on muidugi.
2: Bensiini sa veel ei sega kokku ise kodus vist
3: ei, paraku mitte, ei ole veel leidnud. Ei ole veel leidnud. Ma ei ole oma puurauguga veel nii kaugele jõudnud, et ma saaks sealt midagi.
2: Aga see puur töötab kogu aeg.
3: Muidugi kogu aeg ma uuristan. Muidugi üks päev see tuleb, ega ta ei pääse, jah.
2: Aga siin jällegi lugedes kommentaare, siis keegi kohalik on kommenteerinud väga huvitavalt. Et parkimise pärast ei kipugi paljud enam meie juurde siia võsule, et kahju, vanasti oli meie mere tänav nii tihedalt jalutavat rahvast täis, et ei pääsenud möödagi. Et eelmise nädala lõpul imestasime, et kui tühi oli võsu, aga ikka oli tore olla grillis ja ukuleeles, need on siis mingid kohad ka siin. Mm-hmm. Ma ei usu, et kohalik ütleb, et nii kahju, et vanasti
3: et keegi ei ummista, jah?
2: Et ei ummista ja ei ole siin mingit rahva möllu ja tunglemist. Mm-hmm. Ma väga ei usu, see tundub väga kummaline kommentaar.
3: Jaa, ja siis teine kommentaar, mis on siin, et see tundub ka kummaline, kui sa ostad endale 30, ma ei tea, 40, võib-olla isegi kallima tuhandelise auto, et siis ei jaksa enam parkimist maksta. Ja jah, need hämmingud tabavad ka mind vahepeal, et mul üks väga teravmeelne sõber ütles ka, et ta näeb ikkagi aegalt üht Bentlit mündi pesulas väga kiirelt toimetamas. Et seal on ka nagu kaalukaus paigal ära vaata, et kui sa juba oled endale Bentli ostnud ja siis käid mündi pesulas koonerdamas.
2: Tead, asi on põhimõttes.
3: No kindlalt.
2: Just, et need, kes nagu kõige rohkem nagu paremini ja jõukamalt elavad, need nagu väga hästi oskavad koonerdada. Nad, number üks asi jõukuse juures, ma olen kuulnud, lugenud nii palju neid, kes on päriselt nagu päriselt jõukad, et ära larista, ära see, mis sul juba on, ära seda ka nii-öelda kergekäeliselt välja käi. Ja see tuleb väga hästi välja, kui me siin väga palju koostööpartnereid ka mingi ürituse korraldamisega seoses. Ja need kõige rikkamad firmad, neilt on nagu väga raske midagi kätte saada. Sellised väike firmad, need on küll, et jaa, palun, palju te tahate.
3: Aga ei, ma jään ikka enda juurde. Ma iial ei peseks oma Bentlit selle nuustikuga, vaata selle harjaga, mis on ühiskasutatav ja millega võib-olla keegi on oma maalt tulnud autot, just liivast autot nühkinud. Mitte iial ma ei julgeks seda teha.
2: Sama aega ühissauna ka ei taha minna teiste mingit harja ja...
3: No.
2: Ega kellegi teise hambar ja sa ka ei taha kasutada ju.
3: Ma ei olegi kasutanud.
2: Ei, ma ütlen, et sa ei tahagi ju. Sama on Bentliga ka.
3: Nii et 10 eurot võsul, käige välja.
0: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo. Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Sünne Valtri ja lool pealkirjaks Head teed. Aga nüüd tuleb Ott Lepland ja laul pealkirjaga Kardan nagu tuld. Ja ega tuld tuleb tõesti karta, eriti seda tuld, mida sinu pihta antakse. Täna, aastal 2024, oli see kurikuulus päev, mil Donald Trumpile tehti attentaadi katse. Toonane presidendi kandidaat oli parajasti Pennsylvanias Butleri linnakese lähistel pidamas oma valimiskoosolekut, kui eemalt ühe maja katuselt tulistas teda 20-aastane Thomas Matthew Crooks. Ta lasi vintpüssist 8 lasku, millest üks tabas ka Trumpi kõrva. Paraku said pihta ka 3 seal lähedal olnud inimest, kellest üks ka suri. Ka tulistaja ise sai turvateenistuse kuulidest hukka. FBI kinnitas, et ründaja tegutses üksi. Aga nagu ikka selliste sündmustega hakkas ka seekord levima igasuguseid vandenõuteooriaid. Nii näiteks usuti, et rünnak oli hoopis lavastatud ja et see oli mõeldud Trumpi populaarsuse tõstmiseks. Ja et inimesed ei uskunud seda ametlikku teooriat, seda näitas ka või näitasid ka küsitlused, et üle poole ameeriklastest uskus, et Crooks ei tegutsenud tegelikult üksi. Kuidas selle asjaga päriselt oli, võibolla kunagi saame teada. Aga nüüd Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista,

Arva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu musta Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiesteet, pisikese maja ees.

0: Õhtusumin.
1: Raadio Elmar, Õhtusumin ja stuudios kuni selle tunni lõpuni teile muusikat vahendamas Raen Väikene. Kõlas, no võib vist öelda igihaljas laul, Turvamees, mille esitas Allan Roosileht. Aga tänane tsiteeritav meie päevapüüdjas, kas tema on ka selline mees, kes turvamehe teenuseid kasutab? No ei teagi, aga igal juhul väga tuntud kitaristiga, ka maailma mõttes väga tuntud kitaristiga tegemist on. Kuulame üle!
0: Õhus on mõte.
2: Nädalavahetuse Postimees pakub põnevat lugemist ka muusikahuvilistele. Kitarist Laur Juamets on pälvinud muusikamaailma ühe kõrgeima tunnustuse, Grammy auhinna, elab juba üle 10 aasta Ameerika kantripealinnas Nashvilles, tuuritab maailmakuulsa bändiga ja on nõutud stuudiomuusik. Temast kirjutavad pikki artikleid maailma suurimad kitarriajakirjad, Laur Juamets on kõrgeima lennuga Eesti kitarrimuusik maailmas. Ja kuidas siis on nood selle kauga Ameerika eluga, on see hea, on see halb? Mina vaatan seda väga egoistlikult. Puhtalt sellest vaatenurgast, et mul on võimalik ennast ära elatada sellise muusikaga, mida mul endale teha meeldib. Kuna inimesi on rohkem, siis on lihtsalt kohti ja võimalusei esinemiseks rohkem. Tänu sellele on võimalik rahulikult tööd teha. Kitarri on tal palju ja muusikuna teistmoodi ei saakski. Mulle on kitarrid just kui maaljale pintslid. Igal pillil on oma kõla ja omadused. Neid kõlasid mäletatakse plaatide pealt ja produtsentide jaoks on oluline, et sul on kõik need olulised kitarrid endal olemas. Kui tahad stuudiomuusikuna töötada, siis peavad tööriistad olema. Ja ta usub, et kitarri muusik on alati olemas olnud, et see on just kui antiik mööbel, mis pole kunagi ega kuhugi kadunud ja ei kao ka. Aga mis mõtted tekivad tal siis, kui ta vaatab näiteks YouTube'i 7-aastast poissi, kes mängib väga hästi pilli? Kui väga noore seas liiga hästi välja tuleb, siis võib juhtuda, et inimene saab natuke vanemaks ja mängulust kaob ära. Pigistatakse seda andekat inimest liiga palju ja 3 punkti. Ja üks reegel on veel olemas, muusikud teavad väga hästi, et tegelikult mingit nullist uue asja väljamõtlemist ei ole olemas, sest me õpime oma eeskujude pealt ja üheskoos me seda värki ajame. Ja lõpetuseks üks mõte Laur Juametsat, mis puudutab taas seda tehisintellekti. Ta lausub selle kohta. Aga tänu tehisintellektile on mul tekkinud selline tunne, et kui sa oma kätega midagi teed teiste inimeste heaks, siis oled võidumees. Sest arvutit või robotit laval oma raha eest keegi näha ju ei taha. Inimestel on palju huvitavam näha laval kogenud muusikut.
0: Õhus on mõte.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Tage ja joonistatud mees oli selle loo pealkiri. Aga mõni mees ongi, noh, sõna otseses mõttes joonistatud või noh, välja mõeldud. Ja täpselt selline tegelane on ka see mees, kes sünnib aastal 2305, 13. juulil. Sünnib ta Prantsusmaal ja tema nimeks saab Jean-Luc Picard. Ja see ei ole tõesti mingi nali, vaid tegemist on välja mõeldud tegelasega Star Treki universumis, keda ekraanil kehastab Briti näitleja Patrick Stewart. Ja teda peetakse üheks Star Treki kõige ikoonilisemaks tegelaseks. Tuntud on ta oma diplomaatilise lähenemise, arheoloogia huvi ja ka tugeva moraali kompassi poolest. Aga tänane 13. juuli aastal 2026 saab kohe varsti läbi. Nagu ka tänane Õhtusumin. Stuudios oli Raen Väikene. Aitäh kuulamast, hea tööd praegu, kohtume homme!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sest sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa saad õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, ja talle maitses see, ja. See on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, issa, ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt ise enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama kohe ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlasti tegid ka niiku hästi siuke vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul need, okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
6: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Stuudios on Romi Hasa ja Lauri Herman ja me ei tahtnud enne nagu väga niimoodi lolliks ka jääda, et hakkame sokkima mingisugusest Koidula pargist ja siis pärast pärnakad vangutavad pead mõtlevad, et mis asja nad seal nüüd jahuvad. Et ikkagi see 1929 ja Koidula monument avati Koidula park, mis asub kus kohas.
2: Ja no tegelikult tõesti ma arvan, et Herman ja Hasa tuleks kiiremas korras komandeerida Pärnusse ja näidata neile või viia nad kättpidi kohale. Koidula park on nii Pärnu kesklinnas kui üldse annab olla. Ja me kõik teame seda parki tegelikult. No ma ei taha siin meid välja vabandada, aga me lihtsalt otseselt võibolla ei teadnud, et sellel pargil on selline nimi, aga väga-väga piinlik. Ja see on Pärnu, ma arvan, kõige kuulsem park üldse. Ja see park asub siis, kui ümbritsevatest tänavatest rääkida, ühelt poolt Kuninga tänava kõrval, teiselt poolt Ringi tänava ja kolmandast küljest veel piirneb Lõuna tänavaga. Võt, nii et väga uhke ja tõesti auväärne koht sellel pargil on. Me peame kindlasti oma järgmisel Pärnu külaskäigul seal käima.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.